došli ko sam, reći ću ti da te od uvijek znam.

Vega! Vega!

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

U većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i kanton Sarajevo, danas počinje nova školska godina. U intervju za FENU, ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Najda Hota Muminović, govorila je o reformama obrazovanja, digitalizaciji, zapošljavanja, pravima prosvjetnih radnika, najavljenom štrajku, sigurnosti djece, preopterećenosti učenika, ali i izazovima koje pred škole donose ubrzan tehnološki razvoj i vještačka inteligencija. Posebno je naglasila da početak školske godine ne smije biti obilježen sporovima odraslih, poručivši da djeca moraju biti u centru obrazovnog sistema. Školska godina u HNK počinje uz protest prosvjetara, ali bez obustave nastava, dok u osnovnim i srednjim školama na području kantona 10 škola službeno počinje u ponedjeljak 7. septembra. Školska godina u srednjim školama Unsko-sanskog kantona će početi štrajkom upozorenja, potvrdili su i sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Iako su održali još jedan sastanak sa kantonalnom vladom, dogovor nije postignut. A uprava policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona provodi posebne mjere i pojačano kontroliše saobraćaj u zonama škola. Apel vozačima: smanjite brzinu, pazite na prvenstvo prolaza pješaka i izbjegavajte nepropisno parkiranje oko školskih objekata. A početak školske godine uvijek nosi posebnu energiju i radost. Za učenike to je povratak prijateljima, druženje i učenje, za roditelje nova svakodnevna organizacija, obaveza, a za nastavnike nova generacija djece koja će biti podrška i oslonac. Svima želimo sretan početak nove školske godine i puno uspjeha. A u jutarnjem programu Federalnog radija najavljujemo i rujanske susrete 23. dane narodne baštine u Novom Travniku od 3. do 6. septembra. 4 dana izvorne pjesme koja okuplja, tradicije koja traje, nošnji koje pričaju priče i narodni igara koje povezuju generacije. Sarajevo uskoro dobija i novu galeriju na otvorenom. Počinje 6. izdanje Fasada festivala od 5. do 12. septembra. 8 murala, preko 20 grafitera iz 5 zemalja, filmska projekcija, izložba, radionice, plesni džem, šetnja gradom. Fasada festival ove godine, prema riječima organizatora, donosi sedmicu punu urbane umjetnosti. U prvom septembarskom izdanju donosimo i 3 dopisničke priče iz Tešnja, Cazina i Konjica. Uz aktuelnosti, novinske agencije, naš portal federalna.ba, zanimljive najave događaja i promociju našeg programa, očekuje vas još jedno ugodno jutro i lijep početak dana. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: kupovine.
1: Šest je sati 19 minuta, poštovani slušatelji, ovo je jutarnji program Federalnog radija, naša jutarnja hronika je u 7 sati, a u narednim minutama jutra idemo do portala federalna.ba da pogledamo aktuelnosti u protekla 24 sata. Pročitajte, pogledajte, u nastavku izdvajam u ovom pregledu. Nikšić predstavio rezultate mandata vlade Federacije BiH, rast primanja i snažnija privreda. Izdvajamo u ovom pregledu. Srbi za Trumpa uskoro u Dallasu među govornicima i mogući kandidat za predsjednika SAD-a. 12 godina od minelne smrti, njeni organi spasili 4 života. Hirurg ostao bez angažmana nakon objava u kojima je veličao Mladića. Dodik ponovo napao izborne tehnologije, optužio šefa delegacije Evropske unije. Sindikat nije postigao dogovor sa vladom Unsko-Sanskog kantona, u srednjim školama štrajk upozorenja. U Srebrenici najavljena 2 skupa, nezvanično MUP RS-a neće dozvoliti ni jedan. Državnim službenicima i namještenicima u TK povećane plaće i naknade za radni staž. Predstavništvo prekretnica koja produbljuje odnose. Sarajevo i Barcelona jačaju saradnju u prevenciji nasilja nad ženama i djecom. Policija traga za ruskim državljaninom osumnjičenim za trostruko ubistvo kod Danilovgrada. Trump, Hormuški i Moreuz u izuzetno dobrom stanju, 30 brodova prolazi noću. Sarajevo Fest pod sloganom Život otvara priču o ratnoj prošlosti. Iz sporta košarkaši BiH izgubili od Litvanije. Od ostalih aktuelnosti svijeta izdvajamo, šefica kanadske diplomatije prvi put učestvuje na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije.

5 denara, benzin poskupljuje. Predstava o Mujagi Komadini u srijedu u Narodnom pozorištu Mostar u bloku kultura u sklopu festivala Kultura na ulice, dječja predstava Karius i Baktus večeras. Otvorena izložba Kulturni plakat Branko Vekić predstavio 49 radova nastalih od 2023. do 2026. godine. Toliko od aktuelnosti u ovom pregledu portala federalna.ba. U nastavku našeg jutra, Radio Kalendar.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo!
4: Preporučujemo, Federalna televizija po prvi put u vlastitoj produkciji donosi animirani serijal. Od 5. septembra Federalna televizija donosi novu animiranu avanturu Neprovjereno. Šta se dogodi kada vijesti prestanu biti obične vijesti i zakorače u potpuno otkačeni svijet mašte? Dobije se Neprovjereno, novi animirani serijal Federalne televizije koji donosi 100% neprovjerene vijesti, neobične avanture i ekipu kako do sada niste imali priliku gledati na malim ekranima. Ovaj animirani serijal namijenjen je najmlađim gledateljima, ali svojim humorom, dinamikom i luckastim likovima može zabaviti one malo starije. Neprovjereno spaja televizijski reporterski svijet sa čarolijom animacije i dječje mašte, stvarajući prostor u kojem vijest može krenuti u potpuno neočekivanom pravcu. Iza ovog ambicioznog projekta stoji mali, ali izuzetno posvećen tim koji je gotovo godinu dana vrijedno radio kako bi najmlađoj publici poklonio 8 animiranih epizoda, svaku u trajanju od 10 minuta. A ovih 8 epizoda, bezbroj neobičnih vijesti i nijedna provjerena, od 5.

da poštuju sve saobraćajne propise. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim danom od 7 do 16.30, osim vikenda, saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Šest sati i 47 minuta, sretan put i ugodnu vožnju vam želimo i sretan početak nove školske godine. A u nastavku našeg jutra najava događaja, jutarnja hronika je u 7 sati.

A iz najave događaja za ovaj dan izdvajamo preskonferenciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike povodom predstojećeg trećeg sajma poslova Gledaj sebi posla. U 10 sati je i svečano otvorenje prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini u Zetri. Caritas BiH i Unija organizacije osoba sa invaliditetom u BiH uz podršku misije OSCE-a organizira danas okrugli sto izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom, a javna tribina Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca Gdje je Balkan u vrijeme nestabilnih globalnih odnosa održat će se u 18 sati u prostorijama VKBI. Preskonferencija Muzeja islamske kulture i umjetnosti Sarajevo održat će se u Gazi Husrev Begovom Hanikahu u 10 sati. Čitanje dijela Proces, Dvorac i metamorfoza 100 godina od objavljivanja nedovršenog romana Dvorac u okviru festivala Grad održat će se danas u 11 sati u vrtu Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. A u Tuzli večeras u 20 sati izložba BiH slikari u galeriji Miritmo. Ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović povodom početka nove školske godine će prisustvovati svečanosti prijema prvačića u javnoj ustanovi Osnovna škola Kovačići, a u Zenici danas u 13 sati svečani prijem učenika prvog razreda s područja grada Zenice u sali javne ustanove tehničke škole. Svečani prijem za sve prvačiće s područja ove općine povodom početka nove školske godine bit će na igralištu osnovne škole 6. mart. Večeras u 18.30 je i tradicionalni prijem prvačića općine Novo Sarajevo na pomoćnom terenu stadiona Grbavica pored sportske dvorane Goran Čengić. I još jedna najava događaja, potpisivanje ugovora za zapošljavanje i samozapošljavanje branilačke populacije u plavoj sali BKC-a u Tuzli danas u 12 sati. 6 sati i 54 minute, u 7 sati je jutarnja hronika Federalnog radija.

0: stupe na snagu.
1: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom je podržalo aktivnosti resornog ministarstva i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u Novoj željezari Zenica. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je kako im je namjera da što je moguće više i brže posreduju u novom zapošljavanju tih osoba, te da poslodavci koji ih zaposle budu subvencionirani određenim iznosom. Obratio se i predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić.
2: Mi smo išli sa prijedlogom mjera u neka tri pravca. Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Nove željezare Zenica na sve moguće načine. U drugom pravcu, drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom. I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
3: Moram da kažem da smo također zaključili da vlada i ministarstvo u narednih nekoliko dana će donijeti jasan program, iako je usmeno bio prezentiran, ali jasan program na koji način planiraju i su misle da riješe problem ljudi koji su bez posla.
1: U olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Denis Lajđić, direktor UNIS-a.
4: Ovaj sajam namjenske industrije, međunarodni sajam, će omogućiti našim tvornicama da u punom kapacitetu pokažu svoje znanje, svoju tehnologiju i da se uvežu sa međunarodnim koncernima i to će biti jedno mjesto dogovora i uvezivanja. Na ovom sajmu bit će predstavljena cijela namjenska industrija na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kako u jednom, tako i drugom entitetu, kako privatna, tako i ova u državnom, ili da kažem, entitetskom vlasništvu. A svih 12 tvornica koje trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini će predstavljati našu industriju na paviljonu velikom Bosne i Hercegovine, a bit će predstavljena i preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Sloveniji, gdje će prisustvovati Bledskom strateškom forumu, tradicionalno jednom od najvažnijih međunarodnih okupljanja čelnika, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Posebna pažnja ove godine bit će posvećena panelima o proširenju Evropske unije, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji, kao i tehnološkoj saradnji. Predviđeno je i okupljanje grupe prijatelji Zapadnog Balkana, što će biti prilika za razmjenu mišljenja o evropskoj perspektivi regije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Mostaru. On predvodi brojnu vladinu delegaciju, a obići će ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije te održati niz sastanaka.
6: Svijet.
5: Ruski državljanin Mihajl Šabunin osumnjičen da je jučer na streljani Češka zbrojovka kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenika, nađen je tokom noći u šumi iznad Herceg Novog. Prema navodima crnogorske policije, nakon što je opkoljen, pucao je prema policajcima, a potom se ubio. Šabunjina su oko 3 sata i 35 minuta u šumi iznad naselja Topla našli pripadnici specijalne i posebne jedinice policije, Regionalnog centra sigurnosti Jug i granične policije. U akciji su korišteni specijalizirana oprema i helikopter vojske Crne Gore. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Hormuški more u izuzetno dobrom stanju, tvrdeći da je uz pomoć američke mornarice u prosjeku 30 brodova svake noći prošlo kroz taj strateški plovni put. Trump je poručio i da će eventualni nastavak napada na Iran biti ograničen, ali je naglasio i da SAD neće napasti Iran ako procijeni da to nije potrebno.
1: Nova školska godina u Federaciji BiH

0: A prema važećim školskim kalendarima počinje danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i Kantonu Sarajevo.
1: U Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Kantonu 10 nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učenicima, zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova i roditeljima. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je.
0: Na današnji dan porodica Zukić iz Ribnice kod Zavidovića donijela je tešku odluku donirati organe nakon što je njihova kćerka Minela, diplomirana pravnica, stradala u saobraćajnoj nesreći. Bila je to prva eksplantacija u kantonalnoj bolnici Zenica, a 4 osobe iz Tuzlanskog kantona dobile su organe. I dok povremeno slušamo o važnosti doniranja organa i transplantacije, donore i njihove porodice svi zaboravljaju, ali ne i oni kojima su spasili život.
2: Tačno prije 12 godina jedan mladi život je ugašen. Minela Zukić stradala je u saobraćajnoj nesreći. I dok je bila u komi, porodica je donijela tešku odluku. Donirati organe i nastaviti humanu misiju svojih ćerke. Za Ifetu Karić, transplantacija jetre je bila jedini spas. Ifeta Karić.
3: Ja dišim, ja mogu pričat, mogu micat, pomicat se. Bila sam svjesna da je to uspjelo. A prvo što mi je palo na pamet, kako je porodici koja je izgubila svoju kćerku.
2: U posjeti porodici Zukić na godišnjicu Mineline smrti stigla je i Hasija Herić. Nakon 8-godišnje borbe s dijalizom, Hasija je dobila novi bubreg. Hasija Herić.
4: To je bio težak korak i teška odluka. I uvijek smo neizmjerno zahvalni. I moja porodica i mi dok smo živi, ja i moj muž i svi ostali.
2: 12 godina traje borba oca Seada da ispravi nepravdu prema kadaveričnim donorima i njihovim porodicama. Osnovao je fondaciju Minelino srce, pokrenuo inicijativu da se osnuje udruženje porodica kadaveričnih donora, čiji bi članovi bili i živi donori, te da se u krugu kantonalne bolnice u Zenici, u kojoj posljednjih godina urađeno 18 kadaveričnih eksplantacija, napravi spomen obilježje u znak sjećanja na donore. Sead Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
5: Svi hoće da napravi neku spomen obilježje tako jeftino, tako malo, a ja nikad neću pristati, ako ja budem odlučivo, mora biti dostojno onaj spomen obilježje. Čak sam ja i nudio svojih 20.000 maraka da se uloži, meni treba samo dozvola i mjesto.
2: Iako postoje 3 idejna rješenja, do realizacije nije došlo. Kod nas je ovo i dalje tabu tema. Porodice su nevidljive, iako su dale nešto najdragocjenije. Svojom odlukom spasili su nečiji život. Zbog nedostatka sistemske podrške, Sead će u narednom periodu pokrenuti inicijativu za izmjene zakona. Sead Zukić, otac Minele Zukić i osnivač fondacije Minelino srce.
5: Tamo nema ni jednog jedinog slova o zaštiti kadaveričnih donora i njihovih porodica. Sva 3 zakona sam ja naučio na pamet. 12 godina iščitavam.
2: Seadova borba nije samo za kćerku Minelu, nego za sve donore koji su imali ime, porodice, život. Ne traži mnogo. Želi sačuvati od zaborava i podsjetiti da iza humane ideje doniranja organa stoji neko ko mora donijeti odluku i reći da, da bi spasili živote i usrećili druge porodice kojima je transplantacija za sada nemoguća misija. Za Radio Federacije, Mujesira Purić.
1: Kultura. U Narodnom pozorištu Sarajevo počeo je 8. Sarajevo fest koji će trajati do 6. septembra. Ovogodišnja tema je život, a festival je otvoren predstavom Smrt u Dubrovniku, autora i režisera Petra Pejakovića u produkciji dramskog studija Prazan prostor iz Crne Gore. Predstava otvara bolna pitanja prošlosti, ali i podsjeća koliko je važno o njima govoriti danas.
6: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju Litvaniji. Meč 8. kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila je rezultatom 73-78. Italija-Srbija 64-76, Island-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na 4. mjestu. Bosna i Hercegovina je 5. sa 11, a posljednji Island sakupio 10. U narednom 9. kolu igraju Island.

0: A kako smo počeli ovo izdanje jutarnjeg programa, tako ga sada i nastavljamo onako detaljnije, opširnije uz dopisničke priče. Ovog jutra oglasit će se školska zvona u većem dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, uključujući i kanton Sarajevo. Danas počinje nova školska godina. Školska godina u HNK počinje uz protest prosvjetara, ali bez obustave nastave, dok u osnovnim i srednjim školama na području kantona 10 škola službeno počinje u ponedjeljak 7. septembra. Školska godina u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona će početi štrajkom upozorenja. Potvrdili su to i sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona, iako su održali još jedan sastanak sa kantonalnom vladom, dogovor nije postignut. A prema zakonu o srednjem obrazovanju u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, početak školske godine je prvog ponedjeljka u septembru, što znači da bi nastava trebala da počne u ponedjeljak 7. septembra. Nije poznato da li će doći do prolongiranja početka nastave, a srednja škola Konjic spremno dočekuje novu školsku godinu. To je potvrdio i pomoćnik direktora srednje škole Konjic, Sanjin Džajić. Zabilježila Amila Habibija.
1: Prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom, međutim neki objektivni okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva doslovno dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju, uglavnom mi to čekamo. Mi smo prošle sedmice završili treći upisni rok, 194 učenika su se upisala, prvi razred i ukupan broj učenika nekako već godinama unazad ne spušta se ispod 750, tako da ćemo i ove godine imati iznad 750 učenika.
2: Koje škole su na raspolaganju bile učenicima za upis?
1: Tradicionalna gimnazija, matematička, informatička, opća gimnazija sa izbornim predmetima, ekonomska, turistička, zatim mašinska, programer na CNC mašinama, operator na CNC mašinama, stručne škole, zavarivač, zatim plinski vodoinstalater, poljoprivredna tehnička, medicinska škola, kuhar i konobar, imamo i stručne škole. Moramo reći da ono što se dešavalo u osnovnim školama, tako da jednostavno taj inkluzivni pristup došao je doslovno kod nas, ta djeca koja su bila o prilagođenim nastavnim planovima i programima jednostavno nastavljaju svoje školovanje i upisuju se i kod nas učenici s poteškoćama u razvoju, tako da jednostavno sve su to izazovi s kojima se moramo nositi. Drago mi je što naše kolege sve to ozbiljno prihvataju i odgovaraju jednostavno zahtjevima posla koji stvarno iz godine u godinu nije jednostavno i opterećuje stvarno i profesore i svi smo nekako uključeni. Sve jednostavno što radimo nekako i pod povećalom, doslovno ako radite dobru stvar vidi se, i ako se eventualno da se ne daj Bože nešto desi ne samo kod nas nego i pričamo o cjelokupnom obrazovnom sistemu, nekako smo sada baš onako pod radarima, tako da se očekuje posvećenost profesora, znanje, kompetencije da imaju, da budu susretljivi. Jednostavno to na nekad bude i teret, ali istovremeno kad god razgovarate s kolegama, ono, ta izazov i ono želja da budu to što jesu, jednostavno to nekako uvijek amortizuje sve te poteškoće s kojim se sreću.

0: A školska godina u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona će početi štrajkom upozorenja, potvrdili su iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona. Iako su održali još jedan sastanak sa kantonalnom vladom, dogovor nije postignut. Evo i priloga kolege Senudina Savića.
1: Nova školska godina u Unsko-Sanskom kantonu počinje štrajkom. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-Sanskog kantona najavio je jednosatni štrajk upozorenja za 1. septembar, odnosno prvi dan nove školske godine. Više je razloga, kako navode iz pomenutog sindikata. Prije svega riječ je o nedonošenju pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja uposlenika u srednjim školama, ali i neusvajanje pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Sindikalci ističu da su na ove probleme upozoravali i ranije, te da je s vladom Unsko-Sanskog kantona bilo dogovoreno da sporni dokumenti budu usaglašeni najkasnije do 15. augusta. Rok nije ispoštovan, tako da nije bilo dogovora. Nezadovoljni su i članovi udruženja prevoznika BUS, koji su najavili da sutra neće prevoziti učenike do škola. Kao jedan od ključnih problema, prevoznici navode rast troškova poslovanja, posebno cijena goriva, dok se, kako tvrde, već treću godinu zaredom tenderi za prijevoz raspisuju po istim cijenama. Smatraju da je u takvim okolnostima prijevoz ekonomski neisplativ, govori predsjednik udruženja prevoznika BUS Ismet Selešević.
2: Ne budu li ugovori potpisani prije početka školske godine, želimo obavijestiti i ministarstvo i vladu i roditelje da prijevoz učenika neće otpočeti i da neće otpočeti po cijenama koje su bile do sada.
1: Dakle, iako je najavljeno da će učenici prvog dana septembra u školske klupe, početak nove školske godine u Unsko-Sanskom kantonu je pod znakom pitanja. Za Federalni radio, Senudin Safić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
2: Tako je, Mare, jebaš prav!
3: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
4: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
2: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
5: Bilo bi dobro da splitski policija ti za razliku od sinova svita, Jašuna Tomane, a?
1: Velo misto, uskoro.
6: Federalna televizija od 6. septembra emitira kultnu igranu seriju Velo misto, priču o Splitu i njegovim stanovnicima kroz burna vremena 20. stoljeća. Dramska serija Velo misto, scenariste Miljenka Smoje i reditelja Joakima Marušića, snimljena 1980. godine, živopisna je hronika grada Splita kroz koju se prepliću brojne ljudske sudbine. Ni u najtragičnijim trenucima ovoj hronici ne nedostaje humora i plemenitosti, autentičan jezik, raskošni kostimi, scenografija te izuzetna glumačka ostvarenja glavne su vrline ove koloritne mediteranskim ozračje

0: prožete historijske freske grada Splita. Velo mesto u programu Federalne televizije nedjeljom u 20 sati i 20 minuta. A iz programskog sadržaja Federalne televizije za danas izdvajamo snimak predstave Bajka o Sarajevu u 9 sati i 30 minuta, Fatutma Kids Band u 9 sati i 40, program za djecu, Najljepša evropska sela, strani dokumentarni serijal, peta epizoda, na programu je u 13 sati i 5 minuta, podcast Mimara u 14, a Velikani Sevdaha i Jozo Penava, muzičko-dokumentarni program u 14 sati i 25 minuta. Život je masovna pojava, domaći igrani film reditelja Mirze Idrizovića na programu je u 15 i 20. Program iz kulture Art Kvart u 17 i 30. A obrazovna serija Tragovima poznatih ljudi Alija Hafizović, Fragmenti iz života u 18 i 20. Igrana serija Yellowstone večeras u 20 sati i 20 minuta. Igrani film Pljačka banke u 21. A igrana serija Mrtva tačka na programu je u 23 sata i 15 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: se obradovali Enisa Adilagić i Admira Selimović, čije su poslovne ideje proglašene najboljima i koje su dobile bespovratna sredstva za pokretanje vlastitih biznisa.
1: Danas sam potpisala ugovor sa organizacijom Mozaik i Amulijskom bankom Cazin u vezi proširenja biznisa i naravno nabavljanja aparature potrebne za taj biznis kako bi se što kvalitetnija usluga nudila ovdje u Cazinu. S obzirom da je aparatura jako skupa, ovo će jako dobro doći pri nabavljanju toga.
2: Plavi grant Fondacije Mozaik grada Cazina i Omladinske banke, naravno kao svakom početniku u nekom biznisu, znači mnogo, tako da sav taj fond će usmjeriti na nabavku nove opreme.
0: Omladinska banka je kroz cijeli proces osigurala mentorstvo, edukaciju i podršku da mladi svoje ideje pripreme za realizaciju. Asistentice banke Berina Kapić i Ajdina Bejgić.
3: Moja uloga kroz ovakav proces je bila da budem kontinuirano podrška mladim aplikantima, dakle da budem upućena u sam proces realizacije, od same pripreme informacija, dakle za poziv, pripreme promotivnih materijala za objavu na društvene mreže, te provjeravanje i odobravanje financijskih modela i na kraju krajeva podrška toj realizaciji samih projekata.
4: Da podržimo mlade, da se osigure da ostvare nešto svoje, da krenu, da ne bude da je strah, da upravo imaju taj početni kapital kako od grada, tako od Fondacije Mozaik, kako bi postakli primjer ostale mlade da ostvare nešto svoje.
0: Ovakvi programi pružaju mladim poduzetnicima priliku da razvijaju svoje vještine, pokrenu vlastite biznise i doprinesu razvoju lokalne zajednice. Željko Pauković, predstavnik Fondacije Mozaik, i Suad Rošić, šef službe za razvoj i poduzetništvo Cazin.
5: Neophodno je ulagati u mlade ljude, u razvoj njihovih vještina, da mogu biti konkurentniji na tržištu radne snage, da mogu koristeći ovakve prilike i druge jednostavno omogućiti da njihovi ne samo projekti u lokalnim zajednicama budu vidljivi, nego i biznisi budu prepoznati i podržani. Mi nastavljamo definitivno saradnju sa gradom Cazinom i u periodu 2027-30. Tako da ćemo imati definitivno i novih prilika za mlade ljude i podrške jednostavno da mogu iskoristiti, opstati, ostati ovdje i naći svoju budućnost u gradu Cazinu i drugim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.
6: Nama je značajno da su mladi prije svega zainteresirani za aktivizam i putem realizacije projekata koji doprinese lokalnoj zajednici, a isto tako za pokretanje vlastitih biznisa.
0: Plavi grant je namijenjen biznisima i zanatima koji imaju potencijal za rast, razmišljaju o izvozu i doprinose ciljevima održivog razvoja. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

Ostala nam je još jedna dopisnička priča iz Tešnja za treći sat našeg jutra, a u jutarnjem programu Federalnog radija najavljujemo i rujanske susrete 23. dane Narodne baštine u Novom Travniku od 3. do 6. septembra. 4 dana izvorne pjesme koja okuplja, tradicije koja traje, nošnji koje pričaju priče i narodne igara koje povezuju generacije. O tome ćemo razgovarati sa Dolores Božić iz Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast 2000 Novi Travnik. A Sarajevo uskoro dobija novu galeriju. Na otvorenom počinje 6. izdanje Fasada festivala od 5. do 12. septembra. 8 murala, preko 20 grafitera iz 5 zemalja, filmska projekcija, izložba, radionice i šetnja gradom. Fasada festival ove godine donosi sedmicu punu urbane umjetnosti. U prvom septembarskom izdanju donosimo, dakle, evo dosta zanimljivih priča, a sve je počelo sa novom školskom godinom. U 8 sati su vijesti Federalnog radija. Ugodno jutro vam želimo, poštovani slušatelji.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nova školska godina u Federaciji BiH prema važećim školskim kalendarima počinje danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo. U Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10 nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učenicima, zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova i roditeljima. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je. U Olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima, Denis Silajđić, direktor Unisa.
2: Ovaj sajam namjenske industrije, međunarodni sajam, će omogućiti našim tvornicama da u punom kapacitetu pokažu svoje znanje, svoju tehnologiju i da se uvežu sa međunarodnim koncernima i to će biti jedno mjesto dogovora i uvezivanja. Na ovom sajmu bit će predstavljena cijela namjenska industrija na teritoriju Bosne i Hercegovine. Kako u jednom, tako i drugom entitetu, kako privatna, tako i ova u državnom, ili da kažem, entitetskom vlasništvu. A svih 12 tvornica koje trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini će predstavljati našu industriju na paviljonu velikom Bosne i Hercegovine, a bit će predstavljena i preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi u radnoj posjeti Mostaru. On predvodi brojnu vladinu delegaciju, a obići će ključne obrazovne

0: redovne zdravstvene i kulturne institucije te održati niz sastanaka. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković Borević je danas u Sloveniji, gdje će prisustvovati Bledskom strateškom forumu, tradicionalno jednom od najvažnijih međunarodnih okupljanja čelnika, diplomata i predstavnika globalnih institucija. Posebna pažnja ove godine bit će posvećena panelima o proširenju Evropske unije, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji, kao i tehnološkoj saradnji. Predviđeno je i okupljanje grupe prijatelji Zapadnog Balkana, što će biti prilika za razmjenu mišljenja o evropskoj perspektivi regije. Ruski državljanin Mihail Šabunin osumnjičen je da je jučer na streljani Češka zbrojovka kod Danilovgrada ubio trojicu zaposlenika, nađen je tokom noći u šumi iznad Herceg Novog. Prema navodima crnogorske policije, nakon što je opkoljen, pucao je prema policajcima, a potom se ubio. U akciji su korišteni specijalizirana oprema i helikopter vojske Crne Gore.
1: Vrijeme. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: U trećem smo satu jutra Federalnog radija i da još jednom podsjetimo sve vozače, sve učesnike u saobraćaju. Danas počinje nova školska godina, budite maksimalno oprezni u blizini osnovnih i srednjih škola. Početak školske godine, evo kako upozoravaju i naglašavaju iz Bihamka, donosi povećan broj djece na saobraćajnicama, zato se vozači pozivaju na oprez posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće, stoji u saopćenju iz informativnog centra Bihamka. A stiže nam i informacija da uprava policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona provodi posebne mjere i pojačano kontroliše saobraćaj u zonama škola. Apel vozačima, smanjite brzinu, pazite na prvenstvo prolaza pješaka i izbjegavajte nepropisno parkiranje oko školskih objekata. I u nastavku priča iz Tešnja, kako bi kod djece razvili humanost, empatiju i suosjećanje s onima kojima treba tuđa pomoć, neformalna grupa roditelja iz tešanjskog naselja Šije i ove godine organizirala je treći po redu dječji bazar na kojem su mališani prodavali igračke, kolače i limunadu. Prikupljeni novac je usmjeren za humanitarne svrhe. Evo i priče Muhameda Čabrića.
1: I ove godine na trećem dječjem humanitarnom bazaru mnogo kupaca i gostiju. Ponuda je dobra i trgovci imaju pune ruke posla. Među učesnicama bazara srećemo Džejlu Hasanić, Selmu Ađić i Amelu Vuković.
2: Mi prodajemo.
3: Što prodajete?
2: Ja prodajem kisele igračke i ove korpice napravljene.
4: Ovo i ove patike što su mi male i ovo saplivanje i ovo igračko i ovo i ovo.
5: Prodajemo igračke za svojim sestrom.
3: Kupuje li to neko?
5: Da.
1: Dodaje učesnica Amina Kruško. Sav prihod od prošlogodišnjeg bazara koji u mladima razvija osjećaj empatije i humanosti usmjerene za kupovinu nastavnih pomagala u mjesnoj osnovnoj školi, ali i porodicama kojima kućni budžet teško pokriva izdatke pred početak školske godine. Amila Halilović, učesnica bazara.
6: Sav taj novac koji ovdje prikupimo sada ide u humanitarne svrhe.
7: To znači da su oni donijeli ovdje svoje igračke koje su njima i dalje drage, donijeli su slatkiše omiljene, pravili su limunadu i tako kroz svoje neke aktivnosti i doprinos dali su učešća u ovom humanitarnom pozivu.
1: Dodaje članica organizacijskog odbora bazara Džana Halilović. Uz humanost ovih mališana svakako je važno

0: Federalni radio. Gost jutra.
1: U jutarnjem programu Federalnog radija najavljujemo sa velikim zadovoljstvom i rujanske susrete 23. dane Narodne baštine u Novom Travniku od 3. do 6. septembra. 4 dana izvorne pjesme koja okuplja, tradicije koja traje, nošnji koje pričaju priče i narodnih igara koje povezuju generacije. Ovogodišnja manifestacija u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast 2000 Novi Travnik počinje revijom narodnih nošnji od konca do ruha, koja prikazuje bogatstvo i detalje tradicijskog ruha. Zadovoljstvo nam je pozdraviti Dolores Božić, predsjednicu i umjetničku voditeljcu Kuda Stari Hrast 2000 iz Novog Travnika. Dobar dan, Dolores, i dobro nam došli.
2: Dobar dan i evo lijepi sunčan pozdrav iz Novog Travnika za sve slušatelje Federalnog radija.
1: Sunčane pozdrave šaljemo i mi vama. Dolores, evo, vaše kulturno-umjetničko društvo već 23. godinu priprema dane narodne baštine, njegujući tako i čuvajući tradicijske običaje, igre, pjesme različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Rujanski susreti, zapravo da kažemo, nisu samo festival narodnih običaja, oni su više od toga. Oni predstavljaju tu živu priču, identitet i zajedništvo svih generacija, je li tako?
2: Tako je, tako. Evo, mi se družimo svake godine, mi se trudimo svake godine da ponudimo našim gledateljima i posjetiteljima raznovrsan program kako bi oni kroz naše dane kulture zapravo upoznali što to sve znači, tradicija, identitet i što su to zapravo običaj ne samo nas iz Novog Travnika, nego i drugih čuvara tradicije unutar Bosne i Hercegovine, ali evo izvan njih.
1: Dolores, evo, najavili ste nam bogat četvorodnevni program, a posjetitelji će imati priliku doživjeti ljepotu tradicionalnih nošnji, zvuke izvornih pjesama i tu energiju folklornih igara koje povezuju prošlost sa sadašnjošću.
2: Pa da, tako, evo mi što se tiče prošlogodišnjeg programa, tu smo odlučili zadržati našu reviju narodne nošnje, koja je druga po redu ove godine, jer imali smo stvarno jako lijepi i

0: doživljaj narodnih nošnji koje su prikazane prošle godine i evo željeli smo na neki način pokazati našim gledateljima i posjetiteljima da nije to sve, da još uvijek postoji druga područja koja nismo prikazali. Evo, ja se nadam da ćemo i narednih godina imati to bogatstvo narodnih nošnji da pokažemo ljudima koliko se to razlikovalo od mjesta do mjesta, od sela do sela. A osim toga, ove godine imamo i novih aktivnosti. Petkom 4. rujna imamo po prvi put na našim rujanskim susretima i aktivnosti za djecu. To su naše dječje igre, igre koje povezuju generacije, gdje će djeca zapravo vidjeti kako se družili naše bake, djedovi, mame, tate, kada nije bilo društvenih mreža, telefona i evo drugih nekih stvari kojim se mi danas svi zabavljamo. I jako nam je drago i evo očekujemo velik broj djece koji će doći da nas podrže, jer smatramo da su mladi nositelji kulture koju mi predstavljamo i da sve ono što radimo trebamo prenijeti na naše najmlađe, jer oni će biti ti koji će nastaviti njegovati kulturu.
1: Dolores, evo da se samo zadržimo na ovim igrama koje povezuju generacije. Rekli ste 4. septembra dječje igre u staroj školi Rankovići. Koje su to igre našeg djetinjstva? Evo da malo podsjetimo i naše slušatelje.
0: Ja sjećam kada sam ja bila dijete, mi smo uvijek igrali gume, igrali smo školice, igrali smo tako ti nekih igara. Za djecu smo pripremili, na primjer, skakanju vrećama, pripremili smo tačke gdje će jedno dijete biti na rukama dole hodati, a drugo dijete će ga čuvati, nabacivanje kolutova na štap, obaranje limenki sa pijeskom i tako. Imamo baš dosta aktivnosti, evo nadam se da će se našoj djeci to svidjeti.
1: Predivno, kako da neće, uživat će, bit će oduševljeni. A evo već petog nas očekuje smotra izvornog folklora.
0: Ove godine to je, mogu reći opet, međunarodna smotra folklora, gdje će nam doći naši dragi prijatelji iz kulturno-umjetničkog društva Pleter iz Dugopolja, iz Republike Hrvatske, i naši prijatelji iz folklornog ansambla tradicionalne glazbe i plesa Megdan, koji zapravo dolazi iz Sjeverne Makedonije. Evo, do sada nismo imali goste iz Makedonije, pa evo posebno nam je drago i čast što su odlučili odazvati doći na našu manifestaciju. I pored njih, evo, tu su i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine, iz različitih krajeva, koji će također doći prikazati običaje svog kraja.
1: Čuvajmo naše blago u Domu kulture i još da najavimo šesti.
0: Što se tiče 6. rujna, tu smo predvidjeli interkulturalni team building pod nazivom Tvoja kultura, moja kultura. Tu ćemo se družiti sa našim gostima iz Sjeverne Makedonije, gdje će oni zapravo nama prenijeti, mimo koncerta i svega onog oficijalnog, prenijet će nam zapravo svoju kulturu i čak pokušati naučiti neke korake i evo, da se povežemo i da nadam se danas sutra održimo to prijateljstvo koje stvaramo.
1: I evo, poštovani slušatelji, kao što smo čuli, tradicija nije samo ono što nasljeđujemo, već ono što zajedno čuvamo i prenosimo budućim naraštajima. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu. Dolores, vama hvala na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija. Želimo vam svima nezaboravne rujanske susrete koji i ove godine donose bogatstvo običaja, tradicionalnih pjesama, narodnih igara i nošnji.
0: Hvala što ste me pozvali i evo želim ja u svoje osobno ime i u ime svih članova Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast da poželim dobrodošlicu i da kažem da nas podrži u našem naumu da očuvamo našu tradiciju. Evo, hvala vam.

Evo nam jedne lijepe najave akcije o kojoj ćemo naravno pričati više detaljnije narednih dana. Boranka u Bosni i Hercegovini najavljuje jesenji zeleni val, pet novih akcija pošumljavanja širom Bosne i Hercegovine. Savez izviđača federacije kroz kampanju Boranka u BiH nastavlja svoje aktivnosti obnove opožarenih područja i najavljuju novi ciklus pošumljavanja za jesen. Do sada je Boranka u BiH realizirala 7 akcija pošumljavanja, okupila više od 900 volontera te je zasađeno više od 12.000 sadnica na požarištima širom BiH. U okviru kampanje realizirano je 8 edukativnih radionica kroz koje više od 500 bosansko-hercegovačkih školaraca učilo o šumama, požarima i zaštiti prirode. Pokretači ove inicijative su izviđači koji kroz kampanju doprinose aktivnom uključivanju građana u obnovu opožarenih područja i brigu o prirodi kroz volonterski rad. Ove jeseni Boranka nastavlja širiti svoj zeleni val širom BiH, a planirano je 5 novih akcija pošumljavanja koje će biti održane prva, dakle 26. septembra u Jablanici, i to lokalitet Risovac Blidinje, zatim 3. oktobra u Mostaru na lokalitetu iznad Pravoslavnog groblja, 17. i 24. oktobar u Posušju i 7. novembar u Zavidovićima na Tajanu. Kako kažu iz Boranke, svaka od ovih akcija je prilika da se građani, škole, udruženja, planinarska i sportska društva te kompanije i druge organizacije uključe u obnovu prirode i daju svoj doprinos zelenijoj budućnosti. Inače, da podsjetimo javnost, Boranka kroz svoju misiju i viziju povezuje izviđače i njihove partnere širom regije, a inače je načelno pokrenuta u Hrvatskoj na inicijativu izviđača, a zatim proširena na područja Sjeverne Makedonije, Crne Gore i od prošle godine aktivno djeluje na području Bosne i Hercegovine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I za kraj ovog jutra još vremenska prognoza i saobraćajna situacija. Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje na krajnjem sjeveru Bosne registrovan lokalni pljusak, u Hercegovini, na jugozapadu i istoku Bosne pretežno sunčano. U 8 sati na Bjelašnici 10 stepeni, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 17, Bihać 18, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 19 stepeni, Bjeljna i Sanski most 21, Doboj, Gradačac i Zenica 22, Banja Luka 23, Mostar 24, Neum 27 stepeni. Više oblačnosti prije podne je danas u Bosni, u jutarnjim satima po sjeveru lokalno može pasti slab pljusak, a u drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti i u Hercegovini, jugozapadnoj, centralnoj i istočnoj Bosni. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena, na jugu od 33 do 37 stepeni. U Sarajevu djelimično vedro, najviša dnevna oko 28 stepeni. Kad smo već kod vremenske prognoze, da pogledamo šta nas to čeka sutra. Sunčano uz umjerenu oblačnost, drugi septembarski dan, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnje temperature između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, dnevne između 27 i 32, na jugu sutra do 36 stepeni. I kratko još informacije iz Bihamka. Na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta, a za danas je najavljen početak radova na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega će se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I još jedno upozorenje iz Bihamka, početak je školske godine, povećan je i broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nova školska godina u Federaciji BiH prema važećim školskim kalendarima počinje danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i Kantonu Sarajevo. U Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Kantonu 10 nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učenicima, zaposlenicima odgojno-obrazovnih ustanova i roditeljima. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je. U olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Tužilaštvo BiH dostavilo je Državnom sudu uređenu optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnicom su obuhvaćeni Drago Vujanić, Milan Ivanić, Mile Došenović, Jugoslav Rodić, Milorad Bilbija i Simo Simetić, koje terete da su u okviru udruženog zločinačnog poduhvata nezakonito zatvarali više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te im fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje, potvrđeno je za Detektor. U velikom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev i okolinu rano jutros poginulo je najmanje 9 ljudi. U samom Kijevu poginulo je 8 ljudi, dok je jedna osoba poginula u Borispilju, istočno od glavnog grada. Ovo je već 6. dan zaredom kojem je to područje pod ruskim udarima, piše Kijev Post. Napad je uslijedio nakon prošlosedmičnog razornog ruskog udara na skladište municije u selu Mila u Kijevskoj regiji, u kojem je poginulo 38 ljudi.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno. U Hercegovini, na jugozapadu i istoku Bosne je pretežno sunčano. Temperature u 8 sati, Bjelašnica 10 stepeni, Bugojno, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac 17, Bihać 18, Jajce, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 19, Bijeljina i Sanski most 21, Doboj, Gradačac i Zenica 22, Banja Luka 23, Mostar 24 i Neum 27 stepeni.

0: Treba nam bježanja. Treba nam svaki način da se odlijepimo od stvarnosti koju, nažalost, ne možemo, ne smijemo i ne uspijevamo mijenjati. Naš opipljivi svijet čini nam se tako okovan i čvrst da odmah dižemo ruke na predaju. No postoje svjetovi koji mirno i strpljivo čekaju da se odvažimo iskoračiti iz stvarnosti, dignemo ruke od dizanja ruku i uplovimo u neke nove, među korice prostrte stvarnosti.
1: Postoje, čini mi se, i knjige i književnost u ovom ludilu savremenog doba su zaista opravdale onu glupu, patetičnu sintagmu da su najbolji čovjekov prijatelj. Jer jesu. One jedino ne kradu vrijeme. Knjiga strpljivo čeka svog čitatelja koliko god njemu vremena trebalo da se nakani da joj priđe. A kad joj priđe, otkriće nerijetko i iznenađujuće zanimljiv, pametan, dubok, kakav god hoćeš svijet.
0: Emir Imamović Pirke novinar je, kolumnist, pisac, scenarist. Čovjek je to koji se sav obukao u slova i koji svoj dar iskorištava tako da svojom pirketovskom rečenicom, rečenicom koju samo on zna sastaviti, otvara oči čitateljima. Bilo da piše pripovijetku, roman, kolumnu ili scenarij, u njegovim rečenicama, koje često izazivaju osmijeh na usnama, kriju se velike istine. Nakon što se nasmijemo, njegova rečenica sazrije u nama, a onda otkrijemo istinu koju često sami sebi prešućujemo i koju nam još češće prešućuju drugi. Pirke je, znaju oni koji su zavirili u njegove slovne i stvarne svjetove, čovjek koji se ogradio knjigama.
1: Kad mi neko uzme knjigu pa mi je ne vrati, bolje da mi je izvadio zdrav zub bez anestezije. Jer obično su to one knjige koje ja želim imati, koje nisam kupio jer su bile na popustu ili zato da ih jednog dana čitam, nego knjige autora koje voli, često i knjige koje sam već pročitao tako što bi ih posudio u biblioteci, ali sam želio imati svoj primjerak. I naravno uvijek napravim istu stratešku grešku, nekome nahvalim knjigu, onda on pita možeš li mi posuditi, ja mu posudim i tako se ja s tom knjigom raziđem. Jedan od najvećih kradljivaca knjiga koje ja znam u svom dosadašnjem biološkom životu, on nije baš kratak, je glumac Goran Bogdan. To je dakle čovjek koji uspio usred pandemije COVID-a na samo njemu zna način doći iz Zagreba u Šibenik, a tad je bilo zabranjeno i kretanje između gradova, županija u Hrvatskoj i tako dalje. I uspio u Šibeniku valjda pola sata, za tih pola sata ja sam imao zadatak da mu spremim literaturu za pandemiju koja je, kako smo tad mislili, tek počela i trajaće vječno. Odnio je, ne znam, naramak knjiga i nikad nije normalno vratio ni jednu, a sada ga pitan gdje su

0: smijem se opratiti da bi rekao da ih nikad nije ni posudio. Ja sam kućne biblioteke zapravo pravio mijenjajući kuće. U kući te knjige sa sobom daleko pažljivije i nježnije nego što sam to radio, ne znam, sa televizorima, porculanom ili čim, obiteljskim fotografijama. Zanimljivo je da je mene na čitanje navela ne kućna, nego prava, dakle, gradska biblioteka u Tuzli, gdje sam, ne znam nija kako, nekad u djetinjstvu, otkrio čitanje i otkrio knjige koje nisu bile dosadne. To je, dakle, klasična dječja literatura od Branka Čopića i Žila Verna, do pisaca koji pišu za dob do, recimo, 13, 14, 15 godina. Neke zime sam počeo pomišljati kako je bilo lijepo imati biblioteku, ako ne u vlastitoj kući, onda barem pored nje, jer sam pod snijegu i ledu išao kao i svakog petka da vratim knjige koje sam pročitao i uzmem nove koje će mi trajati narednih 7 dana. Zatim je došao, dakle, prelomni trenutak za mene kao čitatelja, a to je rat. Kućna biblioteka mojih roditelja nije bila nešto iznimno bogata i bila je vrlo čudna. Dakle, kao da se kupovale, a vrlo vjerovatno jesu, knjige na metar. E, u tim metrima knjiga čije se korice uklapaju sa bojom regala, bilo je sjajnih naslova, pa sam ja, zahvaljujući višku vremena i jedinim dostupnim knjigama, tako pročitao, recimo, cijelog Šekspira, što vjerovatno nikad više neću napraviti, niti bi napravio da su bila neke druge okolnosti. Uz njega Andrića, Selimovića, dakle, klasike južnoslavenske književnosti, Hemingwaya, a i neke loše literature, i to zapravo uopće nije pogrešno. Mislim da, kako je nedavno u jednom intervju rekla turska spisateljica Elif Šafak, a prije nje, puno prije nje i Svetislav Vasara, pozivajući se na svog profesora, da li iz srednje škole ili sa fakulteta, treba, dakle, čitati i najbolje što je ljudski rod napisao, ali i ono najgore. Ne samo zato što da se ubije vrijeme, nego da se uspostave nekakvi parametri čitateljski unutar sebe, da se definiraju ukusi, jer nije svaka knjiga, kao ni svaka poetika, za svakoga. Kao što za svakoga, naravno, nije ni violina ili kombajn. Nakon što sam se iz Tuzle preselio u Sarajevo, roditeljsku biblioteku naravno nisam nosio, i o to se nije ni razgovaralo, a nije bilo ni potrebno. Kako bi rekao jedan stari cinik, te se knjige komotno mogle i baciti, pročitane su, pa su izgubile svoju funkciju. I nakon toga, dakle, kreće moje manijakalno zapravo prikupljanje knjiga, koje me sad nakon nekoliko decenija vraća na razmišljanje da je biblioteka ipak puno važnija institucija od bilo kakve kućne biblioteke.
1: Čovjek kad odlazi, siguran je samo da će sa sobom ponijeti sebe. No u sebi se nose i svjetovi koje u nas usađuju knjige, i oni koji vole knjige ne odustaju od nošenja vrata u te svjetove sa sobom. A ta vrata su knjige, one koje nas prate i koje želimo imati uzase, ma koliko bilo fizički teško zatvorene svjetove u koricama, premještati s mjesta na udaljenije mjesto.
0: Moj fond knjiga ne može, naravno, biti kao što je u instituciji, a tamo ipak rade ljudi koji to znaju klasificirati, za razliku od mene, koji uspješno kupujem knjige i onda pravim nered, okružujem krevete, trpam namještaj, popunjavam kuće. Ne znam više ni šta radim, ni šta ne radim. Nema to nikakve klasifikacije jasne kod mene. Samo ja mogu naći neku knjigu, a i to pod uslovom da nije dogodilo brisanje prašine i premještanje tog predmeta. Jer ja pamtim po pozicijama gdje stavim knjige. Dakle, tačno znam gdje sad stoji neka knjiga koju držim, ne znam, na vikendici, a šta imam u kući, a šta nije preživjelo seljenje iz Sarajeva u Šibenik 2010. godine, kad sam na granicu došao sa nekoliko velikih kartonskih kutija punih knjiga koje su bile najpažljivije stavljene u kombi, a tu se onako cucao televizor, ne znam, radijator i šta li već se sve nosilo. Kućna biblioteka, ako se pravi kao dio nekakve kulise, ako, dakle, dobro izgleda na selfijima, na fotografijima, na zoom javljanjima, ne treba ni da postoji. Sve sam manje siguran da treba praviti i biblioteke sa knjigama koje će se čitati jednog dana, jer taj dan najčešće nikada ne dođe. Govorim to, naravno, iz iskustva, jer ja imam

0: prilično veliku količinu knjiga koje sam uzeo, znajući da ih neću čitati odmah i da ih neću čitati u skorije vrijeme, nego jednog dana. E pa te knjige sad slave 20. i 25. rođendan, već su odrasle, zaposle, se oženile, a još uvijek ih ja nisam otvorio ni počeo čitati, između ostalog i zato što sam nailazio na novije intrigantnije, a što mi je često i čitanje i posao.
1: Trnje se oštri iz malena. Iz malena se i tupi. Pirke je bio ona mladica koja je, zbog ljubavi prema slovima, shvatila koliko je bitno oštriti se i na njegovim slovima vidi se količina brušenja i količina nahranjenosti slovima. U književnosti se može namaštavati, no u novinarstvu je potrebno stvarnost predočiti pred čitatelja na način da mu se otvore oči. A oči javnosti, pogotovo naših javnosti, uvijek su snene.
0: Imao sam tu sreću da mi prvi urednik bude Đuro Škondrić, dakle još u Tuzli kad sam imao tek 19 godina, stari novinski urednik koji je karijeru izgradio na radio Tuzli i u listu Front Slobode. I njegovo pravilo je bilo vrlo jednostavno. Nema dana bez napisane kartice i bez pročitanih najmanje 5. Dakle, čitanjem se ne samo šire znanja i prikupljaju informacije, nego se vježbaju i mozak i jezik. Nedavno sam u nekoj emisiji Hrvatske televizije vidio književnu teoretičarku, kritičarku Jadranku Pintarić, koja je izašla sa podatkom da se u hrvatskim medijima, a u bosansko-hercegovačkim sigurno nije ništa bolje, može biti samo gore, koristi otprilike 500 riječi za sve što se želi, za sve što se piše, što se želi napisati. Ali i da se suvremena hrvatska književnost sve više približava tom tragično malom broju. Nema novih riječi bez novih knjiga. Dakle, svi mi u svakodnevnom životu na ulici, u kafiću ili u dućanu govorimo što je jednostavnije i preciznije moguće, ne pazimo na izgovor, ne glumimo lektore jedni drugima i tako da. Dakle, jezik se može oplemeniti najviše i najefikasnije čitanje. Novinari koji ne čitaju su novinari koji pišu gluposti, jer ih ne mogu prepoznati kao gluposti. To su oni, dakle, novinari koji će završiti svoj tekst, a pokazat će vrijeme, ostaje da se vidi, pa ne znaš da li je tekst napisao vidoviti Milan, ili dežurni meteorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. A za književnost je to presudno. Baviti se književnošću, koliko se to u našim uslovima i sa ovako skromnim malim tržište uopće može, prvo podrazumijeva jako puno čitanja. I svi su dobri pisci, veliki čitatelji. Ne moraju biti nužno dobri čitatelji. Postoje ljudi koji imaju loš čitateljski ukus, a kvalitetno pismo. Međutim, i kroz taj njihov, za mene, loš čitateljski ukus, njihov se jezik razvija i obogaćuje svaki dan.
1: Živimo u vremenima kad nam se nameće da vremena nemamo. I ako mislimo da radimo nešto korisno i bitno, isprogramirani smo tako da u stvari gubimo vrijeme. Neprestano smo u nekim žurbama i nameće nam se osjećaj da ako ne žurimo, gubimo vrijeme, a u stvari se gubimo u bespotrebnim žurbama. S knjigama to nije tako.
0: Knjiga, za razliku od svega drugog što nam je danas dostupna, živimo u vremenu najdostupnijeg svega u istoriji ljudskog roda, je jedan od onih rijetkih, da ga nazovem, predmeta koji ne upravlja ljudskim vremenom. Dakle, ako želite ići u pozorište na predstavu, morate vidjeti kad je ona na repertuaru. Ako želite gledati film u kinu, morate vidjeti kad je na repertuaru. Koncert ima svoj zakazani termin. Opera, balet, izložba, apsolutno sve. I to je nerijetko ljudima i tlaka, jer mi u ovom predatorskom kapitalizmu, onaj koji ima viška vremena, znači ili da je dobio na lotu ili da je na vrijeme ukrao neku tvornicu. E, knjiga, dakle, ne čini čovjeka robom vremena. Nju uzimaš kad ti hoćeš, držiš je koliko hoćeš, čitaš je koliko ti se čita, rastežeš, brzaš. Evo ja upravo recimo čitam roman Javiera Cercasa, španskog pisca, roman se zove Prevarant. Govori o čovjeku stvarnoj ličnosti koji je godinama u španjolskoj javnosti se predstavljao i bio priznat kao žrtva holokausta, kao dakle zatočenik.

0: nacističkog logora, pa je bio predsjednik udruženja logoraša, pa je dobio ordenje, pa je govorio na raznim skupovima, pa je, kako se to kaže, jel, širio istinu o holokaustu, da bi se ispostavilo da je sve to izmislio. I Serkas piše, dakle, roman o njemu ne ostavljajući nimalo dvojbe da je to možda samo dobra izmišljena priča. Ne, on na početku, dakle, navodi ko je čovjek, da je stvarna ličnost, šta je napravio i onda ga pokušava, kako se to kaže, razumjeti kao čovjeka. Na način koji je meni beskrajno zanimljiv, jer on paralelno piše o svojim dilemama i piše o reakcijama svoje okoline na tog čovjeka. Pa njegov mladi sin koji se sprema za studiranje filmske režije, tog Marka, kako se zove, prevarant, doživljava kao nekakvu devijantnu verziju Don Kihota. I tvrdi da čovjek koji može toliko lagati nikako ne može biti dosadan. A kako je John Ford rekao da dobar film trebaju zanimljivi likovi kojima se uvijek nešto dogodi, tako se i Serkasova knjiga razvija u zapravo psihološki thriller sa elementima komedije. Zanimljivo je kako sam došao za ovu emisiju, zanimljivo kako sam došao do te knjige. Dakle, išao sam na poštu slati neki paket i vidio knjige po 3 eura. Po imenima autora, po izdavačima, nije bilo teško zaključiti da se vrlo lako mogu raditi ozbiljnim dijelima. Onda sam ja, koji sam sebi i prošlog mjeseca, kao i valjda svakog mjeseca u zadnjih 30 godina, obećao da više neću te knjige jer ih nemam gdje držati, kupio 4-5 naslova, pa evo Serkas je došao prvi na čita.
1: Književnost na ovaj ili na onaj način pronađe čovjeka. Od nje se ne može pobjeći. Može se netko otpirati slovima koja buljaju u njemu i naviru iz njega, ali ona uvijek nađu način da isplivaju na površinu i da se nađu među koricama. Na sreću, postoje oni koji to bujanje prepoznaju u čovjeku i podignu branu za bujicu književnosti.
0: Kad sam ja otkrio vrhunsku književnost, a otkrio sam je čitajući u preranoj dobi, pa sam kasnije ponovio gradivo Deriš i smrt Meše Selimovića, ja sam bio apsolutno siguran da nikad neću biti pisac, da se tako dobro više ne može pisati. Kasnije sam naravno shvatio da i ne treba pokušavati pisati tako dobro. Svijetu ne treba još jedan Meša Selimović, ovaj je sasvim dovoljan i nedodirljiv. Nisam se ja nikad, moram priznat, zanosio da ću ja postati neko ko piše i književnost. Međutim, moj tad prijatelj, a danas i dugogodišnji prijatelj, dugogodišnji urednik Bruno Lokotar, je bio toliko dosadan u nagovaranju mene da napišem jednu priču koja je moj prvi roman, je onako uđu djevojčice, kule ratne zločince, da sam se ja u jednom trenutku počeo kolebati sa vrlo jasnim ciljem, da ga otkačim, evo napisat ću bilo što samo da me više ne tlači, jer sam gubio sam razloge koje da se izvučem iz tog, meni se činilo nemogućeg i teškog posla. E te kad sam napustio magazin Dani u Sarajevu, kad se otvorilo nekako vrijeme za pisanje, ja sam sjao i napisao taj tekst misleći da možda, osim te, neću više napisati ni jednu knjigu. Nisam dakle imao apsolutno nikakve književne ambicije, onda su prve dvije knjige rodile jedna drugu. Treća je došla iz unutarnje potrebe i ona je očito zapravo dokaz da je u meni sve vrijeme bio kakav takav pisac. Jer pisac ne piše zbog drugih. Da, svi volimo da nas se čita, to nije sporno, jer da ne volimo ne bismo objavljivali. Ali svi mi pišemo prvo iz unutarnje potrebe, iz nužde da se neke priče, neke ideje koja žulja u glavi jednostavno riješimo. Ivica Đikić, dakle, je rekao kad su ga pitali za jednu njegovu knjigu, zašto je napisao knjigu koja se od njega nije ni očekivala, poetski, estetski, tematski, na bilo koji drugi način, je jednostavno rekao da ga je priča opsjedala i da je se nije mogao drugačije riješiti. I to je ono što većinu pisaca koje ja poznajem zapravo čini pisma. Obsesivna potreba da jednu priču koja ih ne napušta ispišu, dakle pretvori u prozni fikcijski tekst. Ili u dokumentarni roman ili što već.
1: Čovjeku u novinarstvu u Bosni i Hercegovini bude lakše kad ga netko razumije. Često je osjećaj kod onih koji pune novinske stupce i internetske praznine kako ih društvo ne čuje.

Stoga Pirketova rečenica, kad govori o novinarstvu u Bosni i Hercegovini, kako ima osjećaj da 30 godina piše isti tekst, u jednu ruku rastužuje, a s druge strane tješi da nismo usamljeni u toj borbi sa sporim ili nikakvim promjenama. U borbi s vremenom

0: pisanje jednog te istog teksta odnosi se na pisanje o Bosni i Hercegovini. Ja se naime smatram možda pogrešno političkim realistom, ali realnost mi daje za pravo da se tako osjećam. 30 godina, dakle, zemlje koje živi u zadanim koordinatama, koje su izuzev ratom, a i to je upitno potpuno nepromjenjive, i 30 godina mi svjedočimo pokušajima pokretanja političkih procesa, uvijek jednostranih, da se sve to promijeni. Dakle, moj višedecenijski rad bosansko-hercegovački medijima stvori se otprilike na onu roditeljsku poruku, sad se lijepo igraj. Jer je evidentno da se ništa tu veliko neće i ne može promijeniti, barem ne za naših života i za života naše djece.
1: U vremenima kad bezbroj pogrešnih svjetala baca u sjenu slova, najgore prvo prolaze slova u novinarstvu. Medijska industrija mijenja se iz dana u dan i napisana pravila nameću kako treba pisati. Publika pak bježi od informacija kroz slova i prozori na dlanovima traže drugačije pričanje priča.
0: Novinarstvo je danas, međutim, izgubilo ono zbog čega je ono meni bilo privlačno. Tu sad dolazim jel, u sukob sa samim sobom, ali Bože moj. Ja sam novinarstvo otkrivao čitajući razne novine, koje bi onda počinjao također iskupljati. Zadnji predratni magazin koji sam čitao bilo je Beogradsko vrijeme i kupio sam i imam ga još uvijek. Zadnji broj koji je došao do dijelova Bosne i Hercegovine, a to je kasno proljeće 92. dakle agresija uveliko traje, putovanja su nemoguća i nekim čudom se na tuzlanskim trafikama pojavljuje broj lista Vrijeme, a na njegovoj trećoj strani je uvijek bila fotopriča, fotografija iz Tuzle i piše kako Tuzla još uvijek odoljeva nacionalističkom ludilu i bla bla, sad idu te se neke predratne i ranoratne kvazi mirnodopske i polumirnodopske fraze. E pa, dan ili dva nakon što sam ja kupio taj list, taj primjerak lista Vrijeme, u Tuzli je počeo rat. Kasnije sam, dakle, u dane otišao, između ostalog, jer se u danima pisalo sjajno. Govorim iz perspektive prvo čitatelja dana. Čitao sam Feral koji me privlačio jer se i u njemu pisalo sjajno. Danas smo, bojim se, došli do toga da je samo važno koliko se brzo piše. Ne o čemu se piše, a to kako se piše, e pa to još rijetki posljednji preživjeli primjerci kvalitetnog novinarstva održavaju na životu i sa tom smjenom generacija će, bojim se, i novinarstvo biti nešto poput kreativne daktilografije.
1: Iako nećemo pogriješiti ako kažemo da površnom svijetu kakav je danas ne treba ništa drugo nego površnost, pogriješit ćemo ako se predamo gubljenju želje da grebemo ispod površine. Emir Imamović Pirke godinama uporno i kroz književnost i kroz novinske stupce grebe i skida okamenjenu prašinu sočiju izmorene javnosti. Knjige su njegov oklop od površnog svijeta i u njima su dubine o kojima vješto Pirke piše. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
4: Tako je, Mare, jebaš prav!
5: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
6: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetana Hajduka, to ne ide.
7: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
8: Bilo bi dobro da je splitski policija, ti za razliku od sinova svita, jašu na tomane, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.
9: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković boravi danas u radnoj posjeti Mostaru, gdje će prisustvovati potpisivanju ugovora za podršku projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 miliona eura. Hrvatski premijer obići će i više ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorava da privremeno rješenje kojim je rudarima i članovima njihovih porodica omogućeno ostvarivanje zdravstvene zaštite istječe 6. septembra, te da vlada Federacije BiH, rudnici i elektroprivreda Bosne i Hercegovine moraju hitno riješiti dugovanja za zdravstveno osiguranje rudara. Nije realizovana ni tražena uplata od 20 miliona maraka, kojom bi bio izmiren dio ukupnog duga od približno 175 miliona maraka, navodi se u saopćenju zavoda. Broj poginulih u poplavama koje su pogodile Nepal i Kinu prešao je 1000, potvrdile su vlasti. Spasilačke ekipe istovremeno pokušavaju doći do područja koja su zbog bujica i odrona ostala izolirana. Do sad je spašeno najmanje 11.814 ljudi. Prioritet u potrazi je nalaženje otprilike 900 radnika nestalih na 12 gradilišta hidroelektrana. Procjenjuje se da je njih 500 zarobljeno u tunelima, a spasioci im pokušavaju osigurati pitku vodu i zrak.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno. U Hercegovini, na jugozapadu i istoku Bosne pretežno je sunčano. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, srednjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slabo umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Dobar dan, poštovani slušalci Federalnog radija. Ja sam Dunja Jelovac, a u našoj emisiji Iz dana u dan pratimo šta se to zbiva tokom ljeta širom Bosne i Hercegovine. Utorak 1. septembar, prvi je dan nove školske 2026. 27. godine u Bosni i Hercegovini. Više stotina hiljada učenika širom države, entiteta i kantona kreće u školske klupe. Kurikularna reforma u kantonu Sarajevo od ove školske godine u potpunosti je zaživjela u svih 9 razreda osnovne škole, kao i za sva 4 razreda srednje škole i opšte obrazovne predmete. U Federaciji Bosne i Hercegovine ukupan broj učenika u osnovnim i srednjim školama

0: iznosi oko 232.092 učenika, dok osnovno obrazovanje bilježi kontinuiran pad, u srednjim školama ipak prisutan blagi porast broja đaka. Ukupan broj učenika upisanih u redovne osnovne škole i škole za djecu sa posebnim potrebama iznosi 161.421 učenik. U prve razrede upisano je 17.450 učenika, što je pad od 2% u odnosu na raniji period. Zbog depopulacije i nedostatka djece u Federaciji Bosne i Hercegovine je u protekle 4 godine ugašeno čak 47 osnovnih škola. Najveći pad bilježi Unsko-sanski kanton, dok je jedini izuzetak kanton Sarajevo, koji bilježi blagi rast škola. Najmanje osnovaca u cijeloj federaciji ima opština Dobretići, svega 7 učenika i Ravno 16, a ubjedljivo najviše opština Novi Grad Sarajevo. Izrazito neravnomjerno raspoređeni su učenici i po kantonima, najveći broj ih je u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, a najmanje u Posavskom i Bosansko-Podrinjskom kantonu. U Republici Srpskoj u klupe sjeda oko 80.370 osnovaca i 33.886 srednjoškolaca. Resorna ministarstva i naravno mi, poštovani slušaoci, apelujemo na sve vozače da smanje brzinu i povećaju oprez u zonama škola zbog velikog broja djece na ulicama. Sretan početak još jedne nove školske godine. Neka bude sretna, opuštena i uspješna. U Sarajevu se od 2. do 5. septembra odvija Halal Expo Sarajevo, međunarodni poslovni sajam pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirevića, a u saradnji sa Privrednom komorom. Halal Expo predstavlja značajnu platformu za povezivanje domaćih proizvođača, kompanija i institucija sa međunarodnim kupcima, distributerima, investitorima i poslovnim partnerima. Za lokalnu zajednicu nije ovo samo sajam, ovo je odlična prilika za promociju privrede, proizvoda i potencijala pred međunarodnim tržištem. A više od 120 kompanija potvrdilo je učešće na 3. sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla. Iako sajmovi ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine, istovremeno se jeli bilježi 200.000 nezaposlenih, sve izraženiji je i nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima, pa ovakvi sajmovi mogu biti rješenje, smatra federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: Preko 120 potvrđenih kompanija koji će učestvovati na ovom sajmu. Očekujemo, znači, da pored poslodavaca imamo i veći broj nezaposlenih osoba koje aktivno traže prvi posao ili traže promjenu karijere. Ono što je naš zadatak jeste posredovanje u tim odnosima, posredovanje između poslodavaca i nezaposlenih osoba, i u prvom mandatu organizacijom prvog sajma željeli smo da na jednom mjestu okupimo sve te aktere koji imaju veze sa posredovanjem, u konačnici sa zapošljavanjem, i ideja je i ovaj 3. sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada, kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao 2 puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada, koja je suština svih izazova koje s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe. Moram reći da je ministarstvo uradilo sve od prvog dana dana mandata, što je u našim nadležnostima, što je u našim, što bi mi rekli, evo, narodskim rječnikom, u našim rukama, ali, nažalost, evo, mi ne možemo uticati

na sve procese. Dakle, da ponovim, sajam je jedna od mnogih aktivnosti koje provodimo kako bi unaprijedili tržište rada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Problema je mnogo, ne možemo ga svesti na jedan, ne možemo reći da je ovo glavni problem, jer svaki od tih problema je usko povezan jedan s drugim. Ja sam rekao što mislim da je u suštini glavni problem tog nonsensa kojeg mi živimo, jeste zakon koji je star nekoliko godina, koji nije prilagođen potrebama niti poslodavaca, niti nezaposlenih osoba, i taj zakon je trebalo promijeniti prije vjerovatno 10 godina i prije, kako bi imali aktivno tržište rada, dinamično, efikasno, koji zadovoljava potrebe i poslodavaca i samih nezaposlenih osoba. Nažalost, to evo nismo uradili do dan danas. Mi insistiramo svaki dan na tome, insistirali smo cijeli naš mandat da se urade neophodne izmjene zakona o posredovanju socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, kako bi razdvojili aktivni od neaktivnih tražilaca posla. Na taj način adekvatnije mi sami kao državne institucije kreirali aktivne mjere zapošljavanja i na taj način učinili veću dostupnost samim poslodavcima radne snage, domaće radne snage na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Šta se dešava sa zakonom o radu? Mi, što se tiče ministarstva, mi smo sve uradili kako bi taj zakon bio spreman za usvajanje, i evo još uvijek čekamo određena mišljenja kako bi došao na vladu, a onda oba doma parlamenta i došao možda u fazu razmatranja, a zakon o radu ide u korist i radnicima koji su trenutno u radnom odnosu, onima koji će to biti sutra, poslodavcima koji traže radnike. Znači, želimo da popravimo taj radni ambijent, da popravimo lična primanja svih uposlenih, da popravimo radnička prava svih onih koji su u bilo kojem obliku radnog odnosa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi povećali broj zaposlenih, kako bi smanjili broj nezaposlenih i kako bi na neki način omogućili da investicije, kada je federacija u pitanju, ne trpe zbog toga. Uspjeh mjerimo putem raznih anketa koje imamo na samom sajmu, ali ne možemo reći da je da uspjeh samog sajma mjerimo brojkama. Koliko je došlo poslodavaca, koliko je došlo nezaposlenih osoba, koliko je obavljeno samih razgovora. Teško će se neko možda odlučiti da odmah taj dan potpiše s nekim ugovor o radu. Uglavnom, ti procesi se dešavaju poslije samog sajma. Ono što sam već rekao jeste da je naša obaveza da mi posredujemo u tome, da mi omogućimo, evo, ono što jeste sam sajam, da poslodavci dođu na jedno mjesto, da sve kantonalne službe, federalni zavod, evo fond, dođu tu, da svi oni koji su nezaposleni, a žele da rade, dođu tu na sajam, da oni koji žele eventualno da promijene svoju karijeru, a trenutno su zaposleni, da dođu tu i na licu mjesta uživo obave razgovore, vide šta poslodavci nude od samih radnih mjesta, ličnih primanja, uslova rada i svega ostalog, i na osnovu toga zajedno donesu najbolju odluku. Evo, činjenica je da ćemo ove godine imati možda jedan od najvećih brojeva prisutnih poslodavaca na samom sajmu. Ja očekujem da ćemo imati veći broj i nezaposlenih osoba ili oni koji traže promjenu karijere, i da ćemo omogućiti sve ono što u suštini i jeste naša obaveza. Mnoge privatne agencije organizuju sajmove zapošljavanja. Mi želimo svakako pokazati odgovornost kada su državne institucije u pitanju, i želimo pokazati da kada hoćete sve je jednostavno, i kada nećete sve je komplikovano. Želimo pokazati, evo, da i državne i javne institucije mogu biti efikasne kada je ovaj dio naših obaveza u pitanju. Mnogo je stvari koje će to osigurati, jer ja se ponovo moram vratiti na zakon i reći da je on osnova svih promjena, osnova reforme tržišta rada, i da bez tog zakona u suštini nećemo možda uraditi najbolju moguću stvar. I evo, zato koristim ovu priliku da

0: pozovim sve političke subjekte na nivou federacije da kada zakon, evo, ako Bog da, dođe u oba doma parlamenta ponovo, da ga bez razmišljanja usvoji kako bi riješili ove nonsense koje mi danas imamo. Jedan od izazova jeste i usklađenost obrazovnog sistema, o tome stalno govorimo. Najveći izazov je razdvajanje aktivnih od neaktivnih, kako bi se adekvatnije kreirale aktivne mjere zapošljavanja. Mi ih danas kreiramo za ljude koji eventualno ne žele da rade, a mi nemamo najbolje evidencije o tome, i suština će biti da sve to izmijenimo i napravimo sistem koji će omogućiti posebno mladoj osobi koja izlazi iz sistema obrazovanja da što brže dođe do prvog posla, onima koji su nezadovoljni eventualno svojom karijerom, da imaju mogućnost da je promijene. Činjenica je da mi, znači, i preko kantonalnih službi, ali i preko Federalnog zavoda za zapošljavanje imamo mnoge programe koji su usmjereni ka prekvalifikaciji, dodatnoj edukaciji i drugim aktivnostima koji razvijaju određene kompetencije kako bi ljudi došli na tržište rada i brže došli do zaposlenja, ali evo, moram ponoviti da je neophodno da te evidencije budu raščišćene kako bi ti programi bili efektivniji, i sve što je do nas, ja moram da ponovim i kažem da smo mi u suštini uradili, završili, ali da evo, kao i što su neke mnoge druge stvari u pitanju, pitanje političke volje, da na to čekamo i da se nadamo, evo, da ćemo to riješiti do kraja godine. Tržište rada je izuzetno dinamično. Možda najbolji primjer toga jeste i IT industrija, gdje smo prije samo nekoliko godina imali veliku potrebu kada je ta djelatnost u pitanju za radnom snagom. Ona je već u ovo možda periodu smanjena, i s druge strane imamo ogromnu potrebu u drugim djelatnostima, što znači da kompletan sistem mora da se prilagođava tim promjenama, da prati određene trendove, ali nažalost mi u tome uvijek kasnimo. Mi imamo dovoljno kvalitetne stručne radne snage, domaće radne snage koja može da zadovolji sve potrebe, ali je potrebno da na neki način sistem uredimo, da potrebe poslodavaca koje oni imaju za posebno radnom snagom imamo na domaćem tržištu rada, ali vidite, evo, u čitavom svijetu da je to u nekim djelatnostima prosto nemoguće. Znači, tržište rada je vrlo dinamično, neophodno je da svaki dan o tome mislimo, razmišljamo, mijenjamo propise, zakone, podzakonske akte kako bi omogućili da investicije nestanu.
1: A već cijelo ljeto svjedočimo izuzetno visokim temperaturama zraka, brojnim požarima i u Evropi i u Bosni i Hercegovini. Suša je, uloženi trud brčanskih poljoprivrednih proizvođača u svjetljene radove na parcelama pod kukuruzom gotovo da nije dao nikakve rezultate. Razlog, ekstremno visoke temperature i dugi periodi bez kišnih padavina. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Temperature koje su gotovo kontinuirano prelazile 40 stepeni potpomognute sušom, odnosno 4 mjeseca bez značajnih kišnih padavina, praktično su uništile, odnosno spalile gotovo sve parcele pod kukuruzom, posebice u istočnom dijelu, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo Polje Selo, Drago Novaković.
3: 11,5 hektara posijao kukuruza, sijao sam prije i više, smanjio sam. Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga.
2: Gotovo identična situacija je u svim dijelovima atara brčanskog, gdje je ukupno pod kukuruzom oko 5000 hektara. Uglavnom, šteta na navedenim parcelama, ističe Novaković, prelazi 90%.
3: Malo jedino dio silaže što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše preko 4 mjeseca nije palo.
2: Ova godina što se stanja kukuruza tiče gotovo da ne može biti gora, no ni prethodne dvije nisu bile puno bolje.
3: Kao što se vidi da ove tri godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše, i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
2: Da sve ne bude tako crno, nastavlja Novaković, godinu u

0: U prosjeku popravlja raniji vrlo dobar urod pšenice, ječma i zobi.
1: Možemo se pohvaliti što se tiče pšenice, ječma i zobova, to je zaista rodlo, ekstra rodlo i rodlo je što nismo ni nadali se.
0: To praktično za urod pšenice znači prosječnih 8 tona po hektaru uz izuzetan kvalitet zrna, apostrofira Novaković naglašavajući i drugu stranu medalje.
1: Cijene su slabe, to je najveća boljka.
0: Sve u svemu, posebno imajući u vidu kukuruz koji je praktično bez uroda, razgovarat ćemo sa šefom resornog odjeljenja kako bismo pokušali iznaći rješenje za tešku situaciju u kojoj se nalazimo i kroz, kaže Novaković, dodatnu pomoć iz budžeta distrikta.
1: Ne da smo mi tražimo sa neku sadaku, ali vjerujte, bili bi zahvalni da nam pomognu koliko toliko.
0: U svakom slučaju, kao rezultat razgovora koje ćemo tražiti, očekujemo od brčanske vlasti, zaključuje Drago Novaković, razumijevanje i bar djelimičnu finansijsku pomoć.
2: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu. Ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.com.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U olimpijskoj dvorani Zetra od danas do 4. septembra održava se prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Predstavit će se domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da Sarajevo bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Ministri odbrane i vanjskih poslova zemalja Evropske unije okupljaju se danas u Irskoj radi razgovora u Ukrajini i Bliskom istoku. Očekuje se da će fokus razgovora biti na provođenju Evropskog zajma za Kijev u vrijednosti 90 milijardi eura, te daljnju podršku ukrajinskim oružanim snagama, ali i bližu saradnju odbrambenih industrija Ukrajine i Evropske unije. Ministri vanjskih poslova također će razgovarati o novim sankcijama protiv Moskve zbog njenog rata protiv Ukrajine. Kad je riječ o Bliskom istoku, rasprave će vjerovatno biti usmjerene na širu situaciju u regiji te humanitarnu krizu. U Zagrebu je jutros počela opsežna akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem. Mjera je uvedena nakon što je u Hrvatskoj potvrđeno 7 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih se 4 pacijenata liječi u klinici za infektivne bolesti, a 2 je na intenzivnoj njezi. Akciji je prethodilo i otkriće virusa u 5 uginulih vrana na različitim gradskim lokacijama, nakon čega je započeto i tretiranje vodenih površina radi uništavanja larvi.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne pretežno oblačno. U Hercegovini, na jugozapadu i istoku Bosne pretežno sunčano. U drugoj polovini dana slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, jugozapadnoj, srednjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: i druge teme. Znači, jeste to pozorište, jeste to i zabava, ali jeste i ozbiljno. I ja mislim da publika mora da bude svjesna svoje odgovornosti u izgradnji toga kako ćemo društvo imati u narednim godinama.
1: Ovogodišnji Sarajevo Fest u ponedjeljak 31. augusta na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo otvara predstava Smrt u Dubrovniku autora i režisera Petra Pejakovića. Riječ je o snažnoj i emotivnoj predstavi koja se bavi bombardovanjem Dubrovnika 1991. godine. Predstava je realizovana u produkciji dramskog studija Prazan prostor u saradnji sa Akcijom za ljudska prava.
2: Ja sam Anja Pletikosa i dramaturginja sam ove predstave. Mislim da je jako važno istaknuti da je zapravo proces rada bio jako, jako dugačak. Trajalo oko 3 godine, tako da su nekakve dramaturške odluke imale dovoljno vremena da sazriju. Mislim da je to vrlo bitno za ovu predstavu jer je ona prije svega etički nekako, kako bi rekla, čista i što se tiče tih raznih kolega spomenuo da je sve bazirano na svjedočanstvima, znači na pričama i na nekakvim iskazima koji su se uistinu dogodili i medijski nekakvi istupi i slične stvari, tako da je zapravo tkanje tog teksta nekako bilo više slojno u smislu da i slijedi neku svoju našu pretpostavku, našu nekakvu pacifističku antiratnu postavku koju smo postavili, a i moja pozicija je bila, s obzirom na to da sam ja Hrvatica, dakle kontrapunkt svemu tome šta i nekakvoj namjeri koja je dolazila sa strane ostatka autorskog tima i glumaca, da se sve to složi u nešto, nekakvu poruku koja je univerzalna, koja nadilazi i 91. i ono što Hrvati zovu domovinskim ratom i da je nekakva opće ljudska poruka u smislu ne sad pomirenja i mira, ali da, na kraju krajeva ova predstava je negdje tu izazvala ono što nijedna politika ne može napraviti, a to je dijalog, konkretno nekakav susret. Igrali smo sad nedavno u Dubrovniku, što je bilo vrlo emotivno, nismo očekivali valjda takve reakcije i slično. Malo sam odlutala sad, pardon, od dramaturgije same predstave, ali da, vidjet ćete, večeras vrlo kompleksna, ali je i jasna u svojoj nekakvoj namjeri. Slaviša je spomenuo da je fragmentarno, to je uistinu tako. Nemamo sad tu neke likove, niti upiremo prstom, niti prozivamo ikoga, ali je vrlo jasno pozicionirano nekakva naš pogled kao cijelo kolektiva koje radi na predstavi, zapravo da je to sve skupa što se događalo poražavajuće i zapravo se iz toga nikad nismo izvukli, što vidimo danas u svim našim bivšim, odnosno sadašnjim republikama bivše države.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: me. Marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Počela nova školska godina u Srpskoj, pet kantona federacije, upravo ostali pet narednih ponedeljka. Sarajevo domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske industrije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković stigao u radnu posjetu Mostaru. Najmanje 12 osoba poginulo u noćnim napadima, ruskim napadima na Kijev i okolinu. Nakon dugog ljetnjeg raspusta, školska zvona jutro su označila početak nove školske godine u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podinskom i kantonu Sarajevo. U pet preostalih kantona nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Učenicima radost, a roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne glavobolje zbog troškova. Početak nastave u pojedinim dijelovima federacije, poput kantona Sarajevo, prate i najave sindikalnih štrajkova.
3: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima. Za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
4: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle, recikliramo već korištene udžbenike koji su ranije generacije učenika koristili.
3: Besplatni udžbenici olakšat će kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, koje tvrde još nisu potpisane ni objavljene u službenim novinama, organizovati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
5: Ukoliko to ne urodi plodom i ukoliko za evo 4 sedmice, ovo što mogu uraditi za 7 do 10 dana, ne urade, mi javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada, potpuno blokiraju proces rada u svim vrtićima u kantonu Sarajevo i svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora, jer ovo bila obaveza da se uradi u maju. Mi evo čekamo već 4 mjeseca i to nije završeno. Ministrica nema nikakvu argumentaciju da opravda svoj odnos, ovakav odnos prema sindikatu, ali i odnos prema potpisanom. Dakle, ono što smo potpisali mora se ispuniti.
3: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Sarajevo je od danas do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini, na kojem se predstavljaju domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ovo je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije, ali i da bude mjesto susreta domaćih proizvođača s međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i federalni premijer Nermin Nikšić.
6: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
7: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti

0: BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Premijer Hrvatske Andrej Plenković stigao je u radnu posjetu Mostaru. On će prisustvovati potpisivanju ugovora za podršku projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 miliona eura. Hrvatski premijer obići će i više ključnih obrazovnih, zdravstvenih i kulturnih institucija.
2: Ruski državljanin Mihajl Šabunjin, osumnjičen za trostruko ubijstvo crnogorskih državljana kod Danilovgrada, ubio se nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Zbog ovih stravičnih ubistava Crna Gora je za danas i sutra proglasila dane žalosti.
3: U krvavom piru na strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada ubijani su zaposlenici 20-godišnji Nemanja Kapor, 24-godišnji Petar Globarević i 67-godišnji Momir Radonjić. Trostruko ubistvo počinio je 30-godišnji Mihajl Šabunjin, ruski državljanin, koji je nakon brze intervencije policije prilikom hapšenja pucao na policiju, te pošto je opkoljen, počinio samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog. On nije ranije zabilježen u policijskim evidencijama, a njegov dolazak i uzimanje oružja zabilježeni su na kameri, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
4: Fokusu nam je rasvjetljavanje krivičnog djela. Nakon tragedije koja je bila na Cetinju, ja sam već i tada dao nalog službenicima uprave policije da sva strelišta izvrše kontrolu, da li posluju u skladu sa zakonom. I upravo zakon o oružju je bio jedan od pokazatelja koje da se moraju revidirati određena pravila, pa bez obzira da li se radi o lovačkim, sportskim, rekreativnim klubovima, kako bi podigli mjere bezbjednosti. I u ovom slučaju ovo lice koje je završilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica.
3: Nakon obavještenja na mjesto zločina stigla i državna tužiteljka Slađana Španjević-Volkov.
5: Obavještena sam da je u streljanje Češka Zbrojevka u Danilovgradu zatečena su tri beživotna tijela, tri muška lica. Ista su nastradala od upotrebe vatrenog oružja. Nakon navedenog izašla sam na lice mjesta zajedno sa vještakom balističke struke kao i službenicima uprave policije gdje smo izvršili uviđaj. U sklopu uviđaja izuzeti su mnogobrojni tragovi koji će dalje biti predmet vještačenja. Identifikovanje izvršilac, odnosno identifikovanje potencijalni osumnjičeni.
3: Zapanjujuće djeluje to što je ruski državljanin Šabunjin od jula više puta napuštao Crnu Goru i vraćao se. Stanovnici su policiji pružili mnogo informacija među kojima se navodi da je ubica prethodno bio na plaži, planinario te posjećivao strelište. Policija nastavlja istragu, a crnogorska vlada, izražavajući saučešće porodicama ubijenih, saopštila je da je i školska godina u Danilovgradu počinje 3. septembra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Moć oblikovanja budućnosti tema je ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma. Na skupu koji okuplja čelnike i diplomate razgovara se o proširenju EU, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji, a najavljeni su i brojni bilateralni susreti. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
6: Četiri strateška testa koja će odrediti buduću ulogu Evrope u svijetu jesu sigurnost, otpornost, demografija i kredibilitet, ocijenio je na početku foruma slovenski premijer Janez Janša. Mir se mora zaštititi i čuvati, kazao je Janša i upozorio da bi svaka nagrada za agresiju postavila opasan presedan za druga krizna područja širom svijeta.
7: Ukrajinci brane ne samo svoju teritoriju, nego i princip da se granice ne mogu mijenjati silom i da narodi imaju pravo birati svoju budućnost. Pravedni mir mora sačuvati suverenitet Ukrajine, a i njenu evropsku budućnost.
6: Posebno je naglasio važnost širenja Evropske unije na Zapadni Balkan i ocijenio da Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Skrenuo je pažnju na nisku stopu nataliteta i starenje stanovništva, ocijenivši da ilegalne migracije ne mogu zamijeniti demografsku politiku.
7: Evropi su potrebne sigurne granice i legalne, selektivne migracije prilagođene ekonomskim potrebama. Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Ako se unija ne proširi, neko će drugi to učiniti na naš račun.
6: Ministar vanjskih poslova Slovenije Tone Kajzer rekao je da je globalizacija spasila mnoge ljude od siromaštva, ali da ona ima i loše posljedice, istovremeno izazvala i ono što nazivamo postindustrijskom politikom, kazao je Kajzer.
8: Na zapadu vidimo brzu deindustrializaciju. Dovela je i do trileme između demokratije, globalizacije.

0: globalnog prosperiteta i suvereniteta, a potakla je milijone ljudi da se pridruže migracijskim talasima sa kojima se suočavamo. Pred Evropskom unijom je ozbiljan test. Zamišljena je kao mirovni projekt i potreban nam je oblik Evrope uporediv sa ambicijom njenih očeva, ali i prilagođen današnjim izazovima. Potrebne su nam promjene i moramo to učiniti zajedno.
1: Prvi dan obilježila su dva bitna panela. Na prvom su učestvovali premijeri Mađarske, Hrvatske, Slovenije i Slovačke, koji su govorili o oblikovanju Evrope, a zapažen je bio i razgovor slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar i njenog slovačkog kolege Petera Pellegrinija o Zapadnom Balkanu.
2: Ono što često kažem državama Zapadnog Balkana, treba da zapamte tri stvari. Ako se dogovorite o nečemu, ispoštujte svako slovo tog dogovora. Ovo nije slučaj sa Zapadnim Balkanom, samo pogledajte odnos između Prištine i Beograda. Druga stvar koja je problem u mnogim državama je proces pomirenja. To je najteži posao koji političari imaju. Ostaci prošlosti će nas uvijek pratiti.
1: Potvrđeno je više od 150 govornika iz više od 70 zemalja. Za razliku od prethodnih godina, ove godine najviše predstavnici Evropske unije nisu pozvani na forum, nego će u diskusijama učestvovati samo četiri komesara, uključujući Martu Kos, koja je zadužena za proširenje. Našu zemlju predstavlja ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Za Federalni radio, Majda Alić. Svijet.
3: U glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, počeo je sastanak vijeća šefova država Šengajske organizacije za saradnju Euroazijskog bloka koji obilježava 25. godišnjicu osnivanja. Među učesnicima su kineski premijer Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, pakistanski premijer Shahbaz Sharif, indijski premijer Narendra Modi te iranski predsjednik Masud Pazeškian.
4: Šangajsku organizaciju za saradnju osnovali su 2001. Kina, Rusija i četiri srednjoazijske države, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, kao sigurnosni forum. Tokom proteklih četvrt vijeka porasla je po veličini i po utjecaju, iako su njeni ciljevi i programi i dalje nejasni. Sada uključuje 10 zemalja, a uz osnivače tu su još i Indija, Iran, Pakistan, Bjelorusija, dok mnoge druge zemlje imaju status partnera u dijalogu. Tako su Biškek doputovali čelnici Turske, Azerbejdžana, Laosa i drugih zemalja. Samit je prilika za susrete na marginama, jedan od njih imali su čelnici Rusije i Indije, Vladimir Putin i Narendra Modi, koji je pozvao ruskog predsjednika na okončanje rata u Ukrajini.
5: Indija podržava sve napore usmjerene ka miru i nastavit će ih podržavati. Svaki dan proveden u ratu gura čovječanstvo unazad, a svaki korak napravljen ka miru ispunjava čovječanstvo novom nadom. Moramo preći iz beskrajnog rata na kraj rata, što je također važno za dobrobit čovječanstva. Što je prije moguće. Sva pitanja rješavaju se mirnim putem. To čovječanstvo traži i to je poruka Indije.
4: Drugi oružani sukob koji potresa svijet jeste ona između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku Biškek, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kazao je da Washington mora poštivati svoje obaveze i potpisani sporazum o razumijevanju.
5: Jedno pitanja pokrenutog na svim sastancima bio je islamabadski memorandum o razumijevanju koji su potpisali predsjednici dvije zemlje, a prekršio je sada. Washington se mora vratiti svojim obavezama i memorandumu o razumijevanju. Tada možemo izaći iz ove situacije, jer sve zemlje žele da se rat što prije završi. Objasnili smo da je rješenje potpuno jasno i konkretno. Amerika se mora vratiti svojim obavezama i sporazumu koji je njen predsjednik potpisao. Tek se tada sve može postaviti na pravi put.
4: Uz predstavnike Šangajske organizacije za saradnju, u Biškek je doputovao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju Litvani. Meč osmog kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila rezultatom 73-78. Najefikasniji u našem timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, Luka Garza dodao 14 poena. Italija-Srbija 64-76, Islam-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na četvrtom mjestu. Bosna i Hercegovina je peta sa 11, posljednji Island ima 10 bodova. U narednom devetom kolu igraju Island-Bosna i Hercegovina, Italija-Turska i Litvanija-Srbija. Utakmice su zakazane za

0: 26. septembar. Ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4, 6-4, 6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2, 6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6-6-4, 1-6-1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Drugi krug izborili su još Kanađani Felix Auger-Aliassime, Sim Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe, Grk Stefanos Tsitsipas Japanka, Naomi Osaka Čehinja, Linda Noskova Amerikanka, Amanda Anisimova, Poljakinja Iga Świątek između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo da se prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u Podmilaću saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja aktualan je i na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Mostar Čitluk Brdohum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. I dalje na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Prije podne se oblačnost u Bosni postepeno smanjivala. Na krajnjem sjeveru Bosne rijetko je registrovan lokalni pljusak. Temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 21, Zvornik 23, Srebrenica 24, Livno i Sarajevo 25, Bihać, Bijeljina, Bugojno, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Doboj, Jajce i Sanski most 27, Gradačac i Prijedor 28, Neum i Trebinje 31 i Mostar 34 stepena. U drugoj polovini dana bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, srednjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Speaker Dario Mahan. Urednice emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.

fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

bilo da govorimo o femicidu ili ratnom zločinu. I dalje nam je normalno da znamo sve i svašta o ubici i krvoloku. Mediji pod punim gasom daju sve od sebe da nam obezbijede sve moguće informacije, od biografije do posljednjih dana, kiteći sve to zanimljivostima i izjavama navodno relevantnih osoba. Mi na društvenim mrežama nastavljamo glorifikaciju lika i dijela, misleći pritom da radimo nešto pametno ili da se stavljamo na pravu stranu. A onda, za nekih 138 godina, neki novi mi neće znati ni gdje je Srebrenica, a znaće sve o onome čije ime ne izgovaramo.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: očistim svoj život od onih šupljih ljudi kojima vjetar huji kroz glave i kroz grudi.
1: Gdje li sam ih kupio, gdje sam ih zakupio,

Definitivno je vrijeme da počistimo, što bi rekla ona floskula ispred svoje kuće, a po tim podrazumijevam sebe i sve ono unutar nas, pa onda i da preispitamo stavove i načine na koji percipiramo stvari oko sebe, da prestanemo živjeti život stihijski i bez trunke, pameti i uključenja barem 2% sive moždane mase, da se zapitamo šta i koja je svrha onoga što radimo. Ubit će nas inercija, ljudi, jer ovo je sad već otišlo predaleko. Zavidite li samo malo u rubriku Dogodilo se baš na ovaj današnji dan, a tamo hronologija užasa ljudske rase, koja je kao da pozivaju i promovišu nešto što se zove rat, sukob i ubijstva. I uvijek sam se pitao, a imam čak i jedan mali filmić o tome, zašto su nam u historijama, a boga mi i povijestima, referentne tačke ratovi. A nemam pojma, važni za čovečanstvo, ne znam, pronalasci od kojih i ljudski rod imao koristi. Pazi, današnjeg dana samo. 1531. u Švajcarskoj je počeo rat između Ciriha, centra švajcarske reformacije i katoličkih kantona. 1814. započeo Bečki kongres koji je bio skup predstavnika tadašnjih evropskih velesila i zainteresiranih strana koji se održao u Beču od 1.9.1814. do 9.6.

1615. pod predsjedavanjem austrijskog ministra vanjskih poslova. To me malo podsjeća na ovog našeg visokog predstavnika i ovog VD-a. 1900. Velika Britanija je anektirala Južnoafričku republiku. 1916. Bugarska kao saradnik Njemačke u Prvom svjetskom ratu objavila rat Rumuniji. 1939. na današnji dan napadom Njemačke na Poljsku u 4 sata 42 minuta ujutru započeo drugi svjetski rat. 1969. grupa oficira s pukovnikom Muammerom Gaddafijem na čelu oborila sa vlasti kralja Libije Idrisa prvog i proglasila republiku. 5508. godine prije nove ere, po vizantijskom računanju vremena, stvoren je svijet. A kad malo bolje razmislim u šta se isti pretvorio, bolje je da nije.

avangarde i eksperimentisanja sa različitim trendovima poput regea, ritma, čak i novog vala. I prvi put grupa imala veliki radijski hit Ženi i muškarci, te uspješnicu Novo vrijeme, u kojem se, jeli, u vrijeme Jugoslavije ismijavali sve ko fol reforme i promjene, a kalo mi današnje vrijeme novih demokratija i nakaradnog kapitalizma, što će reći Novo vrijeme vrijede i za današnje vrijeme. Slušamo Ljubi Footing, a onda i Buldožer, a onda nastavljamo opet s onim nabrijanim, obrijanim.

tek što će nam za 2-3 dana krenuti obećavati nova i bolja vremena. Jao, kako se raduje. Novo vrijeme, nove tehnologije, ali stare navike. U tom smislu u Bosni i Hercegovini s radom počela nova aplikacija Prijavi nasilje, koje žrtvama omogućava da u samo nekoliko klikova potpuno anonimno i sigurno alarmiraju nadležne institucije, s posebnim naglaskom na nadležne. Aplikacija pokriva cijelu državu i donosi niz sigurnosnih opcija prilagođenih specifičnim situacijama u kojima se žrtve nalaze. Tačno ne znam kako da definišem ovu informaciju kao dobru ili lošu, jer tim dostignućima moderne tehnologije koja bi trebala da znači napredak, mi zapravo i dalje pričamo o elementarnim stvarima kao što je nasilje. Ali eto, sad bar imamo mogućnost da ga prijavimo online. To valjda dovoljno govori o tome koliko smo napredovali. Aplikaciju izradila inicijativa Košnica, i to je za svaku pohvalu. A predstavljajući je javnosti, zastupnik u Skupštini kantona je rekao da je rješenje kreirano zahvaljujući građanima nakon što vlasti nisu pokazali interes za ovakav projekat. Kaže zastupnik u Skupštini kantona koji je valjda dio te vlasti. Ili ne, oni vole to, rekao, mi smo u opoziciji, ali ne znam ko je ovaj, ali u opoziciji ili ne. Kao, a ti si u opoziciji, ne slažeš se, slaš, pa jesi onda odbio da primiš platu. Kao, ja se ne slažem, ne želim platu, do... aha, ne, dobro. Mislim, vlast nije zainteresovana ni za sprječavanje nasilja, kamoli za projekat. Kada prijavite nasilje, aplikacija pronalazi nadležnu policijsku upravu prema općini, omogućava slanje prijave uz GPS lokaciju, a može se koristiti potpuno anonimno. Naglašeno je da za korištenje aplikacije prijavu nasilja nije potrebna prethodna registracija, besplatna je za korištenje i ne čuva lične podatke korisnika. Sistem pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu i nudi pretragu i kontakt za 8 sigurnih kuća širom države, 9 gotovih obrazaca za prijavu na koje je potrebno samo kliknuti. Omogućava direktan pristup za 3 SOS linije i broj 122 na jedan dodir, te nudi detaljan sigurnosni plan. Posebno inovativna i važna opcija je brzi izlaz, s obzirom na to da su nasilnici često u istoj prostoriji sa žrtvom, imaju pristup telefonu žrtve, jednim dodirom na ovo dugme briše se sve što je upisano i aplikacija se trenutno gasi. Lansiranje ovakvog tehnološkog rješenja dolazi u trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava s poražavajućim podacima o nasilju nad ženama i sve češćim slučajevima femicida, koji su proteklih godina duboko potresli BH javnost, moš misliti. Prema podacima misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i nevladnih organizacija, skoro polovina žena, 48% u Bosni i Hercegovini, iskusila je neki oblik nasilja nakon svoje 15. godine. Također, zvanične statistike Agencije za ravnopravnost spolova godinama upozoravaju da je svaka treća žena u Bosni i Hercegovini žrtva nasilja, dok većina slučajeva ostaje neprijavljena zbog straha, osjećaja stida, nedostatka povjerenja u institucije ili ekonomsku ovisnost o nasilniku. Samo u proteklih nekoliko godina desetine žena u Bosni

bilo je to sjajna Remi Elemental Star, prokleta ljubav. Neki dan slušam, jeli, u nekim svojim putašesijama, Gradačac, Tuzla, Bijeljina, pa nazad za Sarajevo, sve u danu. I slušam Remi i kontam, prokleta ljubav. Fakat, ono, padnem uvijek na isti trik, bez obzira, jeli, taj muško-ženski odnos u pitanju ili odnos spram omiljenih političkih opcija. Kao ta ljubav, padnemo na isti trik i ista priča, drugi lik i tako se vrtimo u krug. Mada je kod nas, kad je politika u pitanju, jel, manje više isti likovi već 30 godina. A kad već pričamo o vlasti, kaže, vlada Unsko-sanskog kantona osigurala značajna financijska sredstva za prioritetne projekte u općinama i gradovima ovog djela.

0: dijela Bosne i Hercegovine. Tako će doći do realizacije veoma važnih infrastrukturnih projekata. Detaljima se Nudin Safić, a benefite nadam se da će imati građani ovog kantona i kraja.
1: Za kapitalne investicije u gradovima i općinama Unsko-sanskog kantona iz kantonalnog budžeta ove godine je osigurano 3,3 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prvobitni plan s ciljem pružanja podrške za realizaciju što većeg broja projekata, to je povećanje za 800.000 konvertibilnih maraka. To je naglašeno i prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava. Ugovore su potpisali predstavnici lokalnih zajednica i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, koji naglašava značaj podrške za gradove i općine.
2: Ravnomjerno ulaganje sve naše općine i naše gradove, vidjeti šta je to sad najprioritetnije, jer nalazimo se jednom teškom i neizvjesnom vremenu koji su prouzrokovali ovi globalni problemi, tako da doista moramo ispitati šta je to najpotrebnije da nastavimo dalje, a što će svakako i kroz infrastrukturu i sve olakšati život našim građanima.
1: U Sanskom mostu sredstva su usmjerena za poboljšanje ključne komunalne infrastrukture, privrednih zona i ekoloških standarda, tako će jedan dio sredstava iz kantonalnog budžeta biti iskorišten za vodovodni sistem Slatina. Projektom unapređenje i rehabilitacija vodovodnog sistema Slatina dobit će se stabilnije vodosnabdjevanje. Zeleno svjetlo iz kantona dobio je i projekat nabavke komunalnih vozila. Tako je javnom komunalnom preduzeću Sana u stečaju odobren sufinansirani iznos od 40.000 konvertibilnih maraka za nabavku specijalnog motornog vozila s ciljem stabilizacije odvoza otpada. Kada je riječ o putnoj infrastrukturi, iz kantonalnog budžeta će se sufinansirati modernizacija regionalnih i lokalnih pravaca koji povezuju privredne subjekte Sanske općine i u ostalim općinama i gradovima Unsko-sanskog kantona, podrška iz kantonalnog budžeta će biti iskorištena za realizaciju infrastrukturnih projekata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

Izgubljenih u vremenu i prostoru, čitam nazloka, u Zreti predstavljena prva BH jurišna puška ACAR-15 iz Goražda koja izlazi na svjetsko tržište. I sad po mojim kriterijama ja bi se pokrio ono dekicom po glavi i šutio, a ne bi se hvalio oružjem koje će negdje nekoga ubijati. U tom smislu, evo, okončana je konačno, a valjda pred izbore, i rad na predmet travenske nesreće, podignuta je optužnica, aj probajte pogoditi protiv koga, protiv vozača. Ni tu nema komandne odgovornosti. Kaže, informacija nakon opsežnih istražnih radnji i timskih vještačenja, kao i velikog broja prikupljenih dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo optužnicu protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog prometa. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu, a nakon što tužilaštvo zaprimi sudsku odluku, javnost će o svim relevantnim informacijama biti detaljno upoznata. Konačno, dodao bih ja. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužilaštvo kantona Sarajevo donijelo je naredbu o neprovođenju istrage, budući da je prijavljena djela nisu krivična djela. Saopćeno iz kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo. Eto, to je ta informacija. Daj nam onoga Michael Jacksona, bogati, ovo sam se sad rodio na ovim prostorima i nikad više, majke moje, ovo sad i nikad više se ovdje ja neću roditi.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tužiteljstvo kantona Sarajevo objavilo je da je istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u veljači ove godine završena, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica. Kako su naveli, nakon opsežnih istražnih radnji, timski i stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podigli su optužnicu zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i njegova ugrožavanja. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužiteljstvo zaprimi odluku suda, javnost će, kako su najavili, biti detaljno obaviještena o svim relevantnim informacijama. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u radnom posjetu u Mostaru, gdje je nazočio svečanom potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti i 25,75 milijuna eura.

0: Sredstva su osigurali Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Nataša Mikuš Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
1: Mi sudjelujemo već kroz dvije financijske perspektive Europske unije na programima prekogranične suradnje na kojima dakle partneri iz Republike Hrvatske zajedno provode projekte sa partnerima iz Bosne i Hercegovine. Konkretno do sada smo proveli 117 takvih projekata, vrijednosti gotovo 130 milijuna eura. A Hrvatska država je također odlučila i sredstvima iz državnog proračuna poduprijeti dakle, projekte koje zajednički provode hrvatski partneri sa obje strane granice. I tu možemo reći da imamo jedan program potpore Hrvatima u BiH koji se provodi od 2021. godine i kroz njega smo realizirali 370 projekata vrijednosti 15 milijuna eura.
0: U Sarajevu se održava Međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini, na kojim se predstavljaju domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih država i Egipta. Bosna i Hercegovina predstavlja potencijale svoje namjenske industrije. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta. Zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
3: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
0: Ruski državljanin Mihail Šabunin, koji je počinio trostruko ubojstvo na strelištu kod Danilovgrada u Crnoj Gori, ubio se nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Šabunin je otvorio vatru u pravcu policijskih službenika, a potom oduzeo sebi život, prenose crnogorski mediji. Uprava policije i više državno tužiteljstvo u Podgorici nastavljaju sa istražnim radnjama kako bi se razjasnili uzroci i motivi ovog zločina. Broj žrtava u prošlotjednim katastrofalnim poplavama i odronima na granici Nepala i Kine premašio je 1000, a za više od 4500 još se traga. Vlasti su priopćile da su mnoga nađena tijela bila teško unakažena. Očekuje se da će broj poginulih dodatno rasti. Prema riječima glasnogovornika policije, broj nestalih u Nepalu porastao je na gotovo 4600. U Tibetu se još traga za oko 550 nestalih. 9 osoba je poginula, više od 10 ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev i okolnu regiju. U ranim jutarnjim satima u utorak zračne uzbune oglašene su na većem dijelu ukrajinskog teritorija. U ruskoj Samarskoj regiji, u kojoj je nekoliko velike rafinerija nafte, oko 800 km jugoistočno od Moskve u zračnom napadu oštećeni su civilni objekti. Rusija i Ukrajina negiraju da namjerno ciljaju civile. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, čiji je cilj potaći mirovne napore. Indijski premijer Narendra Modi rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da rat mora završiti zbog dobrobiti čovječanstva. U glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, traje samit država Šangajske organizacije za saradnju Euroazijskog bloka koji obilježava 25. obljetnicu utemeljenja. Među sudionicima su kineski predsjednik Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, indijski premijer Narendra Modi, iranski predsjednik Masud Pezeshkian i drugi. Nova školska godina počela je u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo, dok za sljedeći ponedjeljak je planiran početak nastave

0: u preostalih 5 kantona. Neka osnovna školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je tim povodom resorna federalna ministrica Jasna Duraković.
1: Vrijeme.
0: U drugoj polovici dana bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Slabih lokalnih pljuskova može biti po Hercegovini, središnjoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren. Najviša temperatura od 27 do 32 na jugu, do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Nastavljamo dalje sa emisijom U fokus federalnog radija. Nakon naše informativne emisije za ljubitelje tačnog vremena 14 sati i 14 minuta, volim reći, neko misli na vas ako gledate na digitalni sat. Kaže ekoakcija sad po društvenim mrežama da je danas oko 13 sati opet vidljiv pramen dima na mjestu gdje je ranije gorila visoka šuma. Kažu, nadamo se da će vatrogasna jedinica istočnog Sarajeva hitno reagovati i ugasiti vatru prije nego što se raširi zapaljeni. Panjevi nastavljaju da tinjaju danima nakon što gašenja požara i uz pomoć vjetra začas mogu pokrenuti nastavak požara. A situacija na većini požarišta u Bosni i Hercegovini jutros je nešto stabilnija, ali oprez nije smanjen. Najaktivnije područje Trebinja, gdje je u selu Grabovica jutros ponovo angažovan helikopter MUP-a Republike Srpske. Na terenu su i dalje brojne vatrogasne ekipe, dok je na drugim požarištima, uključujući područje Drežnice kod Mostara, situacija pod nadzorom uz mogućnost ponovne aktivacije vatre zbog visokih temperatura, vjetra i suhe vegetacije. Opet, dakle, su nam oči uprte u nebo u nadi da će pasti kakva obilna kiša i pogasiti ove požare, jer od nadležnih i ne mogu reći odgovornih, bojim se, nemamo neke fajde. Za sutra, kažu, prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Četvrtak sunčano uz malu umjerenu oblačnost, petak sunčano uz umjerenu malu oblačnost i vrti se tu u krug. Dakle, ako nas sutra popodne ne obraduje kiša, ne znam kad će. Temperature od 27 do 32 na jugu i do 36 stepeni.

Hvala, Jimmy. Ne znam da li se vi koncentrišete kad slušate ovako dobru muziku na ono o čemu se zapravo pjeva. Pa onda uvežete to kako čovjek umro s 98 godina i pomislite na trenutak kad dođe naše vrijeme. Šta će vam u glavi odzvanjati? Recimo ovi stihovi Jimmya Stanića ili neki od pamfleta političara koji će pričati na izborima. Zamisliti to kao umireš i uglaviti neki od ovih delegata koji nešto priča, obećava. Gluho i daleko bilo. Fatajmo se pametnijih stvari. Osmo izdanje Sarajevo Festa počelo je 31. augusta, to jest juče, trajaće do 7. septembra u produkciji Svest centra Sarajevo. Centralna tema ovogodišnjeg festivala je nešto vjerovati život. Dakle, ni rat, ni smrt, nego život. A publiku očekuje program kroz savremeni teatar koji donosi snažne priče o čovjeku, borbi za život, slobodu i dostojanstvo. Ma daj, majke, čuj slobodu i dostojanstvo. Šta će nam sloboda i dostojanstvo? Kad imamo slobodu da lajemo i pričamo šta god hoćemo po društvenim mrežama. Ali i snazi umjetnosti da se suprotstavi, zamislite, razaranju i smrti. Za danas dva važna programa u 18 sati, nagrada dragog mi čovjeka i komšije, nekad smo godinama dijelili radne prostore, bili u najbližem komšiluku, često se sretali, a i družili. Dakle, nagrada Zdravko Grebo u Narodnom pozorištu Sarajevo večeras u 18. Ako sam dobro pročitao negdje, nagrada će biti dodijeljena direktoru Memorialnog centra u Srebrenici, odnosno Potočarima, Emiru Suljagiću. U 19.30 mi brinemo za vas u tri smjene. Mala scena Narodnog pozorišta Sarajevo, u pitanju je predstava plesni autorski rad koji se bavi neplaćenim i višestrukim oblicima brige i položajem žene. U Ljubuškom također juče krenuo je River Fest 26 Camp Bajta. Festival traje do 5. septembra. Među najavljenim izvođačima su DJ Čuka, Matori Band, Tribute Azra, DJ Tomo i Krešimir Mišak. Još jedna informacija koja se tiče današnjeg dana u Sarajevskom ratnom teatru. Večeras u 20 sati se otvara sezona i donosi neke od najtraženijih i najuzbudljivijih predstava od klasika i velikih glumačkih duela do savremenih scenskih formi koje pomjeraju granice. Mislim, ostaćete vi u okviru Sartra, neće vas izmještati, nego se to tako figurativno kaže. Dakle, večeras, ako se ne varam, a ne znam što bi se varao kad imam informaciju ispred sebe, nakon potpune rekonstrukcije sale i scene, s novim zvučnim sistemom, bravo, obnovljenim, klimatiziranim, ventiliranim prostorom, dokle smo došli da se i ovim hvalimo, ali s istom energijom zbog koje publika se uvijek vraća, a Sartra vas dočekuju u novom izdanju. Prvi teatarski rad

Povijest nije samo priča o zidovima, to je pitanje koliko smo ih izgradili oko sebe i imamo li hrabrosti da ih pomjerimo. Večeras Sarajevski ratni teatar u 20 sati, a sada spektakl!

0: prepoznali ste ga vjerovatno taj glas, bio to Ivica Jusić i stvar Na mene su prstan rekli, originalno objavljena 80. na albumu Čovjek bez kafića pjesma. Kako smo čuli govori, ako smo slušali, je li iz perspektive čovjeka koje je društvo proglašava krivim, traži njegovu kaznu i pokušava ga označiti kao nekoga ko ne smije živjeti izvan nametnutih pravila. Muziku je i aranžman radio Ibrica, a dok je tekst potpisao Duško Trifunović, ako bi drugi. Odlična ilustracija za obrazovni segment u okviru današnje emisije, koji počinjemo jednim prilogom Muhameda Čabrića, koji kaže da su i ove godine u Tešnju uz podršku vlade Zedo kantone i općine osigurani udžbenici i školski pribor za više od 500 prvačića. U općinskoj upravi odlučili su to ponovo uraditi na velikoj zabavi koju je nastupom uveličao i Kike. Roditeljima ovo u mnogome olakšava financijske troškove na početku školske godine, a mališanima je događaj koji će pamtiti kroz cijeli život.
1: Sportska dvorana u Tešnju bila je mala da primi sve prvačiće i njihove roditelje. Uz podjelu udžbenika, svesaka i osnovnog školskog pribora dobre zabave nije nedostajalo. Mališani s nestrpljenjem iščekuju da prvi put uđu u učionicu. Prvačići Asja Alić i Bilal Hajdić.
2: Ja se radim što idem u školu, upoznat ću nove drugare. Gledujem se, upoznat ću nove drugari.
1: A neki poput Almine Joldić već znaju napisati neka slova.
3: A, L, M, I, N, S, A.
4: A šta ćeš učiti u školi?
3: Pisanje slova. Zadaću raditi.
1: Roditeljima ovaj vid podrške na početku školske godine mnogo

0: znači Berina Karabegović i Belma Roša.
1: Nama ovo znači puno, mi smo ovdje prvi put, vraćamo se iz Amerike, moje dijete prvi put ovdje ide u školu.
2: Mislim da je ovo dobro za djecu, da se malo i upoznaju i mi nismo imali te manifestacije, a njima to znači.
0: Prosvjetni radnici upozoravaju da je utjecaj društvenih mreža i na djecu u predškolskom uzrastu izuzetno snažan, ali i negativan ukoliko izostane kvalitetan nadzor. Prosvjetna radnica iz Tešnja Jasmina Mularifović.
3: Roditelji nisu svjesni koliko je to bolest u stvari cijelog svijeta i da puno to utječe na rast i razvoj djece, motorike i svega ostalo.
0: I ove godine resorno kantonalno ministarstvo za više od 500 prvačića finansiralo kupovinu udžbenika, dok se općina Tešanj uz veliku zabavu za prvačiće organiziranu šesti put pobrinula za nabavku školskog pribora. Općinski načelnik Suad Huskić.
4: A sve to učinimo na jedan način koji treba da bude zabava, druženje i slično, kako bi zapravo početak nastave, početak školovanja, njihove nove faze života bio ispunjen igrom, zabavom, srećom, pjesmom.
0: Općina Tešanj je druga od 79 općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine po broju prvačića na 1000 stanovnika. Uz podjelu udžbenika dobre zabave nije nedostajalo, a za nju je bio zadužen Kike. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: drumu, na cesti.
1: Početak školske godine donosi povećan broj djece na saobraćajnicama. Dragi učenici, želimo vam sretnu, uspješnu i bezbrižnu školsku godinu. Budite pažljivi u saobraćaju, poštujte pravila i uvijek birajte siguran put do škole i kuće. Vozače pozivamo na maksimalan oprez, posebno u blizini osnovnih i srednjih škola, te da prilagode brzinu i obrate posebnu pažnju na djecu koja učestvuju u saobraćaju. Izrazito toplo vrijeme i dalje može pričinjavati poteškoće vozačima, posebno tokom dužih putovanja. Zato uvijek savjetujemo da se prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci-Crna Rijeka u Podmilačju saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja aktualan je i na magistralnim cestama Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. I dalje na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Eto, upozorilo nas Bisera da vodim računa na o maloj raj koja ide u školu, a prosvjetni radnici, mislim, nek se sami snalaze. Kad su već dopustili ili se zapustili do te mjere da su sebe i svoju profesiju doveli u situaciju u kojoj jesu, a bojim se i da nisu svjesni u kakvoj su situaciji. Od uslova u kojima rade do plana i programa koji su primorani da primjenjuju na našu djecu. Naravno, čast izuzetcima koji uprkos svemu predano rade svoj posao i izbjegavaju na sve moguće načine sve ono glupo, a takvog je mnogo u postojećim planovima i programima. O nadležnim da ne govorimo ovom prilikom. Važno je da nastava počinje himnom, a otišlo se i korak dalje u Tuzlanskom kantonu, pa tamo ima još dodatna obrazovna pjesma koja se pjeva na početku nastave. Za koju godinu na repertoaru ćemo imati, pretpostavljam, neki od popularnih hitova ovih autotune narodnjaka. Stvar koju smo slušali, jel, Bože sačuvaj, u izvođenju hrvatskih rokera koji se odnosi na djecu, mi nećemo, bojim se, dočekati nikad, ali ćemo pjevati ove obrazovne. Naša domovina i ministarstva su najbolja. U svakom slučaju, nova školska godina počela je danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembar planiran početak nastave u Posavskom, Srednjom Bosanskom, Hercegovačkom, Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Draga djeca, prvo polugodište traje do 31. decembra, kad ćemo čekat novu godinu i imamo pamfletiju, veseli čas jest bobe, a zimski raspust traje od 1. do 31. januara. Inače, u prvi raz srednjih škola u kantonu Sarajevo nakon dva konkursna roka upisano je ukupno 4270 učenika, što je gotovo identično prošlogodišnjem broju od 4264 učenika. Neko ozbiljnoj zemlji bi ovo neko analizirao i rekao, je li moguće da tako malo prvačića imamo i da nam je isti broj i da će krenut da opada i tako dalje i tako dalje. Pritom, ako se ne varam, prije sad već koliko to ima, 4 godine faksa, 4 srednje i 9 onih, je uš, nabralo se to. Kad je moje dijete kretalo, ista je cifra negdje bilo u kantonu Sarajevo, dakle prije nekih

Radim u ministarstvu straha, radim od 7 do 3. Moja je jedina dužnost strahovati.

idemo sa jednom premijerom u emisiju Fokus Federalnog radija. Radio 2 objavio tri nove pjesme sa albuma Kad sam bio hodža, koji

Idemo dalje sa informacijama u galeriji Mi ritm u Tuzli. Večeras će biti otvorena izložba slikara Bosne i Hercegovine koja će okupiti radove 30 autora. Otvorenje izložbe zakazano je za 20 sati u prostorijama galerije koja se nalazi u ulici Franje Ledara broj 2. Ljetne mostarske noći i platovi za stare gimnazije u Mostaru.

ponovo postaju živobisna scenografija za peto izdanje MOBA Street Food Festival. Ne znam šta je bolje ovo. Dobro, MOBA je ovo kad se nešto zajedno radi. Street, ok, al food je najbitniji. Koji će se održati, koji se održava već i traje do 6. septembra. Za večeras tribute band Tajna Veza priprema pomno odabranu kompilaciju vječnih hitova, Indeksa i Bijelog dugmeta. Ono što je posebno zanimljivo je li informacija Bareš Classic Festival s temom Origins korijeni ulazi u završnu fazu svog ovogodišnjeg programa, počinje danas, traje do 5. septembra. Bareš, Sarajevo, Zenica, Kraljeva, Sutjeska postaju mjesta susreta međunarodnih umjetnika, skladitelja, mladih muzičara i publike kroz koncerte, edukativne i diskurzivne programe. Istovremeno drugi dio Vaclav Akademije od 1. septembra odvijat će se u Barešu uz nastavak edukativnog rada i outreach programa u saradnji s muzičkom školom Bareš te partnerima u Žepču i Zenici. Programom se obilježava i 120. godišnjica rođenja Borisa Papandopula, koji je kroz svoje djelovanje imao i snažnu vezu s Bosnom i Hercegovinom. Sarajevo 2. septembar, Zenica 3. septembar, Kraljeva Sutjeska 4. i 5. septembar. A kako zvuči Papandopulo, čućemo upravo sada, kad Emir kaže klik, klik.

Sinfoneta, a Borisa Papandopola. I za one koji znaju, recimo sad, kako je onaj prilaz i ulazak u Vareš i kako izgleda Vareš, ovo je fenomenalna zvučna kulisa. Tačno se zamišljam kako vozim prema Varešu, ulazim u Vareš i pičim onim krajolicima, pa pičim gore uz brdo, a ovo mi svira u glavi. Možda mi stvarno svira, možda sam ja lud. Za kraj još jedna informacija, 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurović svečano su otvoreni u subotu, festival traje do 9. septembra, danas prva projekcija u 17 sati za klince, u pitanju je program Pustolovna komedija Glavanja Marine, Andreje Škop i Vande Rajmanove, a u 20 sati možete pogledati povijesnu dramu Bog neće pomoći Hane Jušić. Emir Pokrklić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju. U 15 su vijesti, za kraj nećemo stići vrlo vjerojatno zavrtiti cijelu pjesmu, ali novi single Baba Jage. Novi single Baba Jage. Emire, novi single Baba Jag, dok upali, Emir, trebamo malo vremena.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana.
1: Tužiteljstvo kantona Sarajevo objavilo je da je istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u veljači ove godine završena, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica. Kako su naveli, nakon opsežnih istražnih radnji, timskih stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podigli su optužnicu zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i njegova ugrožavanja. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužiteljstvo primi odluku suda, javnost će, kako su najavili, biti detaljno obaviještena o svim relevantnim informacijama. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u radnom posjetu Mostaru, gdje je nazočio svečanom potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 milijuna eura. Sredstva su osigurali Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Nataša Mikuš-Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
4: Mi sudjelujemo već kroz dvije financijske perspektive Europske unije na programima prekogranične suradnje na kojima dakle partneri iz Republike Hrvatske zajedno provode projekte sa partnerima iz Bosne i Hercegovine. Konkretno do sada smo proveli 117 takvih projekata, vrijednosti gotovo 130 milijuna eura, a Hrvatska država je također odlučila i sredstva

0: sredstvima iz državnog proračuna, poduprijeti dakle, projekte koje zajednički provode hrvatski partneri sa obje strane granice. I tu možemo reći da imamo jedan program potpore Hrvatima u BiH koji se provodi od 2021. godine i kroz njega smo realizirali 370 projekata vrijednosti 15 milijuna eura.
1: U Sarajevu se održava Međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini na kojem se predstavljaju domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih država i Egipta. Bosna i Hercegovina predstavlja potencijale svoje namjenske industrije. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
3: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen za trostruko ubojstvo crnogorskih državljana kod Danilovgrada, ubio se nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska vlada proglasila je 1. i 2. rujna danima žalosti.
4: U krvavom piru na strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada ubijani su zaposlenici 20-godišnji Nemanja Kapor, 24-godišnji Petar Globarević i 67-godišnji Momir Radonjić. Trostruko ubistvo počinio je 30-godišnji Mihajl Šabunin, ruski državljanin, koji je nakon brze intervencije policije prilikom hapšenja pucao na policiju, te pošto je opkoljen, počinio samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog. On nije ranije zabilježen u policijskim evidencijama, a njegov dolazak i uzimanje oružja zabilježeni su na kameri, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
5: Fokusu nam je rasvjetljavanje krivičnog djela. Nakon tragedije koja je bila na Cetinju, ja sam već i tada dao nalog službenicima uprave policije da sva strelišta izvrše kontrolu, da li posluju u skladu sa zakonom. I upravo zakon o oružju je bio jedan od pokazatelja koje da se moraju revidirati određena pravila, pa bez obzira da li se radi o lovačkim, sportskim, rekreativnim klubovima, kako bi podigli mjere bezbjednosti. I u ovom slučaju ovo lice koje je izvršilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica.
4: Nakon obavještenja na mjesto zločina stigla i državna tužiteljka Slađana Španjević-Volkov.
6: Obavještena sam da je u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu zatečena su tri beživotna tijela, tri muška lica. Ista su nastradala od upotrebe vatrenog oružja. Nakon navedenog izašla sam na lice mjesta zajedno sa vještakom balističke struke kao i službenicima uprave policije gdje smo izvršili uviđaj. U sklopu uviđaja izuzeti su mnogobrojni tragovi koji će dalje biti predmet vještačenja. Identifikovanje izvršilac, odnosno identifikovanje potencijalni osumnjičeni.
4: Zapanjujuće djeluje to što je ruski državljanin Šabunin od jula više puta napuštao Crnu Goru i vraćao se. Stanovnici su policiji pružili mnogo informacija, među kojima se navodi da je ubica prethodno bio na plaži, planinario te posjećivao strelište. Policija nastavlja istragu, a crnogorska vlada, izražavajući saučešće porodicama ubijenih, saopštila je da i školska godina u Danilovgradu počinje 3. septembra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet. U glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, počeo je sastanak vijeća šefova država Šangajske organizacije za suradnju Euroazijskog bloka koji obilježava 25. obljetnicu utemeljenja. Među sudionicima su kineski predsjednik Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, indijski premijer Narendra Modi te iranski predsjednik Masud Pazeškian.
7: Šangajsku organizaciju za saradnju osnovali su 2001. Kina, Rusija i 4 srednjoazijske države, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan kao sigurnosni forum. Tokom proteklih četvrt vijeka porasla je po veličini i po utjecaju, iako su njeni ciljevi i programi i dalje nejasni. sada uključuje 10 zemalja, a uz osnivače tu su još i Indija, Iran, Pakistan, Bjelorusija, dok mnoge druge zemlje imaju status partnera u dijalogu.

0: Tako su Biškek doputovali i čelnici Turske, Azerbejdžana, Laosa i drugih zemalja. Samit je prilika za susrete na marginama, jedan od njih imali su čelnici Rusije i Indije, Vladimir Putin i Narendra Modi, koji je pozvao ruskog predsjednika na okončanje rata u Ukrajini.
1: Indija podržava sve napore usmjerene ka miru i nastavit će ih podržavati. Svaki dan proveden u ratu gura čovječanstvo unazad, a svaki korak napravljen ka miru ispunjava čovječanstvo novom nadom. Moramo preći iz beskrajnog rata na kraj rata, što je također važno za dobrobit čovječanstva. Što je prije moguće. Sva pitanja rješavaju se mirnim putem. To čovječanstvo traži i to je poruka Indije.
0: Drugi oružani sukob koji potresa svijet jeste ona između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku Biškek, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kazao je da Washington mora poštivati svoje obaveze i potpisani sporazum o razumijevanju.
1: Jedno od pitanja pokrenutog na svim sastancima bio je islamabadski memorandum o razumijevanju koji su potpisali predsjednici dvije zemlje, a prekršio je sada. Washington se mora vratiti svojim obavezama i memorandumu o razumijevanju. Tada možemo izaći iz ove situacije, jer sve zemlje žele da se rat što prije završi. Objasnili smo da je rješenje potpuno jasno i konkretno. Amerika se mora vratiti svojim obavezama i sporazumu koji je njen predsjednik potpisao. Tek se tada sve može postaviti na pravi put.
0: Uz predstavnike Šangajske organizacije za saradnju, u Biškek je doputovao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nakon dugog ljetnog raspusta, školska zvona jutro su označila početak nove školske godine u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo. U pet preostalih kantona nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Učenicima radost, a roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne glavobolje zbog troškova. Početak nastave u pojedinim dijelovima federacije, poput kantona Sarajevo, prate i najave sindikalnih štrajkova.
3: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima. Za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
4: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 4. od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle recikliramo već korištene udžbenike koji su ranije generacije učenika koristili.
3: Besplatni udžbenici olakšat će kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, koje tvrde još nisu potpisane ni objavljene u službenim novinama, organizovati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
5: Ukoliko to ne urodi plodom i ukoliko za evo 4 sedmice, ovo što mogu uraditi za 7 do 10 dana, ne urade, mi javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada, potpuno blokiraju proces rada u svim vrtićima u kantonu Sarajevo i svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora, jer ovo bila obaveza da se uradi u maju. Mi evo čekamo već 4 mjeseca i to nije završeno. Ministrica nema nikakvu argumentaciju da opravda svoj odnos, ovakav odnos prema sindikatu, ali i odnos prema potpisanom. Dakle, ono što smo potpisali mora se ispuniti.
3: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela

0: Pretrpjela je poraz na gostovanju Litvani. Meč osmog kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila rezultatom 73-78. Najefikasniji u našem timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, Luka Garza dodao 14 poena. Italija-Srbija 64-76, Islam-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na četvrtom mjestu. Bosna i Hercegovina je peta sa 11, posljednji Island ima 10 bodova. U narednom devetom kolu igraju Island-Bosna i Hercegovina, Italija-Turska i Litvanija-Srbija. Utakmice su zakazane za 26. septembar. Ogledimo u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Brsk u 20 i 45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4-6-4-6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2-6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6-6-4-1-6-1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Drugi krug izborili su još Kanađanin Felix Ožealija, Sim Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe, Grk Stefanos Tsitsipas Japanka, Naomi Osaka Čehinja, Linda Noskova Amerikanka, Amanda Anisimova, Poljakinja Iga Świątek između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni i istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.

0: Sremskom i Bosansko-Podrinjskom kantonu. U Republici Srpskoj u klupe sjeda oko 80.370 osnovaca i 33.886 srednjoškolaca. Resorna ministarstva i naravno mi, poštovani slušaoci, apelujemo na sve vozače da smanje brzinu i povećaju oprez u zonama škola zbog velikog broja djece na ulicama. Sretan početak još jedne nove školske godine, neka bude sretna, opuštena i uspješna. U Sarajevu se od 2. do 5. septembra odvija Halal Expo Sarajevo, međunarodni poslovni sajam pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirevića, a u saradnji sa Privrednom komorom. Halal Expo predstavlja značajnu platformu za povezivanje domaćih proizvođača, kompanija i institucija sa međunarodnim kupcima, distributerima, investitorima i poslovnim partnerima. Za lokalnu zajednicu nije ovo samo sajam, ovo je odlična prilika za promociju privrede, proizvoda i potencijala pred međunarodnim tržištem. A više od 120 kompanija potvrdilo je učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla. Iako sajmovi ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine, istovremeno se bilježi 200.000 nezaposlenih, sve izraženiji je i nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima, pa ovakvi sajmovi mogu biti rješenje, smatra federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: Preko 120 potvrđenih kompanija koji će učestvovati na ovom sajmu. Očekujemo znači da pored poslodavaca imamo i veći broj nezaposlenih osoba koje aktivno traže prvi posao ili traže promjenu karijere. Ono što je naš zadatak jeste posredovanje u tim odnosima, posredovanje između poslodavaca i nezaposlenih osoba, i u prvom mandatu organizacijom prvog sajma željeli smo da na jednom mjestu okupimo sve te aktere koji imaju veze sa posredovanjem, u konačnici sa zapošljavanjem, i ideja je i ovaj treći sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao dva puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada, koja je suština svih izazova koji s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe. Moram reći da je ministarstvo uradilo sve od prvog dana mandata, što je u našim nadležnostima, što je u našim, što bi mi rekli, evo, narodskim rječnikom, u našim rukama, ali nažalost evo mi ne možemo uticati na sve procese. Dakle, da ponovim, sajam je jedna od mnogih aktivnosti koje provodimo kako bi unaprijedili tržište rada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Problema je mnogo, ne možemo ga svesti na jedan, ne možemo reći da je ovo glavni problem, jer svaki od tih problema je usko povezan jedan s drugim. Ja sam rekao šta mislim da je u suštini glavni problem tog nonsensa kojeg mi živimo, jeste zakon koji je star nekoliko godina, koji nije prilagođen potrebama niti poslodavaca, niti nezaposlenih osoba, i taj zakon je trebalo promijeniti prije vjerovatno 10 godina i prije, kako bi imali aktivno tržište rada, dinamično, efikasno, koji zadovoljava potrebe i poslodavaca i samih nezaposlenih osoba. Nažalost, to evo nismo uradili do dan danas. Mi insistiramo svaki dan na tome, insistirali smo cijeli naš mandat da se urade neophodne izmjene zakona o posredovanju socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba, kako bi razdvojili aktivni od neaktivnih tražilaca posla. Na taj način adekvatnije mi sami kao

državne institucije kreirali aktivne mjere zapošljavanja i na taj način učinili veću dostupnost samim poslodavcima radne snage, domaće radne snage na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Šta se dešava sa zakonom o radu? Mi što se tiče ministarstva, mi smo sve uradili kako bi taj zakon bio spreman za usvajanje i evo još uvijek čekamo određena mišljenja kako bi došao na vladu, a onda oba doma parlamenta i došao možda u fazu razmatranja, a zakon o radu ide u korist i radnicima koji su trenutno u radnom odnosu, onima koji će to biti sutra, poslodavcima koji traže radnike, znači želimo da popravimo taj radni ambijent, da popravimo lična primanja svih uposlenih, da popravimo radnička prava svih onih koji su u bilo kojem obliku radnog odnosa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi povećali broj zaposlenih, kako bi smanjili broj nezaposlenih i kako bi na neki način omogućili da investicije, kada je federacija u pitanju, ne trpe zbog toga. Uspjeh mjerimo putem raznih anketa koje imamo na samom sajmu, ali ne možemo reći da uspjeh samog sajma mjerimo brojkama. Koliko je došlo poslodavaca, koliko je došlo nezaposlenih osoba, koliko je obavljeno samih razgovora. Teško će se neko možda odlučiti da odmah taj dan potpiše s nekim ugovor o radu. Uglavnom ti procesi se dešavaju poslije samog sajma. Ono što sam već rekao jeste da je naša obaveza da mi posredujemo u tome, da mi omogućimo evo ono što jeste sam sajam, da poslodavci dođu na jedno mjesto, da sve kantonalne službe, federalni zavod, evo fond, dođu tu, da svi oni koji su nezaposleni, a žele da rade, dođu tu na sajam, da oni koji žele eventualno da promijene svoju karijeru, a trenutno su zaposleni, da dođu tu i na licu mjesta uživo obave razgovore, vide šta poslodavci nude od samih radnih mjesta, ličnih primanja, uslova rada i svega ostalog i na osnovu toga zajedno donesu najbolju odluku. Evo, činjenica je da ćemo ove godine imati možda jedan od najvećih brojeva prisutnih poslodavaca na samom sajmu. Ja očekujem da ćemo imati veći broj i nezaposlenih osoba ili oni koji traže promjenu karijere i da ćemo omogućiti sve ono što u suštini i jeste naša obaveza. Mnoge privatne agencije organizuju sajmove zapošljavanja. Mi želimo svakako pokazati odgovornost kada su državne institucije u pitanju i želimo pokazati da kada hoćete sve je jednostavno i kada nećete sve je komplikovano. Želimo pokazati evo da i državne i javne institucije mogu biti efikasne kada je ovaj dio naših obaveza u pitanju. Mnogo je stvari koje će to osigurati, jer ja se ponovo moram vratiti na zakon i reći da je on osnova svih promjena, osnova reforme tržišta rada i da bez tog zakona u suštini nećemo možda uraditi najbolju moguću stvar. I evo zato koristim ovu priliku da pozovem sve političke subjekte na nivou federacije da kada zakon, evo ako Bog da, dođe u oba doma parlamenta ponovo, da ga bez razmišljanja usvoje kako bi riješili ove nonsense koje mi danas imamo. Jedan od izazova jeste i usklađenost obrazovnog sistema, o tome stalno govorimo. Najveći izazov je razdvajanje aktivnih od neaktivnih kako bi se adekvatnije kreirale aktivne mjere zapošljavanja. Mi ih danas kreiramo za ljude koji eventualno ne žele da rade, a mi nemamo najbolje evidencije o tome i suština će biti da sve to izmijenimo i napravimo sistem koji će omogućiti posebno mladoj osobi koja izlazi iz sistema obrazovanja da što brže dođe do prvog posla, onima koji su nezadovoljni eventualno svojom karijerom, da imaju mogućnost da je promijene. Činjenica je da mi, znači, i preko kantonalnih službi, ali i preko Federalnog zavoda za zapošljavanje imamo mnoge programe koji su usmjereni ka prekvalifikaciji i dodatnosti.

0: edukaciji i drugim aktivnostima koje razvijaju određene kompetencije kako bi ljudi došli na tržište rada i brže došli do zaposlenja, ali evo moram ponoviti da je neophodno da te evidencije budu raščišćene kako bi ti programi bili efektivniji i sve što je do nas, ja moram da ponovim i kažem da smo mi u suštini uradili, završili, ali da evo kao i što su neke mnoge druge stvari u pitanje političke volje, da na to čekamo i da se nadamo evo, da ćemo to riješiti do kraja godine. Tržište rada je izuzetno dinamično. Možda najbolji primjer toga jeste i IT industrija, gdje smo prije samo nekoliko godina imali veliku potrebu kada je ta djelatnost u pitanju za radnom snagom. Ona je već u ovom možda periodu smanjena i s druge strane imamo ogromnu potrebu u drugim djelatnostima, što znači da kompletan sistem mora da se prilagođava tim promjenama, da prati određene trendove, ali nažalost mi u tome uvijek kasnimo. Mi imamo dovoljno kvalitetne stručne radne snage, domaće radne snage koja može da zadovolji sve potrebe, ali je potrebno da na neki način sistem uredimo, da potrebe poslodavaca koje oni imaju za posebno radnom snagom imamo na domaćem tržištu rada, ali vidite evo u čitavom svijetu da je to u nekim djelatnostima prosto nemoguće. Znači, tržište rada je vrlo dinamično, neophodno je da svaki dan o tome mislimo, razmišljamo, mijenjamo propise, zakone, podzakonske akte kako bi omogućili da investicije ne stanu.
1: A već cijelo ljeto svjedočimo izuzetno visokim temperaturama zraka, brojnim požarima i u Evropi i u Bosni i Hercegovini. Suša je uloženi trud brčanskih poljoprivrednih proizvođača u svjetljene radove na parcelama pod kukuruzom gotovo da nije dao nikakve rezultate. Razlog ekstremno visoke temperature i dugi periodi bez kišnih padavina. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Temperature koje su gotovo kontinuirano prelazile 40 stepeni potpomognute sušom, odnosno 4 mjeseca bez značajnih kišnih padavina, praktično su uništile, odnosno spalile gotovo sve parcele pod kukuruzom, posebice u istočnom dijelu, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo Polje Selo, Drago Novaković.
3: 11,5 hektara posijao kukuruza, sijao sam prije i više, smanjio sam. Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga.
2: Gotovo identična situacija je u svim dijelovima atara brčanskog, gdje je ukupno pod kukuruzom oko 5000 hektara. Uglavnom, šteta na navedenim parcelama, ističe Novaković, prelazi 90%.
3: Malo jedino dio silaže što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše preko 4 mjeseca nije palo.
2: Ova godina što se stanja kukuruza tiče gotovo da ne može biti gora, no ni prethodne dvije nisu bile puno bolje.
3: Kao što se vidi da ove 3 godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
2: Da sve ne bude tako crno, nastavlja Novaković, godinu u prosjeku popravlja raniji vrlo dobar urod pšenice, ječma i zobi.
3: Možemo se pohvaliti što se tiče pšenice, ječma i zobova, to je zaista rodilo, ekstra rodilo i rodilo je što nismo ni nadali se.
2: To praktično za urod pšenice znači prosječnih 8 tona po hektaru uz izuzetan kvalitet zrna, apostrofira Novaković naglašavajući i drugu stranu medalje.
3: Cijene su slabe, to je najveća boljka.
2: Sve u svemu, posebno imajući u vidu kukuruz koji je praktično bez uroda, razgovarat ćemo sa šefom resornog odjeljenja kako bismo pokušali iznaći rješenje za tešku situaciju u kojoj se nalazimo i kroz, kaže Novaković, dodatnu pomoć iz budžeta distrikta.
3: Ne da smo mi tražimo sa neku sadaku, ali vjerujte, bili bi zahvalni da nam pomognu koliko toliko.
2: U svakom slučaju, kao rezultat razgovora koje ćemo tražiti, očekujemo od brčanske vlasti, zaključuje Drago Novaković, razumijevanje i bar djelimičnu financijsku pomoć.
1: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto.

0: 1703. ljeta gospodnjeg. Drhtavi plamen svijeće povise pod naletom vjetra koji nahrupi s širom raskriljenih vrata. Staračkim korakom i povijenih leđa Tralujo gazi preko sobe čvrsto stežući naramak drva. Protiv teške olovske zime ne pomažu ni debeli zidovi samostana. Ispusti teški naramak drva u kutiju i strese komadiće drveta smršavih, debelim benama prošaranih staračkih ruku. Požuri da zatvori vrata, da se spasi od vjetra i nanosa snijega. Na trenutak se zabrinu da će hladan zrak ugasiti svijeću, da će ga okružiti potpuni mrak. Ali vrh plamena u polukrugu dotaknu svoje modro podnožje i gipko se uspravi u ponosan stav svjetla. Za pasom u ključ samostana s fitiljem, provučenijim kroz rupicu ključa. Provukla su braća fitilj, ne pamti se kad, kroz osam krakova zvijezde na glavi samokresa, da ne ostanu u mraku za teških, vjetrovitih zimskih noći. Samo zato. Pucati njime nisu željeli. Fralujo jedva savi bolna staračka leđa i sagnu se da pokupi vjetrom rasute papire. Pokupi ih i brižljivo, gotovo očinski, položi na sto. Umiri se soba, batra se razbukta. Fralujo mršavom rukom obujmi pero, strese višak tinte i požuri da zabilježi tog svog uma dok ga vid, pa i sam um još služi. Čudotvorna gospa olovska. Stajalo je ispisano Fralujinim krasopisom na naslovnoj strani. Morao je Fralujo zapisati da ne ostane izgubljeno umeđu prostoru mladosti i života na izdisaju. Kako je prije gotovo 5 decenija sve počelo te hladne, kišne noći.
1: Dobro je čitati. Čitati o prošlosti Bosne, o našoj prošlosti, o dalekoj. Čitati o precima i njihovoj istrajnosti u čuvanju svoje zemlje, svog jezika i svoje autentičnosti.
2: Čudotvorna gospa olovska. Amra Olovčić.

0: Radnja romana Čudotvorna gospa Olovska odvija se u dalekoj prošlosti Bosne od 1658. do 1704. godine, negdje u surovim vrletima i pitomim šumama okolice Olova, Fojnice, Kraljeve Sutjeske, pa sve do dalekog Rima. U sjeni Bečkog rata i njegovog tereta koji se sručio na sirot i obezglavljen puk, ljudi i dalje žive, bore se, vole, njeguju prijateljstva, tuguju i vesele se. Roman pripovijeda jednu sudbinu, a kroz jednu stotine drugih preporučuje nam autorica romana Amra Olovčić na svom Facebook profilu i još kaže da čitamo kako je ova zemlja Bosna postala i opstala zahvaljujući nestvarnoj žilavosti pojedinca i očuvanju jezika kao jedinog istinskog identiteta jednog naroda. I ako mislite, kaže autorica, da je sve to samo davna prošlost, samo historijski okvir, niste u pravu. Posljedice te prošlosti i povijesti itekako imaju utjecaja na današnjost.
1: Knjiga je imala dug put. Znači, to je neka misao koja je nastala prije 30 godina i onda je spavala jedno vrijeme. Moglo se desiti da se nikad ne probudi, ali eto, desio se jedan trenutak. Znači, ja sam još prije rata pokušavala da proniknem u korijene prezmena. Znači, s obje strane, moj dajđa je uspio da riješi misteriju mamine strane, ali ovi Olovčići nismo uspjevali. Znači, probali smo arhive. Jedino istraživanje koje uvijek vodilo je vodilo do Nikole Olovčića, koji je zaista bio biskup bosanski. I onda smo saznali da su u to vrijeme živjeli Olovčići u Olovu. I onda ima jedan veliki međuprostor gdje nemamo nikakvih informacija. I onda se oni naseljavaju na Vratnik. I tu imamo, znači, katastar, znamo da su tu. I tako se završilo to moje istraživanje. Nisam nikad uspjela da proniknem zapravo kako su došli u Sarajevo, odakle su došli, ko su, šta su. Prije, ne znam, 3-4 godine, Franjevačka prisutnost koju ja pratim na Facebooku objave literarni natječaj za neki esej kao kako se vi osjećate povezani sa Bosnom Srebrnom. I tako, ja to pročitam, zaintrigiram i napišem esej kako sam ja zapravo povezana sa Nikolom. Jer neki njegovi biografski podaci da je živio u Italiji 7 godina kao i ja što sam živjela u Italiji, da je imao jaku sklonost ka prevođenju, da je imao životnu misiju da rječnike ilirsko-turske donese ovdje kako bi život olakšao. Znači, to su sve neke činjenice koje sam ja vidjela kao znak sudbine. Jel da znači da smo nas dvoje povezani? Napišem ta esej bez ikakvih pretranih ambicija i dobijem nagradu. I za nagradu dobijem knjigu 300. obljetnica paljenja samostana u Olovu. To je zbornik radova sa jako mnogo imena povjesničara, ljudi koji znaju mnogo više od mene o historiji. I tako ja sjednem i počnem da čitam tu svoju nagradu. I počne da mi se ta slika koju sam vidjela, znači samostana Olovskog u snijegu. Znači, nevjerovatno idilična i nevjerovatno romantična fotografija koja je meni ostala usječena. I stalo mi se vrtla u glavi i onda sam počela da stvaram tu prvu sliku romana koja je dugo stajala tako. Znači, bez nekog određenog cilja nisam čak ni znala kako će se i hoće li se nastaviti. I onda je ta prva slika proizvela ostale slike. I tako je nastao roman. Zapravo sam vidjela tu da nikad nisu historičari uspjeli da proniknu da li je ta slika gospe spašena, da li su je odnijeli negdje ili je izgorjela u samostanu. Znači, ta se misterija nikad nije riješila. I onda nekako počela sam od tog zbornika koji je iznimno bogat, ali to je zbornik u kojem je učestvovalo više povjesničara od Dubravka Lavrinovića nadalje, zaista jedan sjajan zbornik radova. Od tog je krenulo, tu sam imala izvore koje su oni koristili, jel, da bi stvorili zbornik, pa sam potom je počela. Moram priznati da je biblioteka Bogoslovija imala zaista najveći izbor i najbolju zbirku. I odatle onda Bosna Srebrna, oni imaju isto svoj online arhiv koji je jako dobar. Tu ima dosta spisa, dosta o njegovom životu, dosta o životu Franjevaca u vrijeme Osmanlija, o njihovom radu, o jednom iznimno teškom životu. Jel? Ukoliko si htio da ostaneš katolik, ukoliko nisi htio da priđeš na islam, onda si trebao biti hrabar.

jel, da se suočiš nekim stvarima, ali to vam je i u današnje vrijeme isto, ukoliko se priklonite nekoj političkom, nekom strujanju, jel bit će vam bolje, jel će vas oni smjestiti negdje, znači to je stvar oportunizma. Oni su u tom je bili hrabri i ostali svoji i nije im bio lak život. I onda imate jako puno spisa koje se mogu iščitavati. Onda sam koristila i neke u Hrvatskoj, neke koje su bile tad neke škole, pa su ljudi radili naučne radove istražujući te škole koje su bile neki liceji, pa iz tih liceja kako su se školovali ovi Padre Letore, koji nije bio lektor u ovom današnjem smislu, nego su bili zapravo vjeroučitelji, jel, odnosno ljudi koji su predavali na teološkim fakultetima. I tu ima jako puno je bilo materijala koje sam ja iščitavala da vidim kako da priđem tom nekom svijetu. Tako da, eto, to i Zemaljski muzej i tamo sam išla isto u njihovu biblioteku. Ima ovaj Bernard, on ima baš ima knjigu koja je posvećena Gospi Olovskoj. On se možda jedini autor koji se u ovom trenutku, nemojte me pitati kako se preziva, ne mogu se sjetiti, ali on ima možda najbolju knjigu koja je posvećena isključivo Gospi, znači njenom postojanju, tom svetištu Marijanskom, koje postoji danas, jel? I danas ljudi idu tamo

1658. ljeta gospodnjeg. Rzanje i topot konjskih kopita sjekli su gusti mrak olovske noći. Ispod debelih zidina samostana putnik je sjahao i promrzlim modrim prstima svezao konja. Dok se uzazi pridržavao da ostane na nogama, pod prstima je osjećao grubo tesani i hrapavi kamen ugrađen u obe masivne zidine. Gruba vanština nije nagovještavala neizmjernu ljepotu tih zidina, koja se krila u njihovoj unutrašnjosti. A ona nije bila ni najmanje surova, već ožbukana i likovno urašena. Konjanik je gotovo svečanim pokretom posegnuo za zavežljajem, izvedio dar i na rukama ga ponio umotana u svita kože. Nosio ga je kao da nosi novorođeno dijete, brižno i sa strahom. Na trenutak je svitak prebacio u jednu ruku kako bi onom slobodnom uhvatio bremeniti samostanski zvekir i zalupao na vrata. Nakon nekoliko trenutaka začuli su se užurbani koraci, zatim metalni zvuk podizanja stare reze na vratima. Polako su se otvorila teška drvena vrata samostana i ukazalo se mlado, gotovo djetinje lice tek zaređenog Fraluje. A ti si, konačno, uzbuđeno će Fralujo. Jedva sam stigao, odgovori mladi konjanik, teško dišući. Dan i noć putujem po kiši, ne jedem i ne spavam. Putovao je neprekidno, ne zaustavljajući se mladi Nikola Olovčić iz Kraljeve Sutjeske. Lice mu je bilo umorno i bolno, zgrčano od straha. Nije se smio zaustavljati ni odmarati, nego pravac olovski samostan. Kroz šumu, po noći i po danu, da izbjegne straže. Znao je da ne smije pasti u njihove ruke ni on, ni dar koji je nosio. Ušli su u skromnu samostansku blagovaonicu. Nikola je umorno spustio svitak na glomazni drveni sto kao da je bio teškog vožđa. Fralujine oči zažareno su gledale u kožni omot. Prišao je stolu i drhtavim pokretom ga polako počeo okretati kao da se plaši razvezati kožne čvorove i suočiti se sljepotom koju svitak krije. Brate, veliko si djelo napravio, ushićeno je rekao Fralujo. Pod mutnim svjetlom svijeće vidio mu se znoj. Mnoštvo kapljica kao u grozdovima nakupljenih na čelu. Nikola se slabašno nasmiješio. Savladan umorom nije imao snage pokazati više osjećanja. Polako ga je popuštao strah koji je proživljavao proteklih dana. Njemu je posmatrao Fralujine prste koji su odvezivali kožni smotak. Teško mu je išlo. Malo zbog uzbuđenja, malo i zbog straha da nešto ne krene po zlu. A onda su vezice bile raspletene. Stranice kožnog omota su popustile i kliznule niz rub stola još se nišući. Bljesnula je sadržina. Razmotani blagoslov otkrio je sliku gospe blažene. Ogrnuta kraljevsko-plavim plaštom ispod kojeg su mirovale prekrižene bijele ruke. U krilu djetešce s anđelskim oreolom i kuglom u ruci, položeno na gospinu crvenu halju, kao da se spustilo s neba. Nisu mu bile potrebne ni majčine ruke da ga pridržavaju. Promatrali su u tišini bez riječi, gotovo i bez daha, taj čudesan prizor naslikan na drvetu Amorike. Fralujo u nevjerici da je gospa stigla u samo

stan, a Nikola iznuren, zamućenog uma, jedva svjestan da je ispunio zadatak. Fralujo je grozničavo razmišljao gdje sakriti sliku. Znali su da je više ne smiju ostaviti u kraljevoj sutjesci, pri samoj pomisli jeza je prošla njegovim tijelom. Da je ostala tamo, završila bi u plamenu, kao i tamošnji arhiv, biblioteka i sam samostan. Sad moraju biti oprezni i mudri. Niko ne smije znati da je gospa spašena. Vlasti trebaju ostati uvjerene da je sve pretvoreno u pepeo. Jedini način da gospa bude živa je da ostane mrtva. Kao da ga ta misao prenu i povrati iz zanosa. Potrebna ti je okrepa, dragi brate, i to odmah, promuca pomalo postiđen Fralujo. Bilo mu je žao što u žaru i zanosu skoro potpuno zaboravio na sirotog Nikolu, koji je danima jahao i gladan i žedan i promrznut. Pripremili smo ti kotao tople vode. Sad ću ti posuti da se opereš. Imamo i čistu preslaku. Ostavio sam ti i toplu večeru, malo crnog hljeba i pečene repe. Zaslužio si čašu vina da nazdravimo. Postelju sam ti pripremio ovdje, u blizini ognjišta, da ti se tijelo zagrije. Ne smiješ mi se sad razboljeti, govorio je Fralujo zaustavljajući se, kao u nekoj groznici. Hvala ti, Fralujo, ništa od tog neću odbiti. Ni hranu, ni vino, brate, promrzao sam i gladan, a i odjeća mi je mokra, pomirljivo će Nikola. Nikola se tresa oko prut. Istrpljenost mu nije dozvoljavala da jače povuče rukav košulje, niti svuče vunene čarape koje su sezale skoro do koljena. Nespretni i umorni pokreti nisu mu pomagali da se oslobodi vlažne i hladne odjeće. Nije znao da li je drhtavica koja mu je prožimala čitavo tijelo dolazila samo od umora ili je polako padao u vrućicu zbog promrzlosti. Fralujo se opet prenu iz zanosa u koji je svako malo padao gledajući sliku. Pomože mu da svuče mokru odjeću, tkanina se toliko nadojila kišom da se jedva odvajala od Nikoline kože. Pridrža ga da se ne saplete o vlastite čizme i polako ga odvede do kotla iz kojeg se pušila vrela voda. Fralujo je vrčem zahvatao vrelu vodu i dodavao je u već nasutu hladnu vodu. Nikola je cvokočući zakoračio drvenu baču i čekao mlaz iz vrča kojim ga je polivao Fralujo. Voda se lagano slijevala iz njegovu kovrđavu plavu kosu i nježno bijelo lice. Imao je plave oči, izgledao je baš kao i svi njegovi olovčići s plavom kosom i plavim očima. Topla voda vraćala je njegovo tijelo u život. Dječački, tanke ruke polako su se smirile i tijelo više nije bilo u groznici. Bio je nešto malo više od dječaka, ali ogromnog srca i beskrajne duše. Valjda su zato bili tako dobri prijatelji oni Fralujo i sam malo stariji od dječačke dobi. Iz straha da mu prijatelj ne zaspi ispod mlaza vode, Fralujo ga poče kupati kao novorođenča. S istom onom bojazni da ga ne povrijedi. Kad je vidio da mu se i boja polako počela vraćati u bladunjave obraze, dodade mu lanenu tkaninu da se posuši i pomože mu da izađe iz bačve. Eto te ko nov prijatelju, dobaci mu Fralujo. Nikola se blago nasmiješi. Znao je da njegov prijatelj nije od velikih riječi, ali je bio siguran koliko je Fralujo bio zahvalan na djelu koje je za crkvu i narod napravio Nikola. Sad se malo okrijepi hranom i čašom vina, pa lezi da se naspavaš i odmoriš. Možeš ostati u samostanu koliko želiš, ako želiš i zauvijek. Nikolinim licem prođe neka sjeta, možda i tuga. Ostao je sam, bez roditelja i odrastao je u sutješkom samostanu. Ali sad je samostan bio zapaljen i više nije ostalo ništa, osim Nikolinog golog života i gospine slike koju je uspio spasiti. Neko se vrijeme sakrivao kod nekih seljana u kraljevoj sutjesci, ali znao je da tamo baš i nije siguran. Ako su zapalili samostan u želji da sve unište, onda su vjerovatno željeli da i on sam nestane. Preko jednog starog redovnika koji je krenuo za kraljevu sutjesku, Fralujo mu je poručio da ga raširenih ruku čekaju u olovskom samostanu. Znao je Fralujo da Nikola više nema dom i da je ostao sam. Ali nije znao da je Nikola spasio sliku gospe i da je nosi sa sobom u olovo. Ona će sad postati gospa olovska. Prvi neki zapisi o njenoj čudotvornosti sežu još od momenta kad otomanska vojska prelazi Drinu. I negdje kod Zvornika, to su sad neki zapisi koji više izgledaju kao neki mitove, ali to su jedini koji se nalaze, da je zapravo

kad je vojska ušla, da je ta gospa, taj, zapravo je to komad drveta, jel, ona je bila komad omorike. Nije ona, ona nije imala neku umjetničku, iznimno umjetničku. S tog nekog aspekta kažu da nije bila ovaj, neke izrade sjajne, ali da je imala tu neku simboličku i vjersku vrijednost. I da je onda vojnik koji je bio na konju htio da je probode, da je ono kao uništi, ali nije uspio. I onda su sišli s konja i probali da je podignu i nisu mogli. Tad su shvatili da je ona zapravo čudotvorna, jel? I od tog momenta nema traga, nego u Bakićima, kod te crkve Svetog Roka, nalaze sutradan. Onda su mještani Bakića, Jolova i ti svi okolnih sela to shvatili kao znak Božji da podignu crkvu. I tako podižu crkvu i, odnosno, i samostan koji će biti spaljen 1704. U momentu kad su ga spalili, samo jedan gvardijan bio unutra, znači nije bilo nekog, nije im predstavljalo nikakvu opasnost, znači to je bila neka čista, da kažemo, osveta za ovaj gubitak rata i to je verovatno taj neki bijes. I onda su oni, kad su sagradili, znači kad su našli gospu kod crkve Svetog Roka, sagradili njoj, jel, shvatili su to kao znak Božji da trebaju da posvijete, jel, ovaj, crkvu i samostan, i od tada počinje, jel, njena historija kao svetišta. I svi su, znači, stoljećima vjerovali da je ona čudotvorna. Zapravo masa pravoslavaca iz Bugarske, iz nekih drugih tu graničnih zemalja, veliki broj ljudi je dolazio tu vjerujući da će im ona pomoći u ozdravljenju, pravoslavci, katolici naravno, i uglavnom i muslimani su vjerovali. Znači, nikad se nije ta neka linija povlačila. U tome su bili i više stoljeća su oni zapravo svi išli u tu procesiju. Jednom u maju, jednom u avgustu kad je gospodina. I zapravo procesija je bila od samostana kroz šumu, zapravo ni možda neka 2-3 km, ne znam ni zapravo koliko, ali vrlo blizu do Bakića, jel. Sad je tu cesta magistralna, sad se to više ne bi moglo tako napraviti i išli su vjerujući da će ih ona izliječiti. I čak je bilo do Bečkog rata su janjičari i uopće vojska je čuvala ljude koji su dolazili. Znači, pošto je bilo bandi, pošto je bilo tu nekih likova negativnih koji su kretali se po šumi i krali, onda bi njih janjičari i čuvali, pratili cijelu procesiju i sve ljude koji su dolazili da se moli su pratili i čuvali. Nakon Bečkog rata su se odrekli, nisu više htjeli, ni ovaj, rekli su im da ih neće više paziti, da ovaj, nisu ih više pratili. Ali su svi, recimo, svi ljudi koji su i kršćani i pravoslavci koji su dolazili, ugošćavali su ih i primali svoje domove i muslimani za vrijeme te procesije. Ne biste vjerovali koliko je teško pronaći te neke podatke, recimo, koji na izgled su banalni, jel, šta neko jede, ali nije banalno šta neko jede 1600 neke. Tu sam ja, ono, bila zatečena, u jednom trenutku sam počela da pišem šta oni jedu, onda sam stala i razmislila, pa sačekaj, ovo 1600 neka, ljudi ne jedu ovaj cereali za dorčak, ne, znači moram istraživati. I jako puno vremena i energije traži zaista da to, da bude vjerodostojno. Vi niste dužni da se u romanu pridržavate činjenica. I ja sam mogla napisati da on putovao autobusom, ali onda ljudi vam ne vjeruju, jel? A niste autentični, apsolutno. I onda sam ja istraživala šta su ljudi, znači, mogli uopće da u to vrijeme, ok, možda je došla, bila je kafa, ali je li bila tu, da li je mogla doći do olova kafa u to vrijeme, ili je bila privilegija bogatih? Šta su zapravo u nekom samostanu na vrhu neke planine ljudi mogli i smjeli? I šta su se mogli priuštiti? Onda tu počnete istraživati koliko je taj život bio surov, ali koliko su oni bili žilavi u svemu tome, koliko se nisu dali. Kad su se kretali, kako se kretali, onda sam ja uzela karte da vidim gdje su usponina, kako su zapravo moglo doći od Fojnice do Olova. U to doba, znači, nisu ljudi koristili ceste, jel? E onda kako, pa krošumu, jel? Onda kako krošumu, gdje su usponi? Znači, gdje on ide u uzbrdo, kako će mi konj ići, jel? Ne mogu sad lupiti da je on išao nizbrdo ako je zvijezda u usponu, pa sa zvijezde mora doći do Olova, znači mora se penjati, pa onda polako sići. I jako puno vremena i energije mi je trebalo da istražim, da proučim, da razmislim kako bi oni mogli, šta su oni mogli. Onda sam po spisima tim nekakvim, pošto, recimo, kad odete tamo na Franjevci, Bosna Srebrna, imate dosta zapisa koji su kao neka vrsta dnevnika koji su oni vodili u to vrijeme, da sam to iščitavala da vidim šta oni, kako su provodili svoje dane. Koristilo mi je moje znanje talijanskog, jel, pa sam išla na mnogo stranica koje pričaju, ne znam, o zaređenju, o ljudima koji žive u samostanu, kako su Franjevci živjeli, jel, oni su

nastali od Franje, Svetog Franje u Italiji. Tako da i tu sam malo crpila neke podatke i onda u jednom trenutku kad je on trebao da ide u Rim, ja sam napisala da je on brodom. Znači da je išao negdje do granice, da se ukrcao tu na brod i onda sam pronašla podatak da su ljudi prvi put kao putnici primljeni 1800 i neke i onda brišete, vraćate se nazad, znači ne može ići brodom. Kako je mogao? Onda sam tu istraživala pa sam našla te neke poštanske kočije da su on zapravo, jel, izgledale kao neka ono iz kaubojskih filmova kočije, našla sam slike i onda su na to stavljali, čak su neki putovali gore na krovu. Ali je napitaka, vino su sigurno pili, ali im je vino bilo, pretpostavljam, kao nešto što nisu izvlačili baš za svaku priliku, jel? Pretpostavljam da im je vino bilo kad su htjeli da se, ono, ne znam, počaste ili da podvuku da je taj dan njima bitan. A šta su jeli? Pretpostavljala sam da su možda mogli da su jeli repu, uglavnom, znači šta su mogli da siju tamo to, i šta može uopće da uspijeva negdje, to je u olovu prilično visoko. Olovo je samo po sebi visoko, još plus je on samostalni malo izdignut. Surovo je to i šuma, planina. Prilike je pretpostavljan da su jeli repu, jako puno kuhali repu. Jeli bilo krompira, pretpostavljam da jeste, ili neke te grahoraste. To su mogli imat, krompir 1600 neke, mogli su teoretski jeli imat već da im je neko donio, ja, ako su u kupus, gljive. Koji su mogli nalaziti na, jest po šumi i mislim da su te planinske, ja ih bar vidim tako kao neki izvor života onaj. Ali zaista treba jako puno vremena da neke stvari koje možda kroz knjigu kad vi čitate prolaze vam, jel, vi možda imate oči koje zapažaju, ali većina čitalaca će proći kroz to kao nešto što se podrazumijeva, ali nije baš tako kad stvarate. Kad malo zagrebete i počnete istraživati, vidite da su zapravo uvijek živjeli spartanski, jel, onaj, Franjevci. I to sam malo htjela da nekako da naglasim da su oni živjeli uvijek za vjeru, ali stvarno za vjeru, ne koristeći neka materijalna dobra previše da bi bili više duhovno, jel? Da bi bili autentični. A dosta stvari sam, na primjer, pišući roman, on vas u neko doba počne da vodi on. Nije to, znači nije zamisao moja bila od početka do kraja takva. Ja imam početak, imam kraj, znam šta hoću, ali negdje, ne znam, istražujući recimo kako će on prijeći tu planinu, kako će ići kroz zvijezdu, u tim spisima nađem tu priču o čebi i tom selu, kako je nastalo, zašto je nastalo, zašto je bilo toliko zanimljivo i onda sam tu vidjela da su recimo jako puno ribu, jel? Da su imali te rijeke pune te riječne ribe i da su oni isto to znali da pecaju i to, ali uglavnom znači vrtili su se oko onoga što ti daje priroda. I mislim da su oni crpili maksimum i da su pokazivali tu neku životnost svoju, snalažljivost jest. Znači što manje imaš materijalnog, toliko više duhovno daješ. Tako da su oni, mislim, išli tim, vodili se tim. I iz prirode uzmali, ne znam, čajeve, trave, povrće, ribu iz rijeke i jeli da bi više dali duhovno. Ali su čuvali to neko blago. Na kraj kreba, možda smo njima najviše, možda njima najviše trebamo biti zahvalni za to što danas imamo svoj jezik. Znači, neće se nikad umort ponavljajući da smo mi 500 godina, skoro 500 godina, sačuvali jezik. I ako neko misli da je to mala stvar, nije.

Probudio se ukočenog tijela izgrčenih mišića. Od dugog puta trnci su mu prožimali stopala i ruke. Vrat je bio bolan, a glava kao odmetnuta od tijela nakon silnih, beskonačnih udaraca u okno kočije. Tresao se od hladnoće kao u groznici jer ga je ogromna gužva prisila da prvi dio puta sjedi na krovu kočije. Sad nije vjerovao da su stigli. U tome su mu pomogli nervozni kočijaši urlajući na jadne životinje, ali i na preostale putnike. Bilo je jasno da su stigli u Rim. Nikad ništa veće, prostranije, zagužvanije ne vidje. Pred očima su mu bljesnule mermerne

Verne stube koje su u nizu kao klavirske tipke skladno sezale do crkve. Crkva se, izrađena sitnim vezom boje terakote, činila poput zepastog čovečuljka, kratkog vrata i šešira previše nabijenog na glavu. Strah, uzbuđenje, umor prožimali su njegovo tijelo, dok se polako jedva

je popio u grlo. Je li ovo ono što sam uistinu želio, tutnjalo mu je glavom. Dušu mu obuze zebnja. Stajao je nepomično usred atrija, samo su mu oči bjesomučno skakale s jednog kraja na drugi, od freskama ukrašenog svoda do lukova u lađama. Hoću li se znati sporazumjeti na talijanskom? A vrijedno sam učio u liceju, neću valjda sav trud izdati. Iz tog nijemog preispitivanja trgnu ga dodir nečije ruke. Nikola tek tad postade svjestan znoja koje mu se slijevalo niz čelo. Okrenu se i ugleda sitnog, mršavog fratra koji mu se dobro čudno smiješio. Ti si pretpostavljam Nikola. Očekivali smo te s današnjom karavanom, reče fratar. Jesam, brate, hvala, promuca Nikola. Dobro nam došao, odveću te do tvoje sobe. Trebaš li pomoć sa stvarima? Ne treba, hvala ti. I hvala ti što si me dočekao, zahvalno će Nikola. Idemo onda, reče fratar i zakorač preko atrija. Nikola krenu za njim, slijedio ga je i dalje se radoznalo osvrčući oko sebe. Čvrsto je na ramenima stezao zavežljaje kao jedino utočište. U jednom trenutku ispod luka ugleda gospu s djetetom u naručju kako slobodno krasi atri. Bol mu se kao strijela zabio u srce. Pomisle na svoju braću olovu, na beskonačnu daljinu koja ih je dijelila, na gospu olovsku skrivenu u samostanu, na tešku tajnu koju kao breme u srcu nose. Bolno ga prožeše sva ljubav i pribrženost koje je čutio za njih. Osjećao se toliko usamljeno, u tuđoj zemlji, s tuđim ljudima, u domu koji nije njegov. Jedina radost u njegovom srcu bila je pomisao da će jednog dana, vrijedno učeći, pomagati svojoj braći, da će im donijeti barem malo dobra koje su oni njemu tako viteški darovali. U tišini su se uspjeli stepeništem koje je vodilo do spavaona fratara. Kad su stigli na prvi sprat, fratar koji ga je vodio zastao je pred jednih od mnogih vrata koja su se nizala tim dugim hodnikom. Iz džepa je izvukao špagom privezan snop ključeva, dugo birajući među istim izvukao jedan ključ. Njime je otključao vrata, otvorio i rekao: Nikola, izvoli ući, ovo je od danas tvoj novi dom.

niko osim Nikole samog Olovčića nije stvarni lik. Na temelju onog što sam ja čitala, znam da je bio buntovan, jel to u dosta spisa sam našla da nije se dao, nije bio pretjerano poslušan. Mislim, i njegove sama smrt je misteriozna. Znači, vjerovalo se da je otroman, da nije umro prirodnom smrću, ali je bio previše mlad. Previše je otpora pružao i Rimu, ali i tadašnjim vlastima. I onda nekako buntovništvo je ta vrckavost tako nekako njega vidjela i tako sam ga malo humanizirala, da kažemo, da nije bio samo neki dogmatičan religiozni lik, nego sam ga smjestila u književnost pa sam ga morala malo smekšat da bi on imao, jel, da bi razvijao i prijateljstva, da bi putovao nekako, da bude literarniji i morao i biti malo mekši. Živio u 17. stoljeću, znači tako je i djelovao od 1600 i neke prilike, mislim da je 1704. a sad nemojte me za da je tad ubijen, odnosno umro. Fra Luja u knjizi je čista fikcija moja. Našla sam nekakvog prijatelja Nikole, da, ali niko osim Nikole samog Olovčića nije stvarni lik. Sve ostalo je plod moje mašte. Znači, svi ti njegove prijatelje, sve te nekakvi odnosi. On jeste boravio u Rimu, to su činjenice, jeste predavao u Ljubljani, to su sve činjenice. Ali Fra Luja i ostali su plod moje mašte. I sva ta njegova historijska priča je zapravo u vrijeme Bečkog rata, kad je vjerovatno najteže vrijeme bilo za kršćane u Otomanskom carstvu, jer nakon što oni gube rat, Bečki rat, vraćaju se gnjevni. I onda je to tjeralo i natjeralo mnoge da ili odu, recimo napuštali su, bježali su za Ilok i za Đakovo i pretpostavlja se da je većina tog nekog blaga iz tog samostana možda izvučena i odnesena u Ilok ili u Đakovo i ko zna, ima nekih zapisa koji tvrde da je dosta toga otuđeno i odneseno u Italiju, recimo po nekim tamo crkvama i samostanima, kako bi rekla, prešlo u njihov posjed, da ne koristimo neke grublje riječi. I onda je taj period kad oni ili ljudi koji su živjeli, kršćani, prelaze na islam radi lakšeg življenja ili odlaze. I onda je neka moja

0: pretpostavka bila da su i ti neki moji preci u to vrijeme uzeli islam, ali i većina ljudi koja je uzela islam nije ostala u Olu, nego su migrirali. U Nikoli ima dosta mene. Ja njega tu stvaram kao književni lik, ne znam neke detalje iz njegovog života, ali njega kao ličnost, pogotovo što ga vraćam u mladu dob, jel, nekako, pa ga praktično pratim njegov ovaj rast, više ga ja stvaram kao karakter. I dosta sam sebe tu negdje utkala u to, ne znam, istrajnost i mada stoji činjenica da on bio jako istrajan, da on jako insistirao na tome da donese te rječnike, da se ovaj jezik, zapravo da se lakše porazumijevaju, jel, sa otomanskom vlašću i da bi onda mogli možda imati svi bolji i lagodniji život, komotniji. E, u tom smislu sam njega vidjela kao svog pretka. Ovo sad, znači, čista moja fikcija, ali ja sam povukla neke paralele između mene i njega i tako sam zapravo ja zadovoljno zaključila da je on bio moj predak.
1: Književni put Amre Olovčić stvarao se između prevođenja književnih dijela do autorstva romana. Surađivala je sa najvažnijim izdavačkim kućama naše zemlje, Sarajevskim Bajbukom i Konektumom, te Banja Lučkim Imprimaturom. Amra Olovčić potpisuje prevod dijela Gianrika Karofilija, Nesvjesni svjedok i Giovannija Dozinija, a Babukar je bio na čelu kolone. Prevela je i nekolicinu pozorišnih komada te povijesnih putopisa. Amareja u potrazi za snom, prvi roman Amre Olovčić, u novembru 2022. godine objavila je izdavačka kuća Dobra knjiga. Dok je Amareja u potrazi za snom polako tražila svoj put, Amra Olovčić je, kako ste već čuli, na literarnom natječaju Franjevačka prisutnost u Bosni osvojila prvu nagradu za esej Srebrena nit, a na poleđini romana koji čitamo piše da će ta srebrena nit i nagrada roditi zamisao, potaknuti na dugotrajno povijesno istraživanje i biti okosnica romana Čudotvorna gospa Olovska, neka vrsta povijesne, na momente bajkovite naracije, jer autorica vjeruje u ovu zemlju i ove ljude, naracije koja seže u daleku prošlost, ali pokazuje da i najdalja prošlost ima učinak na sadašnjost.

Hajde, Moluja, sabra se Nikola. Još uvijek se zbunjeno osvrtao oko sebe u nevjerici da je na svom i sa svojima. Koliko je patio i koliko je puta pokleknuo pred tom patnjom i koliko je puta htio odustati. Ni sam ne zna kako je na kraju izdržao. Možda najviše zahvaljujući obećanju datom Framirku. Ta bi ga produžena ruka uvijek vraćala na kolosijek. Čak i kad se činilo beznadežnim. Trgnuše ga veseli povici i larma koja je doprela iz samostana. Dobro nam došao, brate Nikola, u glas uzviknuše fratri. Svi su bili okupljeni u velikoj blagovaonci. Unutra je bilo toplo i ugrijano vatrom koja je još veselo pucketala i palacala. Plamen je osvjetljavao veliki stoj vedra lica koja su sjedila oko njega. Svi su se pogledi sad okrenuli prema Nikoli. Mnoštvo se očiju caklalo od znatiželje da ga konačno upoznaju. Brata kojeg su poslali u bijeli svijet da nauke izuči. Prvi skoči jedan mladi redovnik i prepusti stolcu Nikoli. Sjedaj, dragi brate Nikola, reče pokazujući mu stolcu. Sve su se dobrodošlice i toplije riječi sad stopile u jedan veliki i veseli žamor. Nikola više nije razabirao riječi niti išta shvatao, osim da je sretan. Oblila ga je toplina dočeka i svih prijateljskih lica. Ništa ga više od ovog nije moglo usrećiti. Imao je sve što je htio. Dom, zavičaj i braću. Nije mu je sjedio i uživao dok mu je od uzbuđenja zajaporeno lice bilo razvučeno u ogroman osmijeh kojeg nije bio ni svjestan. Sjedili su i pričali dugo u noć. Veselili se i nazdravljali. Slušali Nikolina pripovjedanja o Rimu, o nauci, o tamošnjoj biblioteci, o prijateljstvima, o studiju, o Ljubljani, studentima. O svemu, osim o onoj kobnoj noći u Arakoeliju, nikad ispričane i zauvijek u hodnicima bazilike zazidane tajne o poljupcu dvojice mladića. Noć koja je slijedila nije bila ni spavanje, ni bdjenje.

0: sanje, nego treperenje duše, lebdenje na tankim nitima stvarnosti. Srce kao da je živjelo svoj život daleko od Nikolinog tijela. Duša je vapila za rodnom grudom, jezikom, ljudima. S prvim zrakama sunca budio se Fojnički samostan. Bilo je užurbano i svečano. Ne dolaze svaki dan važni gosti kao što je brat Nikola. Vatra je pucketala, samovar zavrio, a lica se zapurila. Dobro jutro, draga braćo, dobro spavali i još bolje ustali, veselo će u stihovima Nikola. Dobro jutro, Nikola, jesi li na miru počinuo? Je li ti šta, ne daj Bože, usfalilo? Upitaše u horu fratri. Nije, braćo moja. Nisam ovako odmorio, ne pamtim. Dobronamjerno slaga Nikola. Nije imao srca reći im kakva je noć iza njega. Shvatili bi to kako ne treba. Njemu sreća nije dala spavati, a ne loša i neudobna postelja. Neka tako i treba, veselo namignu fraluje pa nastavi. Možda je bolje da još danas ostanemo kod vas, pa pred sam cik zore osadlamo konje i polako prema olovu. Bojim se da nam je sad kasno, uhvatit će nas mrak na najtežem dijelu. Šta veliš, Nikola? Slažem se s tobom i ja mislim da je najbolje ako mrak padne kad smo već duboko u šumi i znamo svako stablo. Manje smo uočljivi, toplije, a možemo i prileći u nekoj pećini ako bude nevolja. Potom se Nikola okrenu ostaloj braći i ponizno progovori. Volio bih, braćo moja, iskoristiti ovaj dan i barem nekoliko sati za dobrog svjetla posvetiti samostanskoj biblioteci. Da vidim kakve svitke i spise čuvate. Imate li išta o procesiji i hodočašću Gospi Olovskoj? Želim biti potpuno spreman za taj trenutak. Čekam ovo 7 godina. Ne želim pogriješiti, tiho će Nikola. Ne može pogriješiti ko hodočasti, dragi Nikola. Duša je voljna i posvjećena i svevišnji ne traži drugo, mudro će stari guardijan. Nije se viška riječima i knjigom prosvijetliti, odgovori Nikola. A sve to je najbolje nakon dobrog dorčka. Veselo će jedan fratar, na šta svi prasnuše usmijeh i počeše dizati šolje toplog napitka zdravici u čast. U veselju i smijehu, kako i priliči zdravoj braći, nastaviše s dorčkom i zdravicama. Sretni i ushićeni što ih je pohodio brat Nikola, onaj kojeg su ponosno u svijet poslali. Među njima još sretniji Nikola, okružen voljenim i srčanim fratrima. Toliko mu je sve to nedostajalo da je u Rimu često osjećao tjelesnu bol za zavičaje. Školovanje je Nikolu činilo ponosnim, usrećivalo. Znao je on svoj naum i nauk. Ali je put bio dug i pun patnje. I onda kad je mislio da su patnje okončane, kongregacija ga je uputila u Ljubljanu. Tamo su boli bile blaže jer je radio s mladim redovnicima koji su pričali njegov jezik bosanski. Čim nisu bili na studiju i predavanju nego poučeni u svoje odaje, sastajali bi se i dugo u noć pripovijedali i zgode prepričavali. To je Nikolu vratilo u život. Kad su mu dozvolili da ide na hodočašće u Bakiće, ogromna je tegoba spala s pleća. Nije htio propustiti i ovaj maj, ni izostati kao prethodnih godina. Još bi bio sretniji da je mogao pohoditi procesiju za vrijeme velike gospojine. Ali dopust je mogao dobiti sad i hodočastiti u maju. Nije to Nikoli umanjilo sreću. Vijest je prvo javio fra Luji. I ko zna koliko je dugo pismo putovalo, ali je Lujo saznao i braću na noge podigao da se pomogne Nikolin dolazak. Ovaj put nije niko zakazao, pa ni zla sudba. I evo Nikola je sretnog i zajapurenog nadvio se nad knjige u samostanskoj biblioteci.
1: Kako je ovdje Gospa Olovska u romanu iscjeljujuća, odnosno čudotvorna? Kad se u romanu pokazalo čudotvorstvo Gospe Olovske?
0: Pa vjerovatno, pretpostavljam da bi svako imao svoje tumačenje kako će doživjeti, ali ono što je bila moja namjera je to je trenutak kad oni prolaze kroz šumu, kad se Nikola vraća, jer njemu životna želja bila da ide u hodočašće, to mu je bila životna želja, znači bez obzira na njegov put po svijetu, imao je samo želju da se vrati i da učestvuje jednom na hodočašću. I u trenutku kad oni idu u krošumu i kad naiđu na vojsku otomansku, kad zamru od straha, jer nisu znali kakve će biti reakcije, stoje jedni nasprot drugih i jedni se plaše i drugi se plaše, a zapravo nismo likakvog

0: razloga da se plaši. I u trenutku kad Nikola progovori turski, taj neki moment je dijelom fiktivan, jel, taj se susret nije desio, ali se desilo to da je on jako želio i donio ovaj te rječnike, jer je mislio da će to povezati, olakšati život jednim i drugim. I možda je to ta čudotvornost kad oni nju nose i kad oni njima objašnjavaju zašto su tu i kad oni kažu izvolite molim vas proći. Znači nema nikakvih ni posljedica, ni straha, ni, a oni su sve vrijeme zapravo osjećali taj pritisak i strah da će im se nešto desiti u šumi, jer su im negirali zaštitu koja je postala prethodni stoljeća. I po meni je možda taj moment njen iscjeljujući. Ona je potpuno ovdje ima neku drugu dimenziju i simboliku i tu po meni želju da se spasi i jezik i da se, jel, to je moja želja da nešto ostavim ovom svijetu, tu želju da se naš jezik sačuva. Jer nekako ne mislim da imamo identitet ako nemamo jezika, a idemo u tom pravcu da ga potpuno, pa da ne kažem, iskorijenimo, da ne budem dramatična.
1: Amra Olovčić rođena je u Sarajevu i danas je tu. No između rođenja i ovog danas iscrtao se čitav jedan krug života izvan Sarajeva. Amra je živjela u Veroni, Torinu, Garganu u Apuliji, dobro je upoznala Italiju, ljude i običaje. I iako se vratila u rodni kraj, Italija je i dalje u njenom životu. U oba Amrina romana je prisutna. U prvom romanu Amareja u potrazi za snom kao središnja tema, a u romanu Čudotvorna gospa Olovska utjecaj Italije je manje snažan, ali iznimno bitan.

Stolom su vladali rukopisi. Gomila njih. Hartije ispisane Fraluinim, mirnim i skladnim i Nikolinim, histeričnim i nečitkim, ali strastvenim rukopisom. Tekla je riječima povijest ljudi i ovog kraja, nedaće i kušnje kroz koje su prolazili decenijama, ali i trenuci proživljene sreće, njihova duhovna ostvarenja, bratstva, ljepote ove zemlje i prirode, koja u njoj nesmiljeno buja. Možda tek sad, u zreloj dobi, Nikola i Fralujo uistinu razumiju razmjere Framirkove dalekovidnosti i mudrosti. Koliko je nastajao da ih učini junacima bogate i sjajne historije ove zemlje. Znao je Framirko da imamo šta ponuditi svijetu. Uprkos izazovima koji nas stoljećima lome i iscrpljuju, uprkos osvajačima koji su pustošili ovu zemlju i kojih će u budućnosti zasigurno još biti. Ali mi ih možemo poraziti dokazima da smo postojali, da imamo više stoljetnu pripadnost i da je ova zemlja duboko u svom tkivu ipak samo naša. Slagali su listove ljetopisa čija pripovijest seže još u onu noć kad je Nikola zakucao na kapiju samostana noseći gospinu sliku umotanu u zavežljaj. Htjeli su samo urediti slijed događaja, sve crtice i zapise, da ostanu. A onda će vremenom Fralujo koji ostaje u samostanu ispisivati stranice ljetopisa i povijesti. Nikola je odlazio miran u duši. Ni zbog čeg se nije imao kajati, sve što je htio i kanio uraditi, uradio je i zaokružio. Polako se pakovao i spremao za povratak u Ljubljanu. Nije želio tegoban i mučan rastanak, jer se planirao vratiti opet na hodočašće, ali ovaj put na Veliku Gospojinu. Sad nema trganja ni uzdisanja, samo se pozdravljeno neko vrijeme. Rano ujutro će s Fralujom opet na konjem pa put Fojnice gdje će po njega doći kočije da ga vrate u Ljubljanu. Nije ni sanjao da se više neće vratiti u Olovo. Ni on, ni Fralujo nisu ni slutili da je, dok su slagali spise u biblioteci samostana, kongregacija za širenje vjere već donijela odluku da se sljedeći biskup Đakovačko-bosanski zove Nikola Olovčić. Pred njim je bio život pun bremenitih odluka, odgovornosti i izazova. Nije više bilo povratka.

Čitali smo knjigu Čudotvorna gospa Olovska, autorice Amre Olovčić. Snimatelj Mirdin Šišić, majstorica Tom.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo rad na predmetu tramvajske nesreće. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. U Sarajevu otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini uz učešće gotovo 50 kompanija iz 6 zemalja. U glavnom gradu Kirgistana samit Šangajske organizacije za saradnju. Indijski premijer pozvao Putina da okonča rat u Ukrajini. Nakon ljetnog raspusta u pet kantona počela nova školska godina. Riješen problem vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da je završena istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine, kada je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica.
2: Kako su naveli, nakon opsežnih istražnih radnji, stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podigli su optužnicu zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i ugrožavanja javnog saobraćaja. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave kao i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video nadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da, kako su naveli, prijavljena djela nisu krivična.
6: Sarajevo je od danas do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz ove oblasti. U sajmu učestvuje blizu 50 kompanija.
7: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Ističe između ostalog Denis Silajđić, VD direktora grupacije UNIS.
8: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
7: Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava,

0: Pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Şahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
1: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvode. To podrazumijeva i izgradnju dugoročnih partnerstava, razmjenu znanja i stručnosti, razvoj lokalnih kapaciteta te zajedničko stvaranje održive vrijednosti sa našim partnerima.
0: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
2: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
3: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki već i jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva. Želimo da se međunarodni interes za naše proizvode pretvori u nove proizvodne linije, dodatnu vrijednost i nova radna mjesta.
0: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Premijer Andrej Plenković i četiri ministra u vladi Hrvatske borave u radnoj posjeti Mostaru. Povod je potpisivanje 600 projekata vrijednih 25,75 miliona eura koji su usmjereni na razvoj zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta. Delegacija vlade posjetila je i sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu, Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji te samostan školskih sestara Franjevki, gdje su i potpisani ugovori s korisnicima, govore premijer Plenković i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
5: Nema segmenta u društvu koji se nije dotaknuo današnjim ugovorima i koji će zasigurno kad se implementiraju ova sredstva podići i razinu kvalitete života u Bosni i Hercegovini. Ovdje ću naglasiti svakog stanovnika Bosne i Hercegovine. Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada.
6: Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda. To ćemo činiti u budućnosti jer smatramo da je to najkonkretniji način kako našu političku volju, a u konačnici i ustavne obveze, pretočiti u konkretna djela.
4: Ruski državljanin Mihajl Šabunjin osumnjičen za trostruko ubistvo crnogorskih državljana kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danom žalosti.
7: U krvavom piru na strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada ubijani su zaposlenici 20-godišnji Nemanja Kapor, 24-godišnji Petar Globarević i 67-godišnji Momir Radonjić. Trostruko ubistvo počinio je 30-godišnji Mihajl Šabunjin, ruski državljanin, koji je nakon brze intervencije policije prilikom hapšenja pucao na policiju, te pošto je opkoljen, počinio samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog. On nije ranije zabilježen u policijskim evidencijama, a njegov dolazak i uzimanje oružja zabilježeni su na kameri, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
8: Fokusu nam je rasvjetljavanje krivičnog djela. Nakon tragedije koja je bila na Cetinju, ja sam već i tada dao nalog službenicima uprave policije da sva strelišta izvrše kontrolu, da li posluju u skladu sa zakonom. I upravo zakon o oružju je bio jedan od pokazatelja koje da se moraju revidirati određena pravila, pa bez obzira da li se radi o lovačkim, sportskim, rekreativnim klubovima, kako bi podigli mjere bezbjednosti nadležnosti i u ovom slučaju ovo lice koje je završilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica.
7: Nakon

0: Obavještenje na mjesto zločina stigla je i državna tužiteljka Slađana Španjević-Volkov.
1: Obavještena sam da je u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu zatečena su tri beživotna tijela, tri muška lica. Ista su nastradala od upotrebe vatrenog oružja. Nakon navedenog izašla sam na lice mjesta zajedno sa vještakom balističke struke kao i službenicima uprave policije gdje smo izvršili uviđaj. U sklopu uviđaja izuzeti su mnogobrojni tragovi koji će dalje biti predmet vještačenja. Identifikovanje izvršilac, odnosno identifikovanje potencijalni osumnjičeni.
0: Još nije poznat motiv ovog zločina, prema dosad poznatim detaljima Šabunjinov boravak mogao je biti sumnjiv, ali element dostupnosti oružja bio presudan, smatra Velimir Rakočević, kriminolog i profesor na Pravnom fakultetu.
2: Dostupnost ili pristupačnost oružja, tako izražen kriminogeni faktor. Zbog toga što on uvijek generiše u određenim situacijama agresiju, a bez dostupnosti oružja nikada bilo koji konflikt ili neka situacija ne bi imala najtragičnije posljedice u smislu upravo tog zločina, najtežeg zločina agresije kao što je ubistvo.
0: Zapanjujuće djeluje to što je ruski državljanin Šabunjin od jula više puta napuštao Crnu Goru i vraćao se. Stanovnici su policiji pružili mnogo informacija, među kojima se navodi da je ubica prethodno bio na plaži, planinario te posjećivao strelište. Policija nastavlja istragu, a crnogorska vlada, izražavajući saučešće porodicama ubijenih, saopštila je da i školska godina u Danilovgradu počinje 3. septembra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Moć oblikovanja budućnosti tema je ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma koji se održava u Sloveniji. Na dvodnevnom skupu koji okuplja lidere i diplomate razgovara se o proširenju Evropske unije, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji. Forumu je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
4: Četiri strateška testa koja će odrediti buduću ulogu Evrope u svijetu jesu sigurnost, otpornost, demografija i kredibilitet, ocjenjuje na početku foruma slovenski premijer Janez Janša. Mir se mora zaštititi i čuvati, kazao je Janša i upozorio da bi svaka nagrada za agresiju postavila opasan presedan za druga krizna područja širom svijeta.
5: Ukrajinci brane ne samo svoju teritoriju, nego i princip da se granice ne mogu mijenjati silom i da narodi imaju pravo birati svoju budućnost. Pravedni mir mora sačuvati suverenitet Ukrajine, a i njenu evropsku budućnost.
4: Posebno je naglasio važnost širenja Evropske unije na Zapadni Balkan i ocijenio da Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Skrenuo je pažnju na nisku stopu nataliteta i starenje stanovništva, ocijenivši da ilegalne migracije ne mogu zamijeniti demografsku politiku.
5: Evropi su potrebne sigurne granice i legalne, selektivne migracije prilagođene ekonomskim potrebama. Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Ako se unija ne proširi, neko će drugi to učiniti na naš račun.
4: Ministar vanjskih poslova Slovenije Tone Kajzer rekao je da je globalizacija spasila mnoge ljude od siromaštva, ali da ona ima i loše posljedice.
6: Na zapadu vidimo brzu deindustrializaciju. Dovela je i do trileme između demokratije, globalnog prosperiteta i suvereniteta, a potakla je milijune ljudi da se pridruže migracijskim talasima sa kojima se suočavamo.
4: Srednjoevropske zemlje moraju bolje koordinirati kako bi postale pokretačka snaga evropskog ekonomskog prosperiteta, inovacija i strateške otpornosti, rekao je mađarski premijer.
6: Ako propustimo ovu priliku i ne uključimo se u umjetnu inteligenciju ili se više ne bavimo obrazovanjem, istraživanjem i razvojem, sve ćemo propustiti. Dakle, ili hoćemo ili nećemo igrati kao globalni igrač.
4: Zapažen je bio i razgovor slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar i njenog slovačkog kolege Petera Pellegrinija o Zapadnom Balkanu.
7: Ono što često kažem državama Zapadnog Balkana, treba da zapamte tri stvari. Ako se dogovorite o nečemu, ispoštujte svako slovo tog dogovora. Ovo nije slučaj sa Zapadnim Balkanom. Samo pogledajte odnos između Prištine i Beograda. Druga stvar koja je problem u mnogim državama je proces pomirenja. To je najteži posao koji političari imaju. Ostaci prošlosti će nas uvijek pratiti.
4: Više od 150 govornika iz više od 70 zemalja pozvano je na ovaj najvažniji vanjsko-politički događaj u Sloveniji. Ipak o budućnosti Evrope razgovarano je bez njenog političkog vrha. Janšina vlada otvoreno kaže da na Bledski forum nije pozvala predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, ni predsjednika Evropskog vijeća Antonija Koštu. Fokus bledskih razgovora je na jačanju Srednje Evrope, pa su i gosti bili i premijeri i predsjednici tih zemalja. Janša je inače jedan od najvećih

0: zagovornika Izraela i izraelske politike u Europi, pa su događaj pratili protesti građana koji se protive takvoj politici. Za Federalni radio, Maida Alić.
1: Svijet.
2: U glavnom gradu Kirgistana Biškeku počeo je sastanak vijeća šefova država Šengenske organizacije za saradnju euroazijskog bloka. Sastanak se održava u godini kada organizacija obilježava 25. godišnjicu, a tema je zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet.
3: Šangajsku organizaciju za saradnju osnovali su 2001. Kina, Rusija i 4 srednjoazijske države, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, kao sigurnosni forum. Tokom proteklih četvrt vijeka porasla je po veličini i po utjecaju, iako su njeni ciljevi i programi i dalje nejasni. Sada uključuje 10 zemalja, a uz osnivače tu su još i Indija, Iran, Pakistan, Bjelorusija, dok mnoge druge zemlje imaju status partnera u dijalogu. Tako su Biškek doputovali čelnici Turske, Azerbejdžana, Laosa i drugih zemalja. Okupljenim čelnicima obratio se ruski predsjednik Vladimir Putin.
4: Danas je ovo u stvari najveća regionalna organizacija, ne samo na našem zajedničkom euroazijskom kontinentu, nego i u svijetu. Želio bih vas podsjetiti, dragi prijatelji, da je danas godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi osigurali da se svi akti provokacije koji vode do oružanog sukoba eliminiraju iz globalne prakse.
3: Samit je prilika za susrete na marginama, jedan od njih imali su čelnici Rusije i Indije, Vladimir Putin i Narendra Modi, koji je pozvao ruskog predsjednika na okončanje rata u Ukrajini.
4: Indija podržava sve napore usmjerene ka miru i nastavit će ih podržavati. Svaki dan proveden u ratu gura čovečanstvo unazad, a svaki korak napravljen ka miru ispunjava čovečanstvo novom nadom. Moramo preći iz beskrajnog rata na kraj rata, što je također važno za dobrobit čovečanstva. Što je prije moguće. Sva pitanja rješavaju se mirnim putem. To čovečanstvo traži i to je poruka Indije.
3: Drugi oružani sukob koji potresa svijet jeste ona između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku Biškek, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kazao je da Washington mora poštivati svoje obaveze i potpisani sporazum o razumijevanju.
4: Jedno od pitanja pokrenutog na svim sastancima bio je islamabadski memorandum o razumijevanju koji su potpisali predsjednici dvije zemlje, a prekršio je sada. Washington se mora vratiti svojim obavezama i memorandumu o razumijevanju. Tada možemo izaći iz ove situacije, jer sve zemlje žele da se rat što prije završi. Objasnili smo da je rješenje potpuno jasno i konkretno. Amerika se mora vratiti svojim obavezama i sporazumu koji je njen predsjednik potpisao. Tek se tada sve može postaviti na pravi put.
3: Uz predstavnike Šangajske organizacije za saradnju, u Biškek je doputovao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Najmanje 12 osoba je poginulo, a 17 povrijeđeno, uključujući dvoje djece u noćnim ruskim raketnim i napadima dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev i širu okolinu, saopćili su zvaničnici. Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je u petak u ruskim napadima na skladište oružja u Kijevskoj oblasti poginulo 38 osoba. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopćile su vlasti. Nepalska agencija za katastrofe navodi da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok je blizu 4000 nestalih, uključujući 583 stranca. Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Istovremeno, Tibet još uvijek traga za 550 osoba.
2: Domaćim temama i aktuelnostima, nova školska godina počela je u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembra planiran početak nastave u Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i Livanskom kantonu. Za prvačiće počinje novo poglavlje, dok roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne troškove. Dio njihove godine preuzele su institucije, no početak nastave ne prolazi bez problema.
6: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima, koji su prvi put sjeli u školske klupe. Jasna Duraković, federalna ministrica obrazovanja i nauka, poželjela je učenicima, roditeljima i profesorima sretan i uspješan početak nove školske godine.

0: Povremeno za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
1: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici, jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle, recikliramo već korištene udžbenike.
0: Besplatni udžbenici olakšaće kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona održali su jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Također i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, održati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
2: Ukoliko to ne urodi plodom i ukoliko za evo 4 sedmice, ovo što mogu uraditi za 7 do 10 dana, ne urade, mi javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada.
0: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja, problema s kojima se susreću prosvjetni radnici i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Skupština Tuzlanskog kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati s područja ovog kantona, koji su proteklih sedmica čekali da pristupe polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno donijeli zaključak da polaganje vozačkih ispita bude omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to da li je autoškola u kojoj su se obučavali registrirana u novom aplikativnom softveru.
4: Odluci Skupštine Tuzlanskog kantona prethodilo je višesedmično nezadovoljstvo dijela autoškola zbog načina na koji je uvedeno informacioni sistem za proces osposabljavanja i polaganja vozačkih ispita. Autoškole su tvrdile da nisu protiv digitalizacije, ali su odbijale pristupiti sistemu po tada postavljenim uslovima. Zbog toga su u proteklom periodu organizovali nekoliko protesta. Arnela Hasić, sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
5: Posljedice su već ogromne, pa evo zamislite da negdje oko 40 privrednih subjekata ne radi već 3 mjeseca, oko 1000 kandidata je u procesu obuke.
4: Predstavnici autoškola nekoliko puta su tražili da kandidatima bude omogućen nastavak polaganja prema važećim zakonima i pravilnicima, nezavisno od toga da li je autoškola pristupila novoj aplikaciji. Međutim, iz resornog ministarstva su podsjetili da su digitalizaciju uveli kako bi smanjili nepravilnosti u radu i uticali na poboljšanje sigurnosti u saobraćaju. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
6: Nekim autoškolama smo zabranili obuku za teoretski dio i pokušavali smo da poduzmemo određene korake, međutim da bismo ovaj problem sistemski riješili, mi moramo uvesti novi alat, a to je digitalizacija.
4: Novi digitalni sistem rada do sada je prihvatilo 20 autoškola, a 38 nije. Dževad Hadžić, zastupnik SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
7: Mi imamo sad situaciju da neki ljudi su privilegovani i mogu da rade, a neki koji su registrovani plaćaju svoje obaveze ne mogu da rade. Ja stvarno ne razumijem zbog čega se to radi.
4: Skupština je sada od resornog ministarstva zatražila da svim kandidatima koji ispunjavaju uslove omogući polaganje bez obzira na status njihove autoškole u aplikativnom softveru. Drugim zaključkom, nadležnom ministarstvu i autoškolama ostavljen je rok od 6 mjeseci da osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH uz podršku misije OSCE-a organizirali su u Sarajevu okrugli sto o temi izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom. Cilj je razmjena iskustava i definiranje preporuka za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u našoj zemlji, govori predsjednik Unije organizacija osoba sa invaliditetom Suvad Zahirović.
8: Definisano je

0: 7 ključnih prioriteta, od kojih je prioritet svih prioriteta pitanje pristupačnosti. Na ovom prioritetu se već radi u nekim zajednicama i vjerujem da u kantonu Sarajevo osjetite te promjene u smislu barem arhitektonske pristupačnosti, ali to nije dovoljno. Potrebno je da se osigura i pristupačnost uslugama i pristupačnost informacijama i komunikacijskim tehnologijama.
1: Treći sajam poslova Gledaj sebi posla bit će održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Okupit će blizu 130 kompanija iz različitih sektora, što predstavlja najveći broj poslodavaca do sad. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
2: Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina.
3: Koristim ovu priliku da pozovem što veći broj kako osoba sa invaliditetom, tako i predstavnika poslodavaca i organizacija osoba sa invaliditetom da posjete ovaj sajam, jer ovo je sigurno jedan od najvećih, ako ne i najveći događaj ove vrste i jedinstvena prilika gdje na jednom mjestu imamo i aktivne tražioce posla, s druge strane pak poslodavce koji također imaju problem da pronađu adekvatnu radnu snagu.
4: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju Litvani. Meč 8. kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila rezultatom 73-78. Najefikasniji u našem timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, Luka Garza dodao 14 poena. Italija-Srbija 64-76, Island-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na četvrtom mjestu. Bosna i Hercegovina je peta sa 11, posljednji Island ima 10 bodova. U narednom 9. kolu igraju Island-Bosna i Hercegovina, Italija-Turska i Litvanija-Srbija. Utakmice su zakazane za 26. septembar. Ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju 5. kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18:30, Zrinski i Bsk u 20:45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4, 6-4, 6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2, 6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6, 6-4, 1-6, 1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Drugi krug izborili su još Kanađanin Felix Auger-Aliassime, Sim Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe, Grk Stefanos Tsitsipas Japanka, Naomi Osaka Čehinja, Linda Noskova Amerikanka, Amanda Anisimova Poljakinja, Iga Świątek između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije i još jednom podsjećamo na vijesti dana. Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo rad na predmetu tramvajske nesreće. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. U Sarajevu otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini uz učešće gotovo 50 kompanija iz 6 zemalja. U glavnom gradu Kirgistana samit Šangajske organizacije za saradnju. Indijski premijer pozvao Putina da okonča rat u Ukrajini. Nakon ljetnog raspusta u 5 kantona počela nova školska godina. Riješen problem vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Emir

0: Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Daleuša, dok su na graničnom prelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni je dio prije podneva prolazno bilo više oblačnosti. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradačac, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Sanski most, Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebinje 34 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: svih 9 razreda osnovne škole, kao i za sva 4 razreda srednje škole i opšte obrazovne predmete. U Federaciji Bosne i Hercegovine ukupan broj učenika u osnovnim i srednjim školama iznosi oko 232.092 učenika, dok osnovno obrazovanje bilježi kontinuiran pad, u srednjim školama ipak prisutan blagi porast broja đaka. Ukupan broj učenika upisanih u redovne osnovne škole i škole za djecu sa posebnim potrebama iznosi 161.421 učenik. U prve razrede upisano je 17.450 učenika, što je pad od 2% u odnosu na raniji period. Zbog depopulacije i nedostatka djece u Federaciji Bosne i Hercegovine je u protekle 4 godine ugašeno čak 47 osnovnih škola. Najveći pad bilježi Unsko-sanski kanton, dok je jedini izuzetak kanton Sarajevo, koji bilježi blagi rast škola. Najmanje osnovaca u cijeloj federaciji ima opština Dobretić, svega 7 učenika i ravno 16, a ubjedljivo najviše opština Novi Grad Sarajevo. Izrazito neravnomjerno raspoređeni su učenici i po kantonima, najveći broj ih je u kantonu Sarajevo i Tuzlanskom kantonu, a najmanje u Posavskom i Bosansko-Podrinjskom kantonu. U Republici Srpskoj u klupe sjeda oko 80.370 osnovaca i 33.886 srednjoškolaca. Resorna ministarstva i naravno mi, poštovani slušaoci, apelujemo na sve vozače da smanje brzinu i povećaju oprez u zonama škola zbog velikog broja djece na ulicama. Sretan početak još jedne nove školske godine. Neka bude sretna, opuštena i uspješna. U Sarajevu se od 2. do 5. septembra odvija Halal Expo Sarajevo, međunarodni poslovni sajam pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Denisa Bećirevića, a u saradnji sa Privrednom komorom. Halal Expo predstavlja značajnu platformu za povezivanje domaćih proizvođača, kompanija i institucija sa međunarodnim kupcima, distributerima, investitorima i poslovnim partnerima. Za lokalnu zajednicu nije ovo samo sajam, ovo je odlična prilika za promociju privrede, proizvoda i potencijala pred međunarodnim tržištem. A više od 120 kompanija potvrdilo je učešće na 3. sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla. Iako sajmovi ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine, istovremeno se bilježi 200.000 nezaposlenih, sve izraženiji je i nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima, pa ovakvi sajmovi mogu biti rješenje, smatra federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: Preko 120 potvrđenih kompanija koje će učestvovati na ovom sajmu. Očekujemo znači da pored poslodavaca imamo i veći broj nezaposlenih osoba koje aktivno traže prvi posao ili traže promjenu karijere. Ono što je naš zadatak jeste posredovanje u tim odnosima, posredovanje između poslodavaca i nezaposlenih osoba, i u prvom mandatu organizacijom prvog sajma željeli smo da na jednom mjestu okupimo sve te aktere koji imaju veze sa posredovanjem, u konačnici sa zapošljavanjem, i ideja je i ovaj 3. sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada, kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao 2 puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada, koja je suština svih izazova koje s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe. Moram reći

da je ministarstvo uradilo sve od prvog dana mandata, što je u našim nadležnostima, što je u našim, što bi mi rekli, evo, narodskim rječnikom, u našim rukama, ali, nažalost, evo, mi ne možemo uticati na sve procese. Dakle, da ponovim, sajam je jedna od mnogih aktivnosti koje provodimo kako bi unaprijedili tržište rada na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Problema je mnogo, ne možemo ga svesti na jedan, ne možemo reći da je ovo glavni problem, jer svaki od tih problema je usko povezan jedan s drugim. Ja sam rekao šta mislim da je u suštini glavni problem tog nonsensa kojeg mi živimo, jeste zakon koji je star nekoliko godina, koji nije prilagođen potrebama niti poslodavaca, niti nezaposlenih osoba, i taj zakon je trebalo promijeniti prije vjerovatno 10 godina i prije, kako bi imali aktivno tržište rada, dinamično, efikasno, koji zadovoljava potrebe i poslodavaca i samih nezaposlenih osoba. Nažalost, to evo nismo uradili do dan danas. Mi insistiramo svaki dan na tome, insistirali smo cijeli naš mandat da se urade neophodne izmjene zakona o posredovanju socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, kako bi razdvojili aktivni od neaktivnih tražilaca posla. Na taj način adekvatnije mi sami kao državne institucije kreirali aktivne mjere zapošljavanja i na taj način učinili veću dostupnost samim poslodavcima radne snage, domaće radne snage na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Šta se dešava sa zakonom o radu? Mi, što se tiče ministarstva, mi smo sve uradili kako bi taj zakon bio spreman za usvajanje, i evo još uvijek čekamo određena mišljenja kako bi došao na vladu, a onda oba doma parlamenta i došao možda u fazu razmatranja, a zakon o radu ide u korist i radnicima koji su trenutno u radnom odnosu, onima koji će to biti sutra, poslodavcima koji traže radnike. Znači, želimo da popravimo taj radni ambijent, da popravimo lična primanja svih uposlenih, da popravimo radnička prava svih onih koji su u bilo kojem obliku radnog odnosa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, kako bi povećali broj zaposlenih, kako bi smanjili broj nezaposlenih i kako bi na neki način omogućili da investicije, kada je federacija u pitanju, ne trpe zbog toga. Uspjeh mjerimo putem raznih anketa koje imamo na samom sajmu, ali ne možemo reći da uspjeh samog sajma mjerimo brojkama. Koliko je došlo poslodavaca, koliko je došlo nezaposlenih osoba, koliko je obavljeno samih razgovora. Teško će se neko možda odlučiti da odmah taj dan potpiše s nekim ugovor o radu. Uglavnom, ti procesi se dešavaju poslije samog sajma. Ono što sam već rekao jeste da je naša obaveza da mi posredujemo u tome, da mi omogućimo, evo, ono što jeste sam sajam, da poslodavci dođu na jedno mjesto, da sve kantonalne službe, federalni zavod, evo, fond, dođu tu, da svi oni koji su nezaposleni, a žele da rade, dođu tu na sajam, da oni koji žele eventualno da promijene svoju karijeru, a trenutno su zaposleni, da dođu tu i na licu mjesta uživo obave razgovore, vide šta poslodavci nude od samih radnih mjesta, ličnih primanja, uslova rada i svega ostalog, i na osnovu toga zajedno donesu najbolju odluku. Evo, činjenica je da ćemo ove godine imati možda jedan od najvećih brojeva prisutnih poslodavaca na samom sajmu. Ja očekujem da ćemo imati veći broj i nezaposlenih osoba ili oni koji traže promjenu karijere, i da ćemo omogućiti sve ono što u suštini i jeste naša obaveza. Mnoge privatne agencije organizuju sajmove zapošljavanja. Mi želimo svakako pokazati odgovornost kada su državne institucije u pitanju, i želimo pokazati da kada hoćete sve je jednostavno, i kada nećete sve je komplikovano. Želimo pokazati, evo, da i državne i javne institucije mogu biti efikasne kada je ovaj dio naših obaveza u pitanju. Mnogo je
stvari koje će to osigurati, jer ja se ponovo moram vratiti na zakon i reći

0: da je on osnova svih promjena, osnova reforme tržišta, rada i da bez tog zakona u suštini nećemo možda uraditi najbolju moguću stvar. I evo zato koristim ovu priliku da pozovem sve političke subjekte na nivou federacije da kada zakon, evo, ako Bog da, dođe u oba doma parlamenta ponovo, da ga bez razmišljanja usvoji kako bi riješili ove nonsense koje mi danas imamo. Jedan od izazova jeste i usklađenost obrazovnog sistema, o tome stalno govorimo. Najveći izazov je razdvajanje aktivnih od neaktivnih kako bi se adekvatnije kreirale aktivne mjere zapošljavanja. Mi ih danas kreiramo za ljude koji eventualno ne žele da rade, a mi nemamo najbolje evidencije o tome i suština će biti da sve to izmijenimo i napravimo sistem koji će omogućiti posebno mladoj osobi koja izlazi iz sistema obrazovanja da što brže dođe do prvog posla, onima koji su nezadovoljni eventualno svojom karijerom, da imaju mogućnost da je promijene. Činjenica je da mi, znači, i preko kantonalnih službi, ali i preko Federalnog zavoda za zapošljavanje imamo mnoge programe koji su usmjereni ka prekvalifikaciji, dodatnoj edukaciji i drugim aktivnostima koji razvijaju određene kompetencije kako bi ljudi došli na tržište rada i brže došli do zaposlenja, ali evo, moram ponoviti da je neophodno da te evidencije budu raščišćene kako bi ti programi bili efektivniji i sve što je do nas, ja moram da ponovim i kažem da smo mi u suštini uradili, završili, ali da evo, kao i što su neke mnoge druge stvari u pitanju, pitanje političke volje, da na to čekamo i da se nadamo, evo, da ćemo to riješiti do kraja godine. Tržište rada je izuzetno dinamično. Možda najbolji primjer toga jeste i IT industrija, gdje smo prije samo nekoliko godina imali veliku potrebu kada je ta djelatnost u pitanju za radnom snagom. Ona je već u ovom možda periodu smanjena i s druge strane imamo ogromnu potrebu u drugim djelatnostima, što znači da kompletan sistem mora da se prilagođava tim promjenama, da prati određene trendove, ali nažalost mi u tome uvijek kasnimo. Mi imamo dovoljno kvalitetne stručne radne snage, domaće radne snage koja može da zadovolji sve potrebe, ali je potrebno da na neki način sistem uredimo, da potrebe poslodavaca koje oni imaju za posebno radnom snagom imamo na domaćem tržištu rada, ali vidite, evo, u čitavom svijetu da je to u nekim djelatnostima prosto nemoguće. Znači, tržište rada je vrlo dinamično, neophodno je da svaki dan o tome mislimo, razmišljamo, mijenjamo propise, zakone, podzakonske akte kako bi omogućili da investicije ne stanu.
1: A već cijelo ljeto svjedočimo izuzetno visokim temperaturama zraka, brojnim požarima i u Evropi i u Bosni i Hercegovini. Suša je uloženi trud brčanskih poljoprivrednih proizvođača u sjetvene radove na parcelama pod kukuruzom gotovo da nije dao nikakve rezultate. Razlog, ekstremno visoke temperature i dugi periodi bez kišnih padavina. Detaljnije Admir Kadrić.
2: Temperature koje su gotovo kontinuirano prelazile 40 stepeni potpomognute sušom, odnosno 4 mjeseca bez značajnih kišnih padavina, praktično su uništile, odnosno spalile gotovo sve parcele pod kukuruzom, posebice u istočnom dijelu, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Sava Brezovo Polje Selo, Drago Novaković.
3: 11,5 hektara posijao kukuruza, sijao sam prije i više, smanjio sam. Vjerujte da ne mogu ništa izvući od toga.
2: Gotovo identična situacija je u svim dijelovima atara brčanskog, gdje je ukupno pod kukuruzom oko 5000 hektara. Uglavnom, šteta na navedenim parcelama, ističe Novaković, prelazi 90%.
3: Malo jedino dio silaže, što se može izvući ko ima stoku, a i silaža nije kvalitetna, nema mase, kukuruz nije odrastao, kiše preko 4 mjeseca nije palo.
2: Ova godina što se stanja kukuruza tiče, gotovo da ne može biti gora, no ni prethodne dvije nisu bile puno bolje.
3: Kao što se vidi da ove

0: Tri godine unazad kukuruz ne može da rađa od suše i vjerojatno mi poljoprivrednici razmišljamo šta činiti, šta sijati, samo jesenske usjeve.
1: Da sve ne bude tako crno, nastavlja Novaković, godinu u prosjeku popravlja raniji vrlo dobar urod pšenice, ječma i zobi.
0: Možemo se pohvaliti što se tiče pšenice, ječma i zobova, to je zaista rodilo, ekstra rodilo i rodilo je što nismo ni nadali se.
1: To praktično za urod pšenice znači prosječnih 8 tona po hektaru uz izuzetan kvalitet zrna, apostrofira Novaković naglašavajući i drugu stranu medalje.
0: Cijene su slabe, to je najveća boljka.
1: Sve u svemu, posebno imajući u vidu kukuruz koji je praktično bez uroda, razgovarat ćemo sa šefom resornog odjeljenja kako bismo pokušali iznaći rješenje za tešku situaciju u kojoj se nalazimo i kroz, kaže Novaković, dodatnu pomoć iz budžeta distrikta.
0: Ne da smo mi tražimo sa neku sadaku, ali vjerujte, bili bi zahvalni da nam pomognu koliko toliko.
1: U svakom slučaju, kao rezultat razgovora koje ćemo tražiti, očekujemo od brčanske vlasti, zaključuje Drago Novaković, razumijevanje i bar djelimičnu financijsku pomoć.
2: Poštovani slušalci, pratite Federalno ljeto, uživajte u ljetu, ja sam Dunja Jelovac, pratite nas na portalu federalna.bz.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Otkazan je miting podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srebrenici koji su najavljivala određena srpska boračka udruženja, potvrdio je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Enes Karić. Istovremeno, policija MUP-a Republike Srpske nije dala odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je također bilo najavljeno za sutra u Srebrenici. Zbog novonastale situacije pojačano je osiguranje memorialnog centra u Potočarima. Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Alija Tabaković.
2: Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da je završena istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine kada je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica. Nakon opsežnih istražnih radnji, stručnih procjena i prikupljenih dokaza podignuta je optužnica zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i ugrožavanja javnog saobraćaja. U odnosu na anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage budući da prijavljena djela nisu krivična. Sarajevo je do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz ove oblasti. U sajmu učestvuje blizu 50 kompanija.
3: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Ističe između ostalog Denis Silajđić, VD direktora grupacije UNIS.
4: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo, u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
3: Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, podpredsjednik turske kompanije Aselsan.
5: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvod.
3: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi i potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
6: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
7: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad

0: naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki već i jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostiće niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupiće domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Nova školska godina počela je u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembra planiran početak nastave u Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Livanjskom kantonu. Za prvačiće počinje novo poglavlje, dok roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne troškove. Dio njih ove godine preuzele su institucije, no početak nastave ne prolazi bez problema.
3: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima, koji su prvi put sjeli u školske klupe. Jasna Duraković, federalna ministrica obrazovanja i nauka, poželjela je učenicima, roditeljima i profesorima sretan i uspješan početak nove školske godine. Istovremeno za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
4: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle recikliramo već korištene udžbenike.
3: Besplatni udžbenici olakšaće kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Zaposleni u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona održali su jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Također i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, održati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
5: U javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada.
3: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja, problema s kojima se susreću prosvjetni radnici i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Najmanje 12 osoba je poginulo, a 17 povrijeđeno, uključujući dvoje djece, u ruskim raketnim i napadima dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev i širu okolinu, saopćili su zvaničnici. Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je u petak u ruskim napadima na skladište oružja u Kijevskoj oblasti poginulo 38 osoba.
6: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje.

0: preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Jesam mala ljubila do sada. O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo, grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: kosmos.
1: Teško je praviti komparaciju između sastava različitih vremenskih perioda. Međutim, uspjesi koji će ostvariti pojedinci na samom startu svojih karijera govore nam da bismo to možda i mogli učiniti. 2003. godina na sarajevskoj sceni donosi nešto što će stilski širom regiona biti prepoznatljivo. Dubioza kolektiv, Letu štuke, sarajevski, ne, ali vrsni BH interpretatori Edo Majka i Nermin Puškar zasigurno su imena koja će u narednim godinama primiti svojom muzikom, nastupima, ali i pojavom.
2: Ono što je nekad bilo pušenje, recimo kao taj neki novi primitivizam, Dubioza kolektive to izbacila i to se sad, mislim, niti se zove novi talas, niti taj neki primitivizam, ali to je po meni, mislim svjetska grupa.
1: Sastav Dubioza kolektiv osnovali su bivši članovi grupe Gluhodoba iz Zenice i članovi sastava Ornamenti. Njihov koncept bio je kritički osvrt na problematična pitanja u društvu. Kroz tekstove pjesama oni provlače teme kao što su mir, razumijevanje i tolerancija, ali i kritike nacionalizma i nepravde. Na pitanje šta je taj bend razlikovalo od drugih tadašnjih sastava, jedan od producenata kaže:
3: ono što je bitno za taj bend i što ga čini mi se razlikuje od mnogih drugih bendova jeste da se radi o strašnim radnicima. Dakle, radi se o ljudima koji su, ja sam im svjedok, dakle, u te prve tri godine našeg zajedničkog rada, da su to ljudi koji su svirali nekoliko turneja, recimo odu sviraju u Poljsku dva put godišnje, možda, ne znam, Češku ili negdje, i ne zarade praktično ništa, više potroše to što zarade u putu, dakle nema, nisu honorare, ali su radili i gradili kontinuirano, strpljivo, uporno, težak je to posao, to izgleda izvana, ako nije putovo s bendom u kombiju, nema pojma o čemu priča. Dakle, nije to baš tih sat vremena, dva koja se izvedu na sceni, tome je prethodi i nakon toga slijedi čitav niz drugih stvari koje nisu imali uzbudljive.
1: Jedan od onih koji će u svojim tekstovima pjesama također napraviti kritički osvrt na društvo bio je i Edo Majka. Svojom muzikom Edo Majka natjeraće publiku da malo više obrate pažnju na tekstove pjesama koje izvodi, kao i stil nove muzike koja se počinje sve više cijeniti i slušati u BiH. Izdavačka kuća FM Jam pokrenut će i prvi hip-hop festival u Tuzli pod nazivom Unity, a potom i u Sarajevu u Skenderi koncert pod nazivom No Drugs, kojim će se obilježiti kraj

0: Kampanja za borbu protiv ovisnosti o drogama.
1: Između 2003. četvrte do 2006. je bilo takozvano udruženje demo bendova, Udba su se zvali. I oni su svakih 3 do 4 mjeseca, na primjer, zvali u žiri mene, Rahmetli Enesa Bajramovića i ne znam koji je bio još treći. Da mi ocjenjujemo šta je ta grupa 3 mjeseca radila na probama. I mi smo ocjenjivali, bili smo strogi, jer ne možeš ti meni u 2003. četvrtoj godini izaći sa raštimanom gitarom.
0: Na Radiju 202 pokreće se demo top lista koja će nakon godinu dana emitiranja ovog programa biti zatrpana demosnimcima. Uredništvo redakcije napravit će svojevrsnu selekciju sastava koji će dostavljati svoje kompozicije. Samo neki od odabranih 12 bendova bili su Soba 403, Mašan Bones, Savez Dobrinskih artista, Kursk, Silent Kingdom, Rapid Fire i tako dalje. Prema riječima tadašnjeg glavnog urednika Radija 202, Adija Sarajlića, ova kompilacija predstavljala je dokument posljeratne generacije pritisnute okrutnim okruženjem u kojem odrasta.
2: Bez obzira na još uvijek koliko toliko jaku pop-rock scenu u našoj državi, alternativna muzika sve više dobija na značaju.
0: S ciljem promoviranja i kreiranja elektronske muzike pokreće se Net Label Oscilator, koji će na Radiju 202 imati svoj elektrošou gdje se emituju različiti stilovi elektronske muzike. Iste godine osniva se i izdavačka kuća Oscilator, čiji je cilj bio promocija i izdavanje muzike mladih DJ-eva iz Sarajeva i regiona. Nakon ovoga ubrzo će uslijediti i prvi festival elektronske muzike pod nazivom Music United BiH, kojim se želio prikupiti što veći broj potpisa za povratak i obnovu Doma mladih. Među izdavačkim kućama koje se osnivaju tih godina svakako je i Gramofon, u čijem će okrilju biti izdat značajan broj vrijednih nosača zvuka.
3: Ono što je bilo bitno jeste da imate diskografa. Dakle, da imate nekog diskografa kojem neće biti prvo pitanje koliko se toga može prodati. Ono što je nama bio motiv jeste da li je nešto dovoljno dobro kao muzika, da li to vrijedi kao takvo, a to da li ćemo mi to prodati ili nećemo, to nama nije bio problem. Mi smo se bavili bosanskom muzikom bez obzira koje vrste. Dakle, jedino što je bilo bitno da ima veze s Bosnom. Prvim albumom to je bio Adi Lukovac, pa onda je bio drugi Emina Zečaj. Onda nakon toga imate prvi album Dubioze Kolektiva. Prvi 5 godina, faktički, to je sva ta imena su i dan danas iznimno važna na sceni.
0: Koliko će određena izdavačka kuća prihodovati od pojedinih materijala, svakako je i danas poslovna tajna. Međutim, novi materijali koji se te godine pojavljuju na tržištu, za neke od njih znači će zasigurno povećanje prihoda. Divlje jagode, Erato, Amila Glamočak samo su neki od onih koji će se publici predstaviti sa novim muzičkim ostvarenjima. Svaki od ovih materijala imaće svoj prepoznatljiv stil koji će svojom energijom i kvalitetom ostaviti snažan diskografski pečat. Koliko
4: proći? Nas je dosta slušala ta mlađa populacija, njima su se svidjele te boje, sve što smo mi tu prikazivali, taj neki svjetski izgled, evropski, probali smo se približiti nekako tim trendovima, a ostati svoj. Eto, nadam se da smo uspjeli u tom.
5: Sve se nekako išlo nekim sporijim putem, vi ste morali organizovati intervju, doći, spremiti se za intervju, doći na televiziju, doći, ne znam, na neku radijsku emisiju, posjetiti neku medijsku kuću, dati intervju, slikati se. Jer znam
0: da bez tebe ne mogu. Uspjesima navedenih sastava i interpretatora ubrzo će se priključiti i Nermin Puškar, koji te godine napušta grupu Knockout i odlučuje se za samostalnu karijeru. Njegove pjesme počet će izvoditi neki od najznačajnijih domaćih i regionalnih interpretatora. U jednom od članaka Nermin će izjaviti:
6: Napišem pjesmu i ne očekujem ništa. Drago mi je što se publici dopada pjesma Sigurni i mislim da su djevojke iz Erata i Toni Cetinski to odlično izveli.
5: Budući da smo većinu pjesama pisale ja i Dalal, malo više Dalal u procentu, ali većinu smo pjesama stvarali zajedno. Dio pjesama je, na primjer, Sigurni u to sa Nerminom je napisao Nermin Puškar, duet dakle sa Tonijem Cetinskim i tako par pjesama nekih drugih autori, Dino Muharemović, nije

0: mi lako, ali većinu pjesama smo radile nas dvije.
1: Među onima koji će lično raditi na svojim kompozicijama bio je i frontman grupe Erogene zone, koji te godine izdaje treći materijal po redu. Ono što je ovaj mladi muzičar napravio donijet će pozitivnu kritiku štampe i medija. U jednom od njih se kaže:
2: svojim trećim CD-om sarajevski rock sastav Erogene zone definitivno potvrđuje status jedne od važnih mladih grupa, ne samo u Sarajevu, nego i daleko šire. Već prvo preslušavanje nas uvjerava da je sastav radu na ovoj ploči prišao mnogo studioznije nego što je to bio slučaj sa prva dva diskografska uratka.
1: Koliko je ko prilazio ozbiljno snimanjima u studiju, najbolji pokazatelj je uspjeh i kvalitet nosača zvuka nakon njegovog izdavanja. Međutim, odnos prema publici ogledao se između ostalog i kroz nastupe na festivalima. U to vrijeme, festivali u Mostaru i Bihaću predstavljali su dva prestižna muzička događaja koji su okupljali brojne autore, soliste, ali i one druge koji su imali sekundarnu ulogu u muzičkoj industriji.
3: Po onim nagovještajima koje do sad imam, mislim da će to biti najeminentnija imena BH estrade i priličan broj imena iz susjednih zemalja. Sve
1: znam. Kriteriji za direktan ulazak u finale koje su ustanovili organizatori podrazumijevali su sljedeće:
3: da su na festivalu Bihać učestvovali najmanje 4 puta, na ostalim festivalima 5, da su osvojili bar neku od nagrada, normalno prioritet je prvo mjesto, ili da autor koji nije izvođač ima iza sebe 25 autorskih radova koji su se pojavili na materijalima njegovih izvođača.
1: Bez obzira na stroge kriterije organizatora, i dalje će biti prigovora da na festivalima ne pobjeđuju pjesme, da pobjeđuju lobiji. Na brojnim festivalima u regionu dešavat će se slični primjeri. Biće zadovoljnih, ali i onih drugih koji su bili uskraćeni za taj osjećaj. Tih godina državne i privatne TV kuće, zasebne produkcije, započet će programe kojima će pokušati brojno gledateljstvo zadržati pored malih ekrana. Poznate javne ličnosti, glumci, pjevači, animatori u ulozi voditelja show programa postaće svakodnevnica. Koliko je ko imao uspjeha, to je pitanje. Međutim, davanje mogućnosti mladim neafirmisanim pjevačima da se kroz interpretacije poznatih svjetskih hitova pojave pred kamerama neke od TV kuća, bilo je nešto novo što ljudi nisu navikli da gledaju. Neki od serijala iz tog perioda započela je i privatna TV kuća OBN pod nazivom Music Talents.
4: Za mene je značilo mnogo, za mene, mislim, bilo jedno iskustvo nevjerovatno, uopće nismo znali šta se valja iza brda. Mislim, čak i da organizator sam nije znao šta će se desiti, da će taj projekat uhvatiti takve razmjere, da ljudi neće izlaziti subotu na večer u grad, neće sjeti da gledaju talent show. Sjećam se da sam ja bila na početku veoma skeptična, nisam htjela uopće da idem, pa je moj tata insistirao da se prijavim. On u stvari prijavio.
1: Neki od onih koji su 80-ih godina započinjali svoju karijeru u novom mileniju su u ulozi korepetitora.
5: Ja sam bio taj koji je sve te mlade koji su pjevali to nešto, show program izbacivanja i tako dalje, radio s njima. Učio ih kako se treba pjevati, koji ćemo pjesmu izabrati, svirao im na bini, svirao u televizijskim prijenosima.
4: Prvo što smo odmah tu počeli peći zanat, pjevanje uživo, live prijenosi, bukvalno da ponovno postaneš profesionalac preko noći. Međutim, to je uzelo totalno druge razmjere, da bi se nakon par mjeseci ljudi, djeca za nama i ono, autogrami, postao se kao zvijezda, svi te znaju, od taksije do pekara. Do prodavati, gdje god da dođeš, poznato si lice, i to je jedna potpuno nova realnost za nas bila.
1: Tremu s kojom su pojedini mladi interpretatori izlazili na scenu po prvi puta imala je većina izvođača. Među njima i čovjek kojeg sigurno možemo nazvati zaštitnim licem ovog grada. Kemal Monteno. Za Kemala, ali i za brojnu publiku u pitanju

0: Sanju je bio nesvakidašnji događaj. Prvi koncert u Sarajevu koji će ovaj nadasve cijenjeni interpretator i autor održati u svom rodnom gradu.
1: Nikad veću tremu nisam imao jer tad pjevat pred svojom raju. Ovo je moj dosad prvi i zadnji, ono što se kaže, diplomski ispit, jer ga polažem pred mojim ljudima, pred mojim gradom, pred mojom publikom. I tu ako propadnem, propao sam za svakog. Ako polažem, idemo dalje.
0: Brojne su bile najave u medijima oko ovog koncerta. Mnogo je toplih riječi izrečeno i zapisano.
2: Sviraću i pjevati sve dok me glas ne izda. Sjetit ću se to veče mnogih mojih prijatelja koji nisu više s nama. Pjevaću za Davorina Popovića, za Himzu Polovinu. Sjetit ćemo se velikana BH muzičke scene, a pjevat ćemo i pjesme mojih prijatelja koji će me počastiti svojim dolaskom u Sarajevo.
0: Brojni gosti, prijatelji, poznanici pristizat će u Sarajevo. Jedan od njih bio je svakako i Zdravko Čolić.
3: Krimo mi nazvu pa smo odmah rekli nema problema, lutko moja, ja to tako kažem, da tu me dolazim. Osnovni red je da čovjek koji je svoje prve pjesme, u stvari čije sam pjesme pjevao kao svoje prve na šlagove sezone i drugu čak, to je Gori vatra.
4: Gori
3: vatra. Ono zaslužuje sve s moje strane, ali moj prijatelj, dakle u prijateljstvima nema kalkulacije.
0: Kolika su zaista bila ta prijateljstva? Koliko su muzičari i pjevači tog vremena držali do uzajamnog poštovanja? Možda najbolje govore suze u očima našeg Kemala, ali i brojne publike u sali.
5: Ljudi govore, Kemice kaže, što bola nisi, u Zetri napravio, tamo može stati više raje. Ja sam ovako rekao, nisam u Zetri, želim da pjevam u ovoj dvorani koja nosi ime mog i naše Mirze Delibašića.

0: kad je bila. Teško je navesti još neki od koncerata ispunjenih sa toliko topline i emocija kao što je bio ovaj. Branka. Tih godina, iz dana u dan, dešavali su se brojni događaji, koncerti i mnogo toga drugog. Promocije, druženja, zabave, osobito one koje su mladi nazivali partijima, bilo je ponajviše tih godina. U jednom od sarajevskih štampanih izdanja pronašli smo interesantan članak u kojem se kaže:
1: u samo jednom danu u glavnom gradu Bosne i Hercegovine možete posjetiti čak tri partija gdje ćete imati priliku slušati elektronsku, progresivnu i urbanu muziku.
0: U okviru manifestacije Summer with UK Beats u tri različita kluba nastupit će neki od poznatih DJ-eva: Optiva, Valentino Canciani i DJ Ahmad. Za one koji su više preferirali pop, rock, mogli su birati i odabrati neki od koncerata u gradu ili pak prisustvo na nekom od snimanja show programa tog vremena. Kakva su bila pojedina iskustva nakon završetka jednog od ciklusa takmičenja? Maja Milinković se prisjeća.
2: Ja sam samo znala da kad se ugasi svjetla te mašine koja je za nas stajala, da ćemo ostati sami, jer u Sarajevu i Bosni i Hercegovini inače nije bilo nikakve što se tiče muzičke scene, muzičkog biznisa, agencija, menadžmenta. Sve to bilo u rasulu čistom, tako da znala sam tu da sam ono, kako da kažem, prepuštena sama sebi.
0: Veliki broj poznatih svjetskih muzičara i interpretatora kroz svoje karijere prošli su brojne uspone i padove. Nekada jedan od najpoznatijih BH dance bendova, 7up, nažalost, osjetit će svu onu lošiju stranu estradnog biznisa. Odlazak Fuada Backovića iz sastava promijenit će sve.
3: Ja znam da sam na početku rekao Gogiju, Dadiju, Nedimu i Fudi, bilo ko da ode iz ovog benda prvi, ja ga napuštam. Zato što su boys bendovi bili specifični. Kada jedan ode, bilo koji, da li je to lead vokal, da li je to neko ko uopće nije lead vokal, ljudi više vam ne vjeruju i to se polako ruši.
0: Slika nekada jednog od najvažnijih muzičkih centara Jugoslavije iz dana u dan se mijenja. Pojedinci prelaze iz jednog sastava u drugi, neki započinju samostalnu karijeru, dok će drugi nakon dugogodišnje pauze nastaviti ono što su započeli dvije decenije ranije.
4: Jelena Serđani prvam vratio iz Pariza negdje 2004. godine,

0: smo ga, ja sam sam shvatio da, da smo napravili album koji je zapravo jako važan.
1: Za svoju dječicu da... Slučajno znam da su ovaj, da su ovaj, kad je, kad je tek izašla prva ploča ovaj, grupe Vrati u štuke, ovaj, Dinu Šarana su zaustavljali ljudi po Sarajevu i ono, kako si ono ploču snimio, šta je ono? Onda je izašla moja recenzija u Jutarnjem listu sa naslovom sezona Šarana i Štuka. Onda je izašlo još nekoliko vrlo pohvalnih recenzija u, ovaj, u Zagrebu. I nakon toga je Dino bio ovaj gradski heroj.
2: Pjesme koje će se pojaviti na ovom materijalu posjedovat će nešto što će ih činiti bitno drugačijim od kompozicija tog vremena.
0: Neke iz pjesme bukvalno nastale u ratu, jedna je nastala prije rata. Najviše je zapravo poslije rata u toj nekom periodu od tih nekih 50 godina. Tako da su one nekako potpuno moje neko ispovjedanje, apropo toga svega, bez uvišne patetike, bez osuđivanja, nego onako lični doživljaj rata i lični doživljaj propasti.
2: Za razliku od sastava Letu štuke, bendovi drugog žanrovskog opredjeljenja poput Crveno i crno, kroz ljubavne tekstove i stilski drugačije aranžmane, pokušavaju se nametnuti publici. U svakom slučaju, stilska različitost, kao i kod prijeratnih bendova, svaka na svoj način, pronalazila je svoju publiku. Svaki od sastava na svoj način bit će dovoljno prepoznatljiv po stilu i karakteru kompozicija. Međutim, album izdat u 60.000 primjeraka, koji će se te godine pojaviti na BH i regionalnom tržištu, bit će razgrabljen za samo 6 dana.
3: Mnogo je studija i mnogo gradova i mnogo država i preko 100 muzičara koji su svirali na ovoj ploči, ali naravno esencija je Sarajevo i London. I tamo sam mogao da nađem te tehničke standarde, mada duhovnosti nama ne fali.
2: Veliki koncert, stadion Koševo, 70.000 prisutnih, za Merlina predstavljaće nesvakidašnji događaj. Toliki broj ljudi znači će samo jedno, kvalitet koji ima svoj kontinuitet i koji je prepoznat među mladim, ali i onim nešto starim generacijama, ljubitelja muzike.
4: Znam čovjek koji je napravio jednu od kultnih njemačkih grupa Zone Mannheim. Edo Canki, s kojim je Dino uradio duet Verletzt, bio je oduševljen dođi na stadion gdje ima 70.000 ljudi. Činjenje mu nije iskreno svejedno. I razgovarali smo jako puno posle tog koncerta. Jako su visoka mišljenja, jer ovo što se radi u današnje doba, pogotovo iz Sarajeva, u ovo vrijeme, kako jest, to je za svaku pohvalu.
2: Uspjesi koje osvaja iz dana u dan, svrstaće ga u sami vrh najboljih interpretatora pop rock muzike u regionu. Oni, nešto mlađi, formirani koji u godinu ranije izdaju svoj prvi materijal.
5: Naša ideja je bila da ono što je se dešava u tom trenutku u svijetu, pogotovo u svijetu elektronske muzike, da prigrlimo na naš način, a onda da i to je bilo 50%, a da 50% bude oslanjanje na tradicionalnu muziku, onoliko koliko smo mi znali da je da manipulišemo sa njom, jel?
2: Za ovaj materijal Dubioze kolektiva zainteresirat će se i Fatima Hadžić, profesorica na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, koja je analizirala tekstualne okvire nekih od kompozicija ovog sastava.
6: U sadržaju i naslovu ove pjesme mogu se uočiti tendencije svih novih alternativnih bendova koji su nastali ili se razvili nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Kritička i nerijetko revolucionarna lirika, otvorenost prema globalnim tokovima u popularnoj muzici i britka inteligencija kojom su se umjetnici borili za Bosansko kraljevstvo.
2: Ovaj materijal, kao i slične projekte tog vremena, objavit će izdavačka kuća Gramofon, čim su se rukovodili u to vrijeme prilikom odabira onoga što će izdati. Edin kaže:
7: meni lično kao producentu je potpuno nebitno o kakvoj se vrsti muzike. Ja nemam preferencije u tom smislu. Da li je nešto jazz, da li je nešto sevdalinka, da li je nešto pop rock, tako da je. Mene samo zanima da li je to što jeste, u tome što jeste, dovoljno dobro. Ali

0: I da li je zanimljivo, da li je inspirativno za rad, da li ima smisla.
1: Eksperimentiranje sa zvukom poput Adija Lukovca u svojoj muzici pokušat će i Nedim Zlatar Bašeskija. Njegov prvijenac pod nazivom From Sunny Neighborhood predstavlja zbirku elektroničkih zvučnih meditacija. Nosači zvuka sličnog karaktera poput ovog pojavljivaće se s vremena na vrijeme. U svakom slučaju ovaj i slični materijali privući će poklonike ovog stila. Kao čista suprotnost ovim materijalima, mladi kantautor Aldin Kurić nudi nešto novo. Kompozicije koje otkrivaju njegov autorski karakter i uz to nude jednu dozu etna. Ova kompozicija i nakon 15 godina od njenog prvog izdavanja doživit će još nekoliko verzija u izvođenju različitih interpretatora. Ja sam ti bolna nesretna. Neke od kompozicija koje će se te godine pojaviti na tržištu predstavljat će rezultat rada mlađe i starije generacije autora. Tandem Monteno, Fazlić i Bratoš ovaj puta nude nešto novo.
2: Ono što je on napravio, to je jedna toliko dobra pjesmarica koju su i drugi rabili kasnije, to su toliko dobre pjesme, ja to govorim s aspekta neke moje generacije. Dakle, ja kad ovo neko moje društvo, kad se nađemo na skijanju, na ljetovanju, pa se nađe neka gitara, među prve tri koje sviramo, jer sasvim sigurno jednako ne i dvije keme. Jer je to jednostavno nešto što je, ko što su nekad ljudi znali uzmu gitaru, pa je prvo neka od Beatlesa, jer je to dobar repertoar, to je jednostavno dobra pjesmarica. E tako je Kemina dobra pjesmarica.
1: Od pojave elektronske muzike na ovim prostorima alternativnog pristupa muzici, reklo bi se da je postepeno nastajao i veći jaz među generacijama autora koji stvaraju danas i onih iz perioda 70-ih godina. Različito gledanje na muzički izraz, melodijsku formu i stil rezultirat će i različitim pogledima na ono što svako od nas smatra kvalitetnim.
3: Ako je hit Strawberry Fields Forever od Beatlesa, dajte mi nešto slično danas, ali jednu stvar mi odeberite danas koja je slična tome u originalnosti, u produkciji, u tekstu, u poruci ljubavnoj, u poruci bilo kakvoj. Jer pronađite mi nešto slično. Nema, I Hate Joe od Hendrixa. Aj pronađite mi nešto slično. Pa nema šanse, nećete pronaći.
1: Općenito alternativna scena kroz sve stilove muzike koji joj pripadaju cijelo vrijeme nudit će nešto što će jedan dio publike prihvatati, dok će drugi odbacivati i smatrati nekvalitetnim. Jedan od njih pod pseudonimom Kontra, koji se tih godina pojavio na sceni, smatra da je muzička scena u Bosni i Hercegovini izlizana i istrošena, kao neka stara majica.
4: Danas je situacija takva da mi reperi imamo one tekstove koje su rockeri imali prije, ali oni izgleda nemaju problema jer pjevaju samo jedne te iste ljubavne pjesme. Gledao sam fotografije sa koncerta Tribute to Azra i pitam se kako ih nije sramota pjevati te pjesme. Oni nemaju u sebi ni 1% onoga što je taj bend imao.
1: Edo Majka imao je slična razmišljanja u to vrijeme.
5: Zašto postoji ono 200 grupa u Bosni i Hercegovini koja i dalje presvirava note Zeleta Lipovače u 2004. godini. Ja nisam nikakav anti-fan Divlji Jagoda i toga, samo mislim jednostavno ako se radi rock'n'roll, da se treba raditi u smjeru Hivesa, u smjeru White Stripesa ili nečega sličnog u svijetu što postoji.
1: Edo Majka, koji će samo godinu dana ranije, nakon osvajanja Porina u Hrvatskoj, izdati novi materijal, prisjetit će se riječi iz početka karijere koje su mu upućene od strane odgovornog lica, jedne od izdavačkih kuća.
5: Ja sam kad sam radio demo, nosio sam skoro svim izdavačima u Sarajevu svoj materijal i svi su govorili to nabrajanje, da je to glupost, da šta ja brčak pričam, neke priče tu i tako. Uglavnom treba biti uporan.
1: Oni koji su karijeru započeli

0: Kroz televizijske show programe odskočnu dasku tražit će na pop-rock festivalima koji se tih godina održavaju širom BiH.
1: Nakon toga mi je bilo važno da nekako dokažem da nisam samo proizvod tog showa. Da ima nešto, da ima nešto više u meni, pa sam sa pjesmom Zovem te onda prijavila se na Bihački festival odmah potom, po završetku Obena, i pjesma u mom autorstvu i aranžman Marina Meštrovića, i tu ta pjesma dobro prošla, osvojila je 3 nagrade za najbolju interpretaciju, za najbolji aranžman i za nagradu publike. Tako da mi je to bio jedan super uspjeh.
2: Il nek me ne bude.
0: U ovisnosti od muzičkog žanra i karaktera pjesama, izvođači su birali festivali kojih je zaista u tom periodu bio popriličan broj. Jedan od onih koji je okupljao hardcore i punk bendove iz BiH nosio je naziv Interground Festival. Cilj organizatora ovog festivala bio je poboljšanje kvalitete punk i hardcore scene u Sarajevu, ali i u ostatku Bosne i Hercegovine. U širokoj lepezi muzičkih stilova tih godina naći će se i Neo Sevdah, koji će svojim zvukom i karakterom muzike doprinijeti komplementarnosti ukupne muzičke slike u gradu.
3: Tamo negdje oko 2004. 5. se desilo da sam jednostavno shvatio koliko je to važno i lijepo, ta muzika, i koliko ona ima i poveznica našeg regiona s istokom, sa zapadom, sa regionom, koliko tu ima divne poezije, koliko je ona otvorena i slobodna. Zapravo shvatio sam da ono što je najvažnije u tom žanru, što je rađeno upravo opet u okviru ove kuće Radija Sarajevo tada 40-ih, 50-ih, 60-ih, 70-ih, je zapravo bila jedna reimaginacija te tradicije. Odlučio sam se da krenem s tom muziku, da izvodim tu muziku i da s njom i aranžiram je i komponujem nove pjesme i tako, kad sam zapravo shvatio koliko ja mogu sebe nekako umjetnički da ostvarim u tom procesu. Prva moja autorska pjesma je nastala na jedan tradicionalni tekst 2007. I ona je stvarno bila užasno kompleksna pjesma, duga, ja mislim 7 minuta, sam ja s gitarom, i moram priznati da nisam ništa očekivao od nje, a ona je nekako postala zaštitnim znakom toga što radim i ljudi je jako vole.
0: Eksperimentiranje sa elementima narodne tradicije na ovim prostorima datira još od 70-ih godina prošlog vijeka. Šta su pronalazili u njenim elementima i koliko su njihovi motivi činili muziku tadašnjih sarajevskih bendova originalnijom i osebujnijom, podrazumijeva nešto duže istraživanje. Činjenica jeste da je značajan broj kompozicija pojedinih sastava iz ovog grada akcenat upravo stavljao na tradicionalne motive i na njima gradio teme svojih kompozicija. Jedna od neizostavnih tema ovog dokumentarca svakako je i filmska muzika, koja je obilovala upravo motivima o kojima je riječ. Svaki od autora soundtracka imaće svoj pristup, svoje ideje, ali i motive zašto nešto stvara. Pisati muziku za film nije bila privilegija samo onih starijih, iskusnih autora. Upijajući ono što je Esad Arnautalić radio kao autor filmske muzike, Saša Lošić će izjaviti:
4: kako su godine prolazile, kako sam ja počeo raditi filmsku muziku, opere i tako dalje, tek tad sam zapravo shvatio njegov vrijednost, njegovog muzičkog izraza, njegovog talenta i koliko on bio iznad ostalih.
0: Ovaj mladi autor će u sklopu 10. Sarajevo Film Festivala predstaviti svoj projekat pod nazivom Hotel Evropa. Pored najpopularnijih arija koje je komponovao za predstave i filmove, publika je bila u prilici čuti i neke od nezaboravnih melodija sa ovih prostora.
5: Loša je ozbiljan kompozitor koji je radio i skoro je radio vrlo ozbiljne kompozicije, mislim ozbiljne ove kompleksne kompozicije filmske koje onako slici daju neku dimenziju. Što sam vidio Esu kako radi sa Ranko Nihtmanom na filmu Savršeni krug. Ja mislim i u Vatri i u Amidži da je Loša, da će, ako ništa jednak,

0: Ako dugo živi, tako ne i duže od filmova. On je napravio hitove koji, za koje ljudi tvrde da ih se sjećaju da su njihove dede pjevao. Sjećam se u Tešnju kad smo snimali ovu scenu, ljudi poslije drugog playbacka svi počeli pjevati. Idemo na Tešnju je Zora Sviće. I već to večer su neki govorili, aha, znam ja ovu pjesmu, to je moja nana pjevala. Što nema veze sa životom.
1: Šta je to što je autore u njihovom stvaralaštvu privlačilo filmu i želji da rade soundtrack za pojedine filmove, teško je objasniti. Davor Sučić kreće sa pisanjem muzike za film Nafaka, reditelja Jasmina Durakovića. Kompozicija pod nazivom Nema više bit će jedna od najslušanih pjesama na top listama radijskih i TV stanica tog vremena. Odem li u Venuću? Soundtrack za film Mliječni put reditelja Faruka Sokolovića uradio je Zlatan Fazlić Fazla.
2: Ja sam već, znači, prije samog snimanja imao viziju kako treba da izgleda ta muzika, kako treba da zvuči muzika i koja je to atmosfera, znači, mjesto dešavanja Sarajevo posle rata, bla, bla, bla. I sada, naravno, imao sam sve te ideje. Međutim, kao i reditelj koji dođe u montažu, on puno stvari se tu prerežira.
1: O svojim prvim iskustvima sa filma Fazla kaže:
3: mi smo kod djeca i radili na filmu, nosili stative i tako dalje. Tako da mi je bilo blisko ta ekipa na setu, šta sve rade, šta rade scenografi, šta rade ovi ljudi koji vuku far, kran i sve skupa. Do reditelja i ovaj scenarista i, ne znam, pomoćnika reditelja. Nisam puno toga napravio, da se razumijem. Nije ni čudo, to je mala produkcija. Zadnjih 10 godina se nikako i ne snimaju film.
1: U pisanju muzike za film okušat će se i brojni drugi autori koji će motiv za to pronalaziti u mnogo čemu. Koliko su sarajevski autori kroz svoju filmsku muziku pronosili duh nečega što nazivamo sarajevskom pop-rock školom? Da li i u njihovom pristupu komponovanja filmske muzike postoji jedna osebujnost koja naginje na nešto što je duh ovoga grada? Nismo sigurni. Ali izrazito lijepo osjećanje koje je ova muzika u stanju proizvesti kod slušaoca, samo po sebi puno toga govori.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da je završena istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine kada je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica. Nakon opsežnih istražnih radnji, stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podignuta je optužnica zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i ugrožavanja javnog saobraćaja. U odnosu na navode anonimne prijave, kao i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da prijavljena djela nisu krivična. Otkazan je miting podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srebrenici koji su najavljivala određena srpska boračka udruženja, potvrdio je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Enes Karić. Istovremeno, policija MUP-a Republike Srpske nije dala odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je također bilo najavljeno za sutra u Srebrenici. Zbog novo nastale situacije pojačano je osiguranje memorialnog centra u Potočarima. Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba s invaliditetom u BiH uz podršku misije OSCE-a organizirali su u Sarajevu okrugli sto o temi izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom. Cilj je razmjena iskustava i definiranje preporuka za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH Suvad Zahirović.
2: Definisano je sedam ključnih prioriteta, od kojih je prioritet svih prioriteta pitanje pristupačnosti. Na ovom prioritetu se već radi u nekim zajednicama i vjerujem da u kantonu Sarajevo osjetite te promjene u smislu barem arhitektonske pristupačnosti, ali to nije dovoljno. Potrebno je da se osigura i pristupačnost uslugama i pristupačnost informacijama i komunikacijskim tehnologijama.
0: Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopćile su vlasti. Nepalska agencija za katastrofe navodi da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok je blizu 4000 nestalih, uključujući 583 stranaca. Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Istovremeno, Tibet još uvijek traga za 550 osoba.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: FTV intervju. Emir Zlatar, generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Utorak nakon Dnevnika 2. Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
4: Uj, što mi srce lupa.
3: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
1: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da je završena istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine kada je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica. Nakon opsežnih istražnih radnji, stručnih procjena i prikupljenih dokaza, podignuta je optužnica zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i ugrožavanja javnog saobraćaja. U odnosu na anonimne prijave i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video nadzora, te marketinškim ugovorima o zakupu, oglas

0: prazničnog prostora u tramvajskim vozilima, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da prijavljena djela nisu krivična. Nova školska godina počela je u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo, dok je za idući ponedjeljak planiran u Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima, poručila je tim povodom resorna federalna ministrica Jasna Duraković. Američke snage počele su nove napade na ciljeve iranske revolucionarne garde u regiji, potvrdila je centralna komanda SAD-a. Iz komande navode da su ovi udari direktan odgovor na nedavne pokušaje Irana da napadne komercijalne brodove u Hormuškom oreuzu, kao i na prijetnje američkim vojnicima raspoređenim na tom području. Politički analitičari iz Teherana upozoravaju da je situacija izuzetno napeta i da ubrzo očekuju osvetnički odgovor Irana. Direktoru Memorialnog centra Srebrenica Potočari Emiru Suljagiću večeras je u Narodnom pozorištu u Sarajevu dodijeljena nagrada Zdravko Grebo za kritički diskurs. Nagrada se tradicionalno dodjeljuje u okviru programa Sarajevo Festa.
1: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji je insistirao na vrijednostima, na standardima i na građanskim, kako kažem, obavezama na jednoj građanskoj savjesti koja bi od ove zemlje činila mnogo ljepše i mnogo bolje mjesto nego što jeste, i ako sam ja na bilo koji način doprinio da te, hajde, ako mogu reći, i zajedničke vrijednosti, a i ta vizija, takva vizija Bosne i Hercegovine pa bude makar za mrvu stvarnija, ja sam presretan.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
1: Zvukopis.
2: Dobroveče, poštovani slušaoci. Večeras vam predstavljamo jednog sjajnog umjetnika kojeg prvi put slušamo u zvukopisu. To je britansko-irski violinist Daniel Hope, koji je na prošlogodišnjoj dodjeli prestižne nagrade Echo Classic dobio priznanje za album Godišnja doba. Hope je napravio veoma zanimljiv odabir kompozicija za ovaj dvostruki album. Na prvom su se našli čuveni koncerti iz Vivaldijevog ciklusa Četiri godišnja doba, a na drugom 12 kompozicija koje su posvećene pojedinačno svakom mjesecu u godini.

Poslije juna dolazi mjesec juli i Šumanova kompozicija Ljetno jutro iz zbirke Pjesnik ljubavi. Izvodi violinist Daniel Hope, koji je ovo djelo prilagodio za klavir i violinu.

Prije nego što emisiju privedemo kraju, reći ću vam i neke od zanimljivosti iz biografije ovog violiniste kojeg prvi put slušamo u emisiji Zvukopis. Daniel Hope je rođen 1973. godine u Durbanu u Južnoj Africi. Violinu je učio u Londonu gdje je i odrastao. Nastupao je u velikim koncertnim dvoranama širom svijeta sa renomiranim orkestrima i dirigentima, a pored klasičnog repertoara voli i da eksperimentiše sa savremenim kompozitorima. Početkom oktobra 2017. godine snimljen je dokumentarni film Daniel Hope – The Sound of Life, koji će se prikazivati u kinima širom Europe. Do danas je snimio 25 albuma i ekskluzivac je njemačke diskografske kuće Deutsche Grammophon, koja izdaje album Godišnja doba sa kojeg slušamo septembarsku pjesmu Kurta Vila.

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo rad na predmetu tramvajske nesreće, podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. U Sarajevu otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini uz učešće blizu 50 kompanija iz 6 zemalja. Sjedinjene Države ponovo napale Iran, Teheran najavljuje odmastu. Nakon ljetnog raspusta u 5 kantona počela nova školska godina. Tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da je završena istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine kada je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica.
0: Nakon opsežnih istražnih radnji, stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podignuta je optužnica zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i ugrožavanja javnog saobraćaja. Međutim, u odnosu na navode anonimne prijave,

0: kao i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da, kako su naveli, prijavljena djela nisu krivična.
1: Sarajevo je do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz ove oblasti. U sajmu učestvuje blizu 50 kompanija.
2: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Ističe između ostalog Denis Silajđić, VD direktora grupacije UNIS.
3: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
2: Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
4: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvod.
2: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
5: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
6: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
2: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Otkazan je miting podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srebrenici koji su najavljivala određena srpska boračka udruženja, potvrdio je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Enes Karić. Istovremeno, policija MUP-a Republike Srpske nije dala odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjeli žrtava genocida, koje je također bilo najavljeno za sutra u Srebrenici. Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Alija Tabaković.
7: Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvaru 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Premijer Andrej Plenković i 4 ministra u vladi Hrvatske boravili su u radnoj posjeti Mostaru. Povod je potpisivanje 600 projekata vrijednih 25,75 miliona eura koji su usmjereni na razvoj zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta. Delegacija vlade posjetila i sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu, Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji te samostan školskih sestara Franjevki gdje su i potpisani ugovori s korisnicima. Premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
8: Nema segmenta u društvu koji se nije dotaknuo današnjim ugovorima i koji će zasigurno kad se implementiraju ova sredstva podići i razinu kvalitete života u Bosni i Hercegovini. Ovdje ću naglasiti svakog stanovnika Bosne i Hercegovine,

0: Hercegovine. Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada.
1: Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda. To ćemo činiti i u budućnosti jer smatramo da je to najkonkretniji način kako našu političku volju, a u konačnici i ustavne obveze, pretočiti u konkretna djela.
2: Svijet. Američke snage počele su nove napade na ciljeve iranske revolucionarne garde u regiji, potvrdila je centralna komanda SAD-a. Iz komande navode da su ovi udari direktan odgovor na nedavne pokušaje Irana da napadne komercijalne brodove u Hormuškom Oreuzu, kao i na prijetnje američkim vojnicima raspoređenim na tom području. Politički analitičari iz Teherana upozoravaju da je situacija izuzetno napeta i da ubrzo očekuju osvetnički odgovor Irana. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas ocijenila je da je nasilje izraelskih doseljenika prema Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali izuzetno uznemirujuće, navodeći da među članicama Unije za sada nema saglasnosti o zabrani trgovine sa izraelskim naseljima. Kalas je uoči neformalnog sastanka ministara odbrane Europske unije u Irskoj rekla da su sve članice osudile napade izraelskih doseljenika na Palestince. Postoje države članice koje su predložile zabranu trgovine sa naseljima, ali za sada nemamo konkretan prijedlog o kojem bi mogle da razgovaraju, a znamo i da nisu sve zemlje za to, rekla je Kalas, navodi se u saopćenju Europske službe za vanjske poslove.
3: Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH uz podršku misije OSCE-a organizirali su u Sarajevu okrugli sto temi izborni procesi iz perspektive osoba sa invaliditetom. Cilj je razmjena iskustava i definiranje preporuka za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u našoj zemlji. Predsjednik Unije organizacije osoba sa invaliditetom Suvad Zahirović.
4: Definisano je sedam ključnih prioriteta, od kojih je prioritet svih prioriteta pitanje pristupačnosti. Na ovom prioritetu se već radi u nekim zajednicama i vjerujem da u kantonu Sarajevo osjetite te promjene u smislu barem arhitektonske pristupačnosti, ali to nije dovoljno. Potrebno je da se osigura i pristupačnost uslugama i pristupačnost informacijama i komunikacijskim tehnologijama.
3: Nova školska godina počela je u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembra planiran početak nastave u Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i Livanskom kantonu. Za prvačiće počinje novo poglavlje, dok roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne troškove. Dio njihove godine preuzele su institucije, no početak nastave ne prolazi bez problema.
5: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima, koji su prvi put sjeli u školske klupe.
6: Danas je prvi dan škole i lijepo mi je.
7: Išao sam nekad u vrtić, više ne idem u školu.
8: Imali smo priredbu, pa smo upoznali učiteljicu. I sutra želim da dođem u školu.
5: Istovremeno za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
9: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle, recikliramo već korištene udžbenike.
5: Besplatni udžbenici olakšaće kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Zaposleni u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona održali su jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Također i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo

0: Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, održati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
1: U javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada.
0: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja, problema s kojima se susreću prosvjetni radnici i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Direktoru Memorialnog centra Srebrenica Potočari Emiru Suljagiću večeras je u Narodnom pozorištu u Sarajevu dodijeljena nagrada Zdravko Grebo za kritički diskurs. Nagrada se tradicionalno dodjeljuje u okviru programa Sarajevo Festa.
3: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji je insistirao na vrijednostima, na standardima i na građanskim, kako da kažem, obavezama, na jednoj građanskoj savjesti koja bi od ove zemlje činila mnogo ljepše i mnogo bolje mjesto nego što jeste. I ako sam ja na bilo koji način doprinio da te, hajde, ako mogu reći, i zajedničke vrijednosti, a i ta vizija, takva vizija Bosne i Hercegovine bude makar za mrvu stvarnija, ja sam presretan.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 29 stepeni.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednica emisije Stanela Hođić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: Provjereno. Treća sezona.
1: Uj, što mi srce lupa.
0: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro. 3, 2, 1, idemo.

0: ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
1: Znači će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
2: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
0: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
3: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od sirova svita jašu na tomane, a?
0: Velo misto, uskoro.
4: Samo u programu Federalne televizije.

Otac je umro. Otac je otišao put neba ili na nebo 29. novembra 1984. za Dan Republike. Kada ga je skleroza uhvatila i kada je iz najudaljenijih ćelija mozga počeo da doziva misao, govorio je da mi je umrijeti na neki značajan datum. Nemoj oče, tada će tvoja smrt biti u sjenci praznika, govorila sam. Ne mari, mislim da bi bilo lijepo i pravo. Želja mu se ispunila. Novi život započeo je u znaku strijelca. Strijelac je simbol kretanja, nomadskih nagona, neovisnosti i živih refleksa. Neka je se srećao.

0: tihom ocu koji je život na zemlji odživio u znaku djevice. Danas pada snijeg. Mislim, ako se i zbog čega trebalo roditi, to je onda zbog toga da se osjeti snježna radost. Snijeg pada i dopisuje blistavi san. Srce je streha, pod njom prhut goluba, toplina tijela, čežnja, ptice. U pogrebnom uredu su me pitali da li će da kopaju plitko ili duboko. Dubokim kopanjem mogla sam da rezervišem mjesto za sljedećeg koji premine u našoj porodici, a mogla sam da rezervišem mjesto i za još dva naša buduća mrtvaca. Naravno, na ateističkoj parceli kazala sam plitko. Neka otac sam počiva u miru. Kasnije su majku nagovarali da izvršimo ekshumaciju i da oce sahranimo dublje kako bi ona našla mjesto u njegovoj vječnoj kući. Ona je gledala svojim duboko pustim očima i zapitala: a hoće li se naše duše na onom svijetu svađati kada smo se ovdje stalno prepirali? To njeno pitanje izazvalo je napeti muk svih prisutnih, a potom prasak smijeha.
1: Halo?
2: Dobroveče.
1: Dobroveče.
2: Gospođice Meliha, da li znate ko vas zove?
1: Ne.
2: Stvarno?
1: A šalim se, zove me glumac.
2: Zovete čovjek i prijatelj. Stari simpatizer.
1: A da, prijatelj, to je lijepo.
2: Sjetio sam te se noćas. U stvari, već nekoliko dana mislim na tebe. Skoro sam preko radija slušao onu tvoju priču koju sam ja snimio.
1: Kad... Da? Koje?
2: Onu, onom sirovini lazi što bi griješnik da se mazi. Znaš da ti je to dobra priča?
1: Može biti, da,
2: sjećam se. Šta ti radiš ovih dana?
1: Ba, šta da ti kažem, razmišljam, sjećam se, in memoriam. Na današnji dan umro je moj otac, a posljednje njegove riječi u relativno svjesnom stanju bile su: nikada te neću zaboraviti. A u predsmrtnoj komi izgovarao je čisto Edelweiss. Da li je išao prema nebu preko visokih snježnih Alpa i da li je sanjao neki runolist svoje mladosti, ne znam. Smrt je ustanovljena u 0:30. Vidiš, od tada mi je doba između pola noći i jedan sat mračnije, sa mnogo neke sumnje.
2: Možeš misliti, a ja sam se rodio na današnji.
1: Je?
2: Ravno prije 56 godina. Oho. Moja majka Ruža rodila me mnogo starijem od sebe mužu Ognjenu. Prvo pa muško, na radost njenu i njegovu. Ognjen davno umro, a Ruža mi umrla prije 3 godine. Bog da im dušu prosti. Danas sam im upravo pripalio svijeće i pripalio sam i nekim živim, a i njih nemam puno. Opet sam sam, sam. Pripalio sam i za život neke koja bi trebalo da se pojavi.
1: Da, da, da, kod kneza na balu, gospon Đorđe.
2: Šta je tu smiješno, Meliha? Da li sam ja to možda zakasnio? Neću valjda umirati sam. Treba neko da mi pomogne, treba lijepo i umrije.
1: Ne, nemoj, molim te, kako to govoriš? Misliš li ti na život?
2: A naravno da mislim. Dodijalo mi više biti sam.
1: Molim? Šta?
2: Dodijalo mi biti sam. Imaš li ti sada nekog? Nekog finog gospodina ili neku bukovinu? Izvini na indiskreciji. Mi nismo od juče poznanice. To je to tako.
1: Da, da. Znaš li šta? Toliko sam sama da čujem kako nebo zvoni. Nastup iskrenosti.
2: Ali ti ne samo da se smiješ, nego kao da si zaista vesel.
1: O, pa uvijek kad divanim sa starim prijateljima.
2: Ajde sad, onako polako i razgovjetno,

0: šapni mi, da li si zaista sama?
1: Da, jesam. I to kao ona ruža kalemljena iz narodne pjesme. Oko nje tri livade nigdje hlada nema. To znači da su se oko mene strkala četiri zida u 52. aveni, pardon, godini.
0: Da bi čovjek bio zaista mlad, mora da ostari, govorio je Đavolji Pikas.
1: Da, lako je njemu biti stari mlad, imao je i slave, i love, i žena, i djece, imao je brate dara da bude i pravi umjetnik, i dara da se zeza sa umjetnošću i sa kritikom. A šta mi možemo ovdje, Plasirati priče preko radija, a radio 1001 program, od toga 1000 programa politike i muzičkog miksa.
0: Nemojmo tako, možemo i mi nešto, možemo. Evo ti pišeš.
1: Da, pišem, ali slabo korist od toga. Samo se ubih od želje da dobro na najljepši način opišem, recimo, snježnu ljepotu.
0: Sunce je, djevojko, ljepše. Toplina.
1: Da, možda nad Saharom, da. Pjesak pustinje na filmovima pomalo mi liči na snijeg.
0: snijeg. Što stvari svodiš na studen, molim?
1: Slušaj, snijeg i pahulje, to nije isto što i mrazi studen i zebnja. Ma, možda najljepši film ili dio filma koji sam ikad gledala je Građanin Kane sa Orson Wellesom. Sjećaš se?
0: Da, kako?
1: Da, umire i sjeća se snijega svoga djetinjstva, Sanjki. Gledala sam ga kao klinka 50. godina u kinu Sutjeska. Da, da, sjećam se još nekih dobrih filmova koje sam gledala u tom kinu.
0: Možda bi trebalo da se vidimo, pa da mi prepričaš te stare filmova, jer ja sam ti zaglibio u kasetama svega i svačega, naročito poroka.
1: Ja.
0: Ljepota poroka, mama mija.
1: Pa mogli bismo da upriličimo jedan bliski susret ljudske vrste.
0: Onda ovako, ja ću ti se javiti sutra, naravno, ako to ti dopustiš.
1: Da, oče mi dopustiš.
0: Kavaljerski majku.
1: Dobro, lako noć.
0: Lako noć, dobro spavaj i sanjaj me.

Bez veze. Ništa mi se ni ne čita. O spavanju ni riječi. Šta da radi sama žena u kući? Da se opet sjeti pokojnoga oca. Zeznute prastare majčice, neutješne udovice. Imali smisla? Možda sam luda. Nekoga zvati u ovo doba. Gdje li samo imam njegov broj?

0: iza mene. Ja inače volim tu cigansku i poeziju. I...
1: Pa...
0: Ispod tiha volim, znaš. Ali, voli mi da zapijem. Međutim, cigare mi upropastile grlo. A glumci u posljednje vrijeme sve više pjevaju za pare. Money, money, money, money, money.
1: Money,
0: money, money. Money, money, money.
1: E, taman sam pare. Mislila da ti rimujem sa, ali mi nismo duhovne fukare.
0: Dobro. A to je i najvažnije pravo. E, recite meni, šta ćeš ti sad od mene da uradiš?
1: E, znaš šta, smoteću te kao u crtaču. Šalim se. Slušaj, meditirat ćem.
0: Na koju temu?
1: Kako ne biti sam, kako biti s nekim.
0: Aha, davaj.
1: Da.
0: Ajde, prođem glavu. Daj mi glavu,
1: molim. Evo, ajde, šta hoće?
0: Pošto što ti imaš lijepu ruku.
1: Da.
0: Da vidimo šta piše na dlanu. Ovako.
1: Da?
0: Na njemu piše da treba da se uputi prema ovom
1: da.
0: Obrazu.
1: Da.
0: Ako? Bože, što ti je to pao dlan? Jeli, zašto se nikad nimalo nisi udala?
1: Ako kaže da nisam malkica?
0: Dobro, malkica. Ali što se nisi jednom onako svojski bučnula u brak?
1: E pa znaš, možda zato što sam neprestano bila uhoda braku svojih starih. Čitav život moj otac bio je nezadovoljan životom, a samo je mrtav iz njega otišao. A majka, ona je bila trpljenica, ali i strana vječnog otpora. Sve u svemu, njihovo je prošlo, a sada sam ja uhoda kroz prostor i vrijeme.
0: Pobogu, šta će ti ta ružna riječ uhoda? Prosto me ta riječ rasla.
1: A od čega?
0: Htio sam da te zaprosim. Mm. A, ali ta riječ uhoda, kao iskonska sjena braka, života u dvoje, u troje, u više njih.
1: Ajde, zaprosim. Zaprosim.
0: Da te zaprosim?
1: Da.
0: Pa da me šutneš. Ti si stvarno stari. Pa mangup si ti. Bruka, šta sve mogu da izvade ljudi u šestoj deci?
1: A ne, molim.
0: Ajde, znaš, imam i sjajnu ideju.
1: Koju?
0: Da mi čekamo novu godinu zajedno.
1: Može. U ostalom, vidjet ćemo, ima još vremena. E, dođe, ova, čekat ćemo. A ako mi cigla ne pane na glavu?
0: Ajde, uzbilji se, uzbilji se. Ja znam da ti nije lako. Ili ti je možda nešto lakše nego meni. Dolaze pasija vremena. Ali čekat ćemo novu godinu zajedno. Makar da jednu noć odahnemo onako ljudski. Možda nije slučajno što sam te se noća sjetio. I dobro je da si ti mene pozvala. Kako se mi ranije nismo sjetili da se posjećujemo?
1: Pa, možda bili smo fizički mladi, apropo Picasso, znaš. E, i ko zna kako bi te posjete završile. Možda bi već neko nekom na grobu zaigrao.
0: Dakle, ti ne možeš bez zezanja. A napaćena si više nego što izgledaš i što bih htjela da priznaš. Kao ja.
1: Da otvorim prozor.
0: Otvori. Je li ovaj? A što gasiš svjetlo?
1: Da bolje vidim što je napolju.
0: Napolju? Napolju je vrijeme, nevrijeme.
1: Ali ja volim tako nevrijeme.
2: Vječno da pada snijeg. Treptavi svijeto. Zavjesa čipkasta. I vatra drvetom do pucketa. Ti mi nježno štitiš ramena, jer ja sam tvoja posljednja žena. Do kraja života pada snijeg i vatra drvetom pucketa.

i ja sami. Prvi put sam ušla u njegov stan. Bohemska baza, ali sređena i protrešena, osjećala sam. Gledali smo televiziju, pričali i pomalo jeli. Držali smo se za ruke. Treperili. Za sebe smijem to da kažem, ali isto tako mogla bih da stavim ruku u vatru da je bilo. I sa njim. Nešto lijepo dogodilo se među nama. Ništa drugčije nisam osjećala čekajući 1960. prvi put istinski zaljubljena. U slatkoj, rekla bih, gustoj lusterskoj svjetlosti za mene su postojala dva fizički lijepa primjerka ljudskog roda. Oko 3 sata pošli smo na spavanje. On na svoj, kako mi reče, uobičajeni ležaj, a ja na ležaj nasuprot njega. Ujutro sam lijepo i zdravo otvorila oči. I on iz svoje postelje isto tako lijepo probuđen gledao je. Sve je bilo nekako čisto i harmonično. Nastavili smo skoro svakodnevno da se viđamo, bilo kod njega ili kod mene. Išla sam na predstave u kojima je igrao. Bio je sjajan. Ne u predstavama. U predstavama je bio dobar, ali sjajan u našem druženju. To su najlakši dani, bestežinski u mome životu. Toliko smo razumijevali potrebe jedno drugoga, da je to bilo van pameti.

0: Slušaj, nisam ti rekla da sam dobila ponudu da otputujem u Holandiju, na dvije nedjelje, aha.
1: Pa bravo, bravo, baš lijepo.
0: A šta je to lijepo?
1: Kako šta je lijepo? Holandija, lale, Holandija, klompe, pa puto hoćeš, kako?
0: I nije ti žao?
1: Što žao?
0: Pa žao? Ja sam mislila da će ti biti žao.
1: Što da mi bude žao? Kad ja nemam ličnu priliku da otputujem, a ti imaš, nema šta da mi bude žao, samo se ti pakujem. Ja ću u mislima biti s tobom.

0: Poštovani putnici, vežite vaše sigurnosne pojaseve, ispravite naslone vaših sedišta, nemojte više pušiti. Vreme je lepo, temperatura je 30 stepeni, hvala vam što ste leteli sa nama i doviđenje.
1: Grupa sa kojom sam doputovala u Holandiju došla je da snimi emisije za dječji radio, da posjeti djecu naših radnika tamo zaposlenih. Svi su bili mnogo mlađi od mene. Furali smo, zevzečili se, stanovali smo kod naših tada još uvijek jugoslovenskih obitelji koji su boravili tu. Dugo u noć razgovarali smo sa njima. Izgledali su me kao pravi mučenici u svom nastojanju da na radioaparatu dobiju vijest iz bilo koje kraja juge. Jednu emisiju napravili smo u muzeju Anne Frank. Pričali smo za našu djecu o tužnoj sudbini Anne Frank. Nakon 15 dana poletjeli smo u jugu. U avionu do mene sjedio je jedan poljski Jevrej koji je u oči Drugog svjetskog rata pobjegao sa roditeljima u Australiju. Za vrijeme kratkog leta do Ljubljane postao mi je blizak. Bio je nešto kao duh moga oca, mathausenskog robijaša, gore visoko među oblacima. Slijetali smo na aerodrom u Ljubljani, Zagrebu, Beogradu. Svuda je bilo puno, puno milicije. U Ljubljani mi, Bosančerosi, vikali smo da nas sva službena lica čuju. Stigli smo u svoju državu Jugoslaviju. Topla sarajevska noć zapahnula nas je. Na aerodromu bilo je manje policije nego na prethodna tri. Ili mi se samo tako činilo. Išao je prema meni ljepši nego ikad. A poznavala sam ga 30 godina. Prosijed u crnoj majici sa izblijedjelim prslukom od džinsa. Prilazio mi je kao da se u meni ogleda, ne da odglumi ulogu, nego da oljepota trenutak viđenja.
2: Kako si? Jesi li se umorila?
3: Umorni smo, umorni, veom. Koga ćeš da povezeš sa nama?
2: Gdje da povezem? Imam stvari u automobili, neću nikoga osim da vozim, ne dolazi u obzir. Od večeras, za večeras ćemo živjeti zajedno.
3: Blaženi put, blaženo ljeto.

I poče furanje našeg zajedničkog života. Da, u julu i augustu često smo išli na bembašu, na sunčanje i kupanje. Radnim danom bilo je prelijepo, malo svijeta. Pri povratku sa sunčanja i brčkanja obilazili smo pijace i kupovali voće i povrće u bescjenje. Mnogo smo kupovali crvenkaste plodove. Velike lubenica kojima prodavač izreže sočni čep, paradajz jabučar, smokve, cvekle, borovnice. Nikada ranije u svome obitavalištu nisam vidjela toliko crvenkasto obojenog plodovlja. Kao da su nas ti plodovlja

0: Lodovi napajali i plakali nam utrobu. Bilo je to ružičasto doba moga života. A juga se raspadala. To me je boljelo. Ali moj domaći život bio je sređen, pun. Kao puna čaša do vrha. Došla je jesen. Žuta, zlatna. Paprike, kruške, bundeve, dunje, njegove najdraže jabuke, zlatni dališes. Jesen i njegov povratak pozornici. Onda došla je zima. Moja ljepotica godišnjih doba. Van je padao snijeg i televizijski ekran je ponekad snježio. Bilo je opet doba ispred svih doba. Doba podesno za bajku. Strašnu bajku u kojoj je Titanik tonuo. Odjeljak, odjeljak. Smrad leševa mi se priviđao. Ali Đorđe je bio sa mnom. Jedne noći rekla sam mu da je Jugoslovenska narodna armija izdajnička. Pogledao me dugo. Ništa nije rekao. Nešto kao talas povukao je u sebe i odčutao. Iz dana u dan donosio je sve više žute štampe. Noćima i noćima je čitao. Ja sam ponešto od toga pročitala. Sa velikim gađenjem. Kako možeš da te to uvodi u san?
1: Što, Maco? Pa to su istorijski feljtoni. Mnoge stvari tek sada izlaze na vidjelo. A ono što su tajne bile u čitam ovom poratnom periodu, ono, to sad više nisu tajne.
0: Nego podvale, da. Pljuvanje po nekim valjanim stvarima.

0: Tačno je 7 sati. Radio Sarajevo na srednjim talasima 612 kHz, odnosno 490 metara, na kratkim talasima 7105 kHz, odnosno 42,2 metra i mreži ultrakratkotalasnih predajnika. Jutarnji dnevnik.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zadržao sam se. Znaš kako je, mali već otišao prvo u Kalinovih na obuku, a zatim će u Mostar.
2: Da, da, da, da.
1: Jeste.
2: A i onaj ti rođak prije nekog vremena ode u Mostar. Hm? A da li će se spustiti do Dubrovnika da mu još malo u ime svojih starješina opipaju zidove?
1: Slušaj, hm? Opet i počinješ svoje...
2: Vojska je svud oko Sarajeva.
1: Pa šta?
2: I vježbaju.
1: Pa vježbaju,
2: a
1: normalno.
2: A kad odvježbaju, na koga će da udare, kažem ti, Jugoslovenska narodna armija je izdajnička.
1: Čuti! I da to više nikada nisi ponovila.
2: Legao je. A ja sam sjela u kuhinju i otplakala jednu partiju.

0: Sjedili smo na mome ležaju i gledali neke kasne TV vijesti. Šta oni hoće? Zar Bosnu i Hercegovinu da dijele? Da nas ubijaju i zašto?
1: Dijelit će se.
0: Kako?
1: Neće više.

0: baš ništa ne znaš o politici i istoriji.
1: Sve ja znam i tekako znam i sad sam apsolvirala. Sve si ti podijelio, samo još naš ležaj je ostao da se podijeli. I napolje! Napolje! Napolje iz ovih stopa! Napolje!
0: Ma ženska glava, saberi se, šta ti...
1: Sabrala sam se, ja sam se sabrala. Idi, molim te.
0: Kuda
1: idi,
0: sam?
1: Idi.
0: Kuda? Šta sam ja tu kriv?
1: Još,
0: ja
1: još ti
0: sam...
1: pitaš. Pitaš, premećeš mi se pokoči tako inficiran. A ja,
0: čekaj,
1: ja
0: veli,
1: jedeš veli. Govno svih nacionalista i njihovih vođa. Pristaješ da jedeš govno i bio bi ovdje sa mnom.
0: Veli.
1: E, ne može, dragi
0: veli,
1: moj, ne može. Ne dozivaj, ne dozivaj me, ne dozivaj me, gotovo je.
0: To je smiješno što ti
1: meni,
0: radiš.
1: Meni nije, meni. Moj otac je bio žrtva fašističkog terora i zar opet sad ja, isto
0: Meliha,
1: tako.
0: Meliha,
1: odlazi,
0: saberi...
1: odlazi prije nego nas oni podijele, molim te,
0: a znaš
1: odlazi.
0: Da su mi u stanu podstavili?
1: Ne tiče me se.
0: Kako ne tiče
1: se? Telefonskih obavijesti da dolaziš.
0: Pa pusti mi da ostanem do proljeća.
1: Do se... Đurđevdana, jel? Možda.
0: Dobro, ne mora, do Đurđevdana, ali do kraja sedmice... Pa... Pa
1: ni, ni sekunde više.
0: Čekaj, stani,
1: ni
0: budi čovjek
1: sekunde
0: do sutra
1: više.
0: Ujutro, nemoj da pravimo sada scene.
1: Ja scene pravim.
0: Pa, ma molim te, kad
1: kupi
0: te lijepo...
1: Kupi sve iz ovog ormara i odlazi, odlazi, uzmi sve iz svog ormara. Ako nećeš, počet ću tvoje stvari da bacam kroz prozor, kao u onom filmu, jel se sjećaš? Izlazi,
0: ako
1: odlazi!
0: Ako ću pokrenuti auto u ovo doba,
1: zovi taksi,
0: ženska glava.
1: Zovi taksi, zovi miliciju
0: pomoć. A kuda ću ovo gluho doba,
1: kud
0: kuda
1: ću? God hoćeš, kud god hoće. Samo dalje od mene, jel čuješ? Dalje od mene.

Probudila sam se sama. Bila sam pred sobom gola do kosti. Kao da sam izgubila sve što ikad u meni i na meni bilo mekano. Ostale samo kosti. Ne prilazim ogledalu i ne vidim tu novu priliku od sebe. Samo je osjećam. Da li sam pretjerala? Da li ga je trebalo otjerati? Sutra mi je rođendan. Kakav je lanjski bio? Ćao, stara, dobra vremena, šta se može? Otišao je blijed kao krpa moj Đorđ. Izgledao je kao klimakterični gospodin na sceni koji se guši, a nije bila scena. Boljelo ga je. Boljelo me je. Na početku ljubavne bajke poželjela sam da sa njim budem sahranjena u isti grob, kabur, raku, u Bosni, Srbiji ili na Marsu. Nisam pomišljala kao moja majka da bi nam se duše na onom svijetu mogle svađati.

Đorđe je nastavio da se javlja telefonski. Došao je još nekoliko puta. Ništa više nije izgledalo kao prije. Onda je došao april 1992. Dogodilo se to što se je dogodilo i što se događa. U aprilu Đorđe se javljao kratko. Pitao me samo o zdravlju. Govorila sam mu da se plašim. Na što je on odgovarao da će sve to brzo proći. I onda 2. maja 1992. kada je uništena pošta, ostala sam bez telefona. Đorđe se više nikako nije javljao. Kasnije sam doznala da je u julu 1992. otišao u svoje rodno mjesto u Srbiji. Sam Bog zna koliko je granata prije i poslije njegovog odlaska palo na ovaj grad. Ja sam ja, Jeremija. Pali. Stih njihove srpske i četničke pjesme. Njihova dika i ponos. Artiljerija po civilima. Koliko krvi, koliko mrtvih, koliko ruševina. Da je grad padao na grad tolikim intenzitetom, bilo bi katastrofalno. Moju najdražu komšinicu našla sam ubijenu gelerom granata. Njene dvije male djevojčice, umazane krvlju, ali žive bile su u istoj prostoriji. Stariju djevojčicu Đorđe zvao svojom ljepoticom. Ona njega, čika Đorđe. Sada je ljepotica, kao i njena sestra, sirotica. Đorđe se busao da je u Sarajevu proveo više od 30 godina i da ima pravo na sve ono što taj grad nudi pojedincu, pa još umjetniku. Zdimio je. Da li je makar toliko častan ili možda hrabar da ispriča šta je radila četnička artiljerija Jeremija samo dok je on bio tu? On muhi nogu ne bi odbio, ja to znam. Ali on nije u ovom gradu preživio ratnu zimu 92. na 93. Bilo je sablasno, hladno, bez struje, vode, bez ikakve vatrice u mome stanu. U duhovnom smislu učinila sam sve da ne omrznem svoje najdraže godišnje doba. Ponavljala sam: zima je lijepa, zima je bijela, pahulje, rojevi pahulja, bajka.

Sjećala sam se da me kao dijete hladnoća nikad nije uplašila. Doslovno bi se zaledila, upiškila u hlače od grubog štofa dok me majka ne bi uzela za ruku i uvela u kuću. Sada je proljeće 1994. Prolazim pored nekadašnjeg kina Sutjeska iz zgrade Crvenog krsta. Prolazim pored njihovih ruševina. Negdje udara snajper. Kao da se veliki čavli zakivaju u mrtvački sanduk. To je kazano stilskom figurom. Inače, bukvalno, ti čavli, meci, deru ljudsko meso, ranjavaju ili uništavaju ljudski život jednom za svakda. U ruševini raste trava. Vidi se gdje je bila kinosala. Uz travu puže moja tuga i kreće prema nebu. Sa travom raste i prerasta je filmsko platno. Ogromno. Preda mnom treperi čudesni građanin Kane. Kaneovo i moje djetinjstvo. I sada nakon svega, ili još nije sve, znam da ne mogu da budem ništa drugo do građanin svijeta, njegov stanovnik, iako me svijet izdao. Izdao me čovjek, izdao, ostavio ili samo otišao. To se desilo meni. Desilo. Svakoga dana ispod mojih prozora prolaze neki od mojih susjeda. Ljudi koji žive u mješovitim brakovima. Naše komšije koje su ostale tu. Srbi i Hrvati. Svi dijelimo iste dane. I u ovo strašno vrijeme svjetskog izdajstva, ovo je grad ljudi opkoljenih i izdanih. U bijelu čebat zima zavija zemlju, drage grobove, prohujale svijet.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo rad na predmetu tramvajske nesreće, podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. U Sarajevu otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini uz učešće blizu 50 kompanija iz 6 zemalja. Sjedinjene Države ponovo napale Iran, Teheran najavljuje odmazdu. Nakon ljetnog raspusta u 5 kantona počela nova školska godina. Tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da je završena istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine kada je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica.
2: Nakon opsežnih istražnih radnji, stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podignuta je optužnica zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i ugrožavanja javnog saobraćaja. Međutim, u odnosu na navode anonimne prijave kao i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video nadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da, kako su naveli, prijavljena djela nisu krivična.
3: Sarajevo je do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz ove oblasti. U sajmu učestvuje blizu 50 kompanija.
4: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Ističe između ostalog Denis Silajđić, VD direktora grupacije UNIS.
5: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo, u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 3

0: 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
1: Poseban fokus stavljenje na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
2: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvod.
1: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
3: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
4: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
5: Otkazan je miting podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srebrenici koji su najavljivala određena srpska boračka udruženja, potvrdio je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Enes Karić. Istovremeno policija MUP-a Republike Srpske nije dala odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida koje je također bilo najavljeno za sutra u Srebrenici. Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a Alija Tabaković.
6: Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
7: Premijer Andrej Plenković i četiri ministra u vladi Hrvatske boravili su u radnoj posjeti Mostaru. Povod je potpisivanje 600 projekata vrijednih 25,75 miliona eura koji su usmjereni na razvoj zdravstva, obrazovanja, kulture, sporta. Delegacija vlade posjetila i sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu, Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji te samostane školskih sestara Franjevki gdje su i potpisani ugovori s korisnicima. Premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
8: Nema segmenta u društvu koji se nije dotaknuo današnjim ugovorima i koji će zasigurno kad se implementiraju ova sredstva podići i razinu kvalitete života u Bosni i Hercegovini. Ovdje ću naglasiti svakog stanovnika Bosne i Hercegovine. Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada.
9: Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda. To ćemo činiti i u budućnosti jer smatramo da je to najkonkretniji način kako našu političku volju, a u konačnici i ustavne obveze, pretočiti u konkretna djela.
10: Svijet.
7: Američke snage počele su nove napade na ciljeve iranske revolucionarne garde u regiji, potvrdila je centralna komanda SAD-a. Iz komande navode da su ovi udari direktan odgovor na nedavne pokušaje Irana da napadne komercijalne brodove u Hormuškom Oreuzu, kao i na prijetnje američkim vojnicima raspoređenim na tom području. Politički analitičari iz Teherana upozoravaju da je situacija izuzetno napeta i da ubrzo očekuju osvetnički odgovor Irana. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas ocijenila je da je nasilje izraelskih doseljenika prema palestincima na okupiranoj zapadnoj obali izuzetno uznemirujuće,

0: Budući da među članicama Unije za sada nema saglasnosti o zabrani trgovine sa izraelskim naseljima. Kalas je uoči neformalnog sastanka ministara odbrane Evropske unije u Irskoj rekla da su sve članice osudile napade izraelskih doseljenika na Palestince. Postoje države članice koje su predložile zabranu trgovine sa naseljima, ali za sada nemamo konkretan prijedlog o kojem bi mogle da razgovaraju, a znamo i da nisu sve zemlje za to, rekla je Kalas, navodi se u saopćenju Evropske službe za vanjske poslove.
1: Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH uz podršku misije OSCE-a organizirali su u Sarajevu okrugli sto o temi Izborni procesi iz perspektive osoba sa invaliditetom. Cilj je razmjena iskustava i definiranje preporuka za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u našoj zemlji. Predsjednik Unije organizacije osoba sa invaliditetom Suvad Zahirović.
2: Definisano je sedam ključnih prioriteta, od kojih je prioritet svih prioriteta pitanje pristupačnosti. Na ovom prioritetu se već radi u nekim zajednicama i vjerujem da u kantonu Sarajevo osjetite te promjene u smislu barem arhitektonske pristupačnosti, ali to nije dovoljno. Potrebno je da se osigura i pristupačnost uslugama i pristupačnost informacijama i komunikacijskim tehnologijama.
1: Nova školska godina počela je u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembra planiran početak nastave u Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i Livanskom kantonu. Za prvačiće počinje novo poglavlje, dok roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne troškove. Dio njihove godine preuzele su institucije, no početak nastave ne prolazi bez problema.
3: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima, koji su prvi put sjeli u školske klupe.
4: Danas je prvi dan škole i lijepo mi je.
5: Išao sam nekad u vrtić, više ne idem, idem u školu.
6: Imali smo priredu, pa smo upoznali učiteljicu. I sutra želim da dođem u školu.
3: Istovremeno za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Neida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
7: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici, jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle, recikliramo već korištene udžbenike.
3: Besplatni udžbenici olakšaće kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Zaposleni u srednjim školama Unsko-sanskog kantona održali su jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Također i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, održati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
8: U javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada.
3: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja, problema s kojima se susreću prosvjetni radnici i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emiru Suljagiću večeras je u Narodnom pozorištu u Sarajevu dodijeljena nagrada Zdravko Grebo za kritički diskurs. Nagrada se tradicionalno dodjeljuje u okviru programa Sarajevo Festa.
9: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji je insistirao na vrijednostima, na standardima i na

Dobro večer i dobrodošli u 27. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o mahalama i ljudima iz mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila mahala, koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o utjecaju mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o mahali kao primitivnoj, zatucanoj, zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju, emotivno su vezani za vrijeme u kojem su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o sarajevskoj mahali, o farmaciji, korporativnom životu, akademskim izazovima i povratku tradicije. U uvodu u razgovor sa našim večerašnjim gostom čitam priču. Čaj. Čaj je stajao na peći satima, na onom dijelu koji je iznad rerne pod kojim ne gori punom snagom. Peć je na prvi pogled bila u stanju raspada, ali moje rođenje je dočekala radeće, a bit će da gori dan danas. Smederevka. Kažu da su je zatvorenici iskuckali. Samo ponekad, kad se dolije nova voda, čajluk bi prebacili nad vatru, da baci prvi ključ. Čajluk, srebrenkasti od neznanog materijala sa crnom plastičnom drškom. Čovjek bi rekao da u njeg ne mogu stati ni dva filđana, i iskustvo je pokazalo da je bez dna. Koliko god da naspeš, pri dnu je ostalo još malo. Unutra mješavina čudnih trava, tajnih, nikad otkrivenih. Za list dunje sigurno znam jer sam ga brao pred kućom. Možda bi nekad bio ubačeni komadić ploda da zamiriše. Šipurak što je rasto gore na čajru. I njega sam brao, onda je gledao kako se suši na prostritom papiru u sobi ledari, koja se nikad nije grijala. Šta je još bilo u tom čajluku, Bog dragi zna. I šta se još dodavalo kad bi čaj završio u šolji. Ja sam volio čajne keksiće u obliku slova. Svako slovo za ime jednog od komšije. K kao Kasim, O kao Omer. I jeo bih ritmično frekvencom kojom su prolazile korpe na žičari koja je vodila za Trebeviću. Žičara je prolazila preko naše bašće i mogla se vidjeti kroz jedino krilo prozora koje nije bilo zamagljeno. I staklo je moralo osjetiti okus par

0: noćni program Federalnog radija.
1: Prije zvančnog početka emisije želio bih čestitati novu hidžretsku godinu i poželjati sve najbolje svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, a u mom i vašem društvu večeras, to ćemo titulama sad krenuti, dugo bi bilo, ali to osnovno profesor dr. Tarik Čatić, magistar farmacije, dobrodošli, dobroveče.
2: Dobroveče, Vedrane, i veliko hvala za poziv i priliku, i moram reći da sam zaista sa radošću prihvatio tvoj poziv, jer mislim da je ovo što radiš vrlo, vrlo dobro i vrlo zanimljivo.
1: Hvala na lijepim riječima.

0: a nije se ni moglo rat neko renoviranje, jer je tad proglašena bila nacionalnim spomenikom i onda je to bilo skoro nemoguća misija. Da li je to bilo svjesno u tom nekom sistemu opstruirano ili bez namjere da se dozvoli nekakva rekonstrukcija, ali se ja sjećam penjanja na taj prvi sprat kuće, jel, preko jednih stepeništa koje su zaista bile kao penjanje na Mount Everest, jer kuća je bila stara, te stepenice su bile čak i nakrivljene na jednom dijelu, tako da smo mi čak, ja i rođak koji je tu negdje mojih godina u to vrijeme, mi smo onako imali ekspediciju da u neznanju ovih drugih, jel, odraslih da se penjemo gore, a gore se otvore jedan drugi svijet, jedan čardak koji je gledao na Sarajevo, pa i na tvoju stranu, koja je jednako lijepa, moram reći, jer sam jedan dio života proveo i na toj strani. Pa onda nekakve prostorije koja je imala tu neku lončaru, peć za grijanje, i zaista onako jedna soba koja je bila modernizovana, jel, to je soba u kojoj kao eto, kad se oženio bavo, pa je se to pripremilo, jel, to bude kao sa TV-om, sa uglovima nekim i nešto.
1: I onda, jel, dolazi... Bila ledara u prostoriji.
0: Bila, naravno, to je obavezno, jer inače to nije to. Tako da... sad, jel, dolazi taj neki rat gdje svi mi naglo, jel, odlazimo duše, otac se spušta nešto niže na Mejdan, na Vratniku, tu je vodio sanitet u toku rata i po završetku rata, naravno, u kuću se nije moglo ići, iako je on imao tu tradiciju da je u najtim težim godinama ratnim klanja kurbana, koju on smatrao da se mora desiti, da se krv, kako on govorio, mora pustiti na avlijskoj kaldrmi, i tad bismo išli u nekako u nekim, ne znam, nija strahovima šta će se desiti da se to obavi. E onda, jel, poslije rata smo prešli u Šahinagića, tu smo već živjeli u stanu jedan period, a ja sam u stvari odrastao paralelno i na Košarskom brdu, obzirom da su roditelji bili razvedeni, ali ja bih rekao da nismo nikad osjećali, djeca, ni njegova iz drugog braka, ni ja kao iz prvog, tu vrstu distance. Jednostavno smo uvijek se nekako, da kažem, nismo se nikad zvali polubrat, polusestra, nekako smo tako odgajani, i hvala Bogu i hvala roditeljima što su na taj način nas uspjeli održati kao vrlo bliske. Tako da, eto, za taj, jel, i postratni i prijeratni period je Mahala uvijek bila nekakav izvor i ovakvih i onakvih iskustava. Jedan period tokom rata smo, tetka je živjela na Kovačima, tako da sam i tu provodio, jel, kad bih otišao kod nje, jel, tu se ostavio 15 dana, i tako da bilo je to vrlo, vrlo šaroliko.
1: Šta se može ponijeti iz Mahale, osim, evo, sad vidim, pošto sam čitao i ovaj brošuru o muzeju, kako je lijepo napisana, pa čuo sam ja autora kako priča, tako da sad mi je jasno otkud to sve skupa, odakle je krenulo. Šta se može reći o međuljudskim odnosima, o komšiluku, o raju, o djeci, o pravilima ponašanja?
0: Pa Mahala vas, barem i mene, jel, ti neki period koji sam provodio tu, učini da pomirate granice u odnosu među ljudima, ali jel, uvijek su bili oni zli dečki i dobri dečki, manje. Ja sam bio u ovoj nekoj kategoriji srednje struje, ali ma koliko bili zli, to zlo nije zlo kao zlo, nego je ono u suštini na neki način kao imunizacija, gdje vi morate prihvatiti da primate neke udarce, da vas neko zezne, da vas nadmudri, ali opet to nikad ne ide na uštrb onog nekog stvarnog nanošenja zla nekom drugom, nego jednostavno je to nadmudrivanje, ja bih rekao, koje je dobro iz razloga što vas ipak nauči tom mangupluku do jedne granice, a s druge granice se uvijek poštovala granica nečijeg dostojanstva.

0: široku sliku povezivanjem i medicine i hemije i prirodnih nauka i neke tehnologije, nekakve kreativnosti, i usto daje puno mogućnosti usmjeravanja poslije. Da zaista ono što želiš da radiš, možeš se naći u nekoj grani farmacije koja je takva. Eto, ja sam se to u nekom početku, recimo, nikad se nisam vidio u farmaciji, u apotekarstvu. Zaista nisam taj tip koji bi imao strpljenje za to ili posvećenost koju mislim da treba imati, ali sam tu neku karijeru krenuo u industrijama, farmaceutskoj industriji. Bilo je to atraktivno u to vrijeme, dobre plate, dobijete auto, dobijete mobitel, to je bio onako vrlo privlačno u to doba.
1: Paket.
0: I u tim godinama, da.
1: Farmacija, pomenuo sam u Sarajevu, jest, recimo, sa najdužom tradicijom u BiH, međutim, iskustvo je vodilo i na farmaciju van, kroz magisterij van BiH i kroz doktorat u Tuzli. Tuzla je dosta kasno dobila farmaciju, tek 2005. 2006. Tako, ili tako, tako da je pokrenut studij farmacije. I opet, naravno, uz medicinski fakultet u Tuzli. Koja je razlika suštinski? Doduše, jesu različiti ciklusi magisterija i doktorata, odnosno osnovne studije, ali Barcelona?
0: Barcelona je bila jedan period koji sam ja, u stvari, ja sam želio, nakon što sam završio farmaciju u Sarajevu, i nisam imao te ambicije za apotekarstvo, a upoznao sam taj termin farmakoekonomika koji je meni tad zvučao jako egzotičan, jer mi je bio nešto što znači, jel, kako osigura da taj lijek, jel, vrijedi para koje za njih neko plaća. I traganjem gdje ja mogu dobiti izobrazbu iz te oblasti, rahmetli profesor Mulabegović je bio moj mentor na diplomskom koji je bio iz te oblasti, ali i on je bio svjestan toga da ne može mi dati detalje oko toga, imamo nekakvu opću sliku. I onda se je pojavila ta Barcelona koja je omogućavala tad hibridni način studiranja. Jedan dio je bio online, jedan dio je bio fizičkog boravka u Barceloni. I meni je to odgovaralo, obzirom, jel, da sam već počeo rad, nisam mogao, ili tako, nije se složilo da kažem nastavljam studij, nego je bio posao i paralelno studij, pa sam mogao tu kombinaciju rad. Zaista stekao divno iskustvo, stekao znanje koje pa nigdje u regiji, tad je to bio tek početak te farmakoekonomike. Tako da je to jedan dobar izgled. A kad poredim s Tuzlom, Tuzla je drugi fakultet državni, odnosno javni, koji se otvorio, farmaceutski, i sjećam se, tu bilo otpora na Sarajevskom univerzitetu, odnosno na fakultetu, tad su fakulteti bili dosta autonomni. Tog nekakvog negativnog stava, kao često to ima u Sarajevu, šta će neko. Ja sam se odlučio za tu Tuzlu, jer zaista još kao student, kad sam prolazio taj period osnivanja, smo imali velike, recimo, probleme. Ja sam vodio studentsku asocijaciju u Sarajevu, i kad se otvorila Tuzla, mi smo otišli u Tuzlu da našim kolegama pomognemo da uspostave svoju asocijaciju. Mi smo tad od tih profesora u Sarajevu imali relativno probleme, zašto mi kao podržavao neki konkurentski fakultet. Tuzla je jako dobro izgrađena kao fakultet, već bila, kad sam ja upisivao doktorat, to je prije nekih 10 godina, i meni se je svidio taj na prvu odnos, gdje vas se tretiralo kao kolegu, kao neko ko je tu, eto, došao jer mora. I zaista je organizovano bilo do savršenstva, tako da to mogao svakom preporučiti. Vide se neke promjene i u fakultetu ovom u Sarajeva, na univerzitetu u Sarajevu, i drago mi, jer vidim da kolege neke koji su, jel, naših generacija, kao mlađi, donose nekakve drugačije poglede kako bi to trebalo da izgleda, i tu se vide pomaci, ali Tuzla je meni bila zaista drag izbor, i usto sam se ja htio pomaknuti u jednu drugu sredinu u kojoj ću biti stranac. Nekako mi se to uvijek svidjelo da krećem kao clean start.
1: Ničiji u stvari. Nema niko iza leđa. Često na državnim, posebno na privatnim univerzitetima, govori se da

0: predmetima koji su socijalna farmacija. Nađemo neki fenomen koji je danas bio na portalima, ali ga stavimo u kontekst teme koja je bila, jel? Pa onda kroz tu neku prizmu. I pokazalo se zaista da i oni imaju u stvari već izgrađen neki stav. Tako da možda su nama profesori usađivali stavove, a ovi novi koji su sad, kojima smo mi profesori, na neki način već imaju stav. I vi u stvari možete s njima samo diskutovati to argumentirano koliko je taj stav ispravan ili ne.
1: I mogu dobiti informaciju vrlo brzo.
0: Vrlo brzo.
1: Pomenuli smo nakon studija odlazak u, govorili smo o tom bijegu od recepture i odlazak u industriju, farmaceutsku industriju. Dosta ne samo farmaceuta, već i stomatologa i ljekara je išlo i drugi, naravno, struka u farmaceutsku industriju. Često uvezivanje sa farmaceutskom mafijom odmah. Drug dealers i ostalo. Dealer droge.
0: Licencirani.
1: Dealer droge. Drogama, jel? Malo igra riječi na engleskom jeziku. Kako spojiti akademiju i industriju u etičkom smislu?
0: U biti, postoji ta stigma ili nekakav pogled, ja bih rekao po principu držite pedra, jel, da mnoge druge industrije, pa i u zdravstvu, upere prst u farmaceutsku industriju koja je kao mafijaška, jel, kao zarađuju na tuđoj nesreći i tako dalje. U biti, to je industrija, jel, i ona sama po sebi je neko ulaže novce da bi ih vratio nazad. E sad, postoje tu razlike, postoje firme koje to što zarade, ponovo vrate da bi unaprijedili ili razvili novu terapiju, bolju terapiju, donijeli nešto što nema zadovoljenu potrebu medicinsku, kako mi kažemo. Tako da je to teško generalizovati. I ja bih rekao da u svakoj industriji ima onih koji zloupotrijebe ono što im je dato. Ili što da zloupotrijebe, da traže nekog vrstu koristi. Ili sam, da ih samo korist vodi. Ja sam imao sreću da sam radio za firme kojima to nije bio primarni cilj. Znači, ne mogu reći da nije bio cilj, jer cilj to jeste, da to postojimo. I da se ne lažemo to...
1: Profit jeste cilj.
0: Pa, mislim, ja to, ako odete na pregled kod ljekara, morate ga platiti. Je li on toliko vrijedi ili ne vrijedi, to je sad stvar farmakoekonomike. Ali hoću reći da je moguće ako birate, ja sam imao sreću da sam mogao birat poslodavce, jel? Tako da sam radio uvijek u firmama u kojima je bio taj etički standard, nekad i floskularno, ali svejedno kad neko tu mantru vam vrti nekako vam uđu neke granice i recimo uglavnom sam u firmama radio poslove koji su zaista imali tu granicu etičnosti preko koje se ni po cijenu profita nije prelazilo. Ne kažem da ne postoje one koji su spremne to u rad.
1: Namjerno sam pomenuo riječ etika u zdravstvu, etika u medicini generalno, etika u farmaceutskoj industriji, etika u akademskoj oblasti. Riječ je o etici. I često i kad govorimo o marketingu, kaže se, jel, da je marketing u zdravstvu neetična jedna aktivnost koja vještački kreira potrebu i te neke predrasude koje postoje, ali u suštini kad se uđe dublje u marketing, onda se shvati šta je u stvari marketing, da to nije samo reklama.
0: Zaboravio si etiku male koja etka. Ima posebnu vrstu.
1: Sljedeće pitanje upravo trebalo da ide koliko, pošto smo pomenuli na početku razgovora, koliko su te mahalske finte, da tako kažem, primjenjive u globalnoj, onoj mrtvoj korporaciji?
0: Pa, primjenjive su iz razloga što, jel, mi se nekako, mi po defaultu gledamo, kad čitamo pravilnik, zakon, bilo koji propis, gledamo između redova kako odmah možemo ne primijeniti slijepo to, nego kako bi mogli naći neku rupu u zakonu, jel. Znalo se desi da neke stvari se mogu tim fintama rješavati. To ne znači da nekog prevarite ili da napravite nekakvu

0: muljažu ili neprihvatljivu stvar, ali
1: plovimo u sivoj zoni.
0: Siva zona koja više vuče kao ovoj svjetlijoj strani, ali ne znam, imate nekakve striktne procedure, zaista, posebno inovativnim farmaceutskim kućama, pa dobro i u nekim drugim koje su onako slijepo se prate koraci koje morate imati. Sad, vi s jedne strane imate tu proceduru koja je sveto pismo i zbog koje možete izgubiti lako posao, ako prekršite, ali s druge strane su uglavnom ljudi koji rade te poslove iste pod nekim pritiskom, očekivanjem vaših saradnika, klijenata, tržišta, rokova pred vama, tako da te neke mahalske fore budu, jel da malo preskočite taj neki korak pa ga naknadno uobličite. Mi možda imamo kuraža da se upustimo u to, što bi recimo u mom nekom kolegi u Njemačkoj ili u Danskoj bilo nepojmljivo. Ali su drugi sistemi funkcionisanja, to snalaženje, to ta snalažljivost koja može dolazi iz mahale, a opet kažem, vodeći računa da nekog ne ošteti, da ne pređe tu neku granicu prihvatljivog, napravi tu razliku.
1: Često sam i sa kolegama koji su radili, a i sam sam imao ta iskustva, taj odnos rada u korporaciji koja ima svoje zahtjeve, naravno standarde, bilo američke, bilo evropske, i rada po tim standardima u BiH, zvali smo se šizofrenijim biznismenima, da tako kažem, jer vrlo je teško ispoštovati sve te zahtjeve njihove u situaciji ili u organizaciju kako je naša država. I obično su, ja mislim, prvi slajdovi uvijek na svim prezentacijama da objasnimo gdje smo, koliko ministarstava zdravstva, koliko fondova, koliko zavoda, da ljudi gledaju 13 ministarstava zdravstva, pa koji nivo je zašta zadužen, pa koliko fondova, pa koliko... Onda shvate da to može nekad biti dobro za biznis. Ne da jedan, da će drugi i tako dalje. Tražimo upravo
0: te... Imate više ovih pilara na kojima se stoji. Mada moram te priznati da sam ja recimo isto tako često braneću neke svoje neuspjehe u poslu. Uvijek se pozivaju i vraćaju na tu komplikovanost organizacije zemlje, političku situaciju, postratni. Mislim, jel, i to je ta mahalska, idem probat pa ako prođe. Ali recimo, dok nisam upoznao kolegu iz Italije gdje imate 26 fondova, gdje imate, koji su puno autonomniji nego kod nas, recimo, ali stvari funkcionišu. I onda šta je klik i šta je catch? Catch je u stvari htjenje tih 26 fondova da nešto napravi. Kod nas, bojim se, nekad nema tog dovoljno htjenja ili smjelosti da se iz nekog šabloniziranog okvira krećemo. I tu možda nastaje najveći problem, ali moram priznati da, evo, ja sam svjedočio tome pa u zadnjih 10 godina da se osjete neki pozitivno pomjeranje. Da li to zbog smjene generacija, da li je to zbog nekakvog sazrijevanja ljudi unutra, to je daleko od onog što je bilo idealno, ali postoje
1: razlika, postoje. Često sam imao priliku sjetiti se onog vica kad mu pitaju je li gore ne znati ili biti nezainteresovan. Pa on kaže, ne znam, biti me zanima. Šta je bolje? Tako da često u našim javnim ustanovama, kako se to kaže, odluke, ovi koji odlučuju, donosioci odluka, često.
0: Više instance.
1: Politike, ne znaju, ni tih zanima, jel? Često je takva situacija. Farmakoekonomika kao poseban dio ekonomike u zdravstvu je trebalo je godina i godina da nađe svoje mjesto kod nas i da se posebnost ekonomike u zdravstvu prebaci na pravu ekonomiju, odnosno ekonomike kojima se ljudi bave unutar ekonomske struke kod nas, da shvate koja je to razlika, šta su one dnevno definisane doze, da to ne ide na neku priču o pakovanjima, mjerenjima različitih stvari, što kažu kruške i jabuke. I upravo

0: na kraju da dođemo do ishoda. Rekao sam već, pionir ispora u BiH, doklio se koliko se moralo duboko ulaziti da se ljudima objasni važnost. Ja ću samo jedan detalj reći, da ekonomika u zdravstvu je obavezan predmet na ekonomskim fakultetima u Velikoj Britaniji, 3. godina. Znači, toliko je važna, to je zavisno od države, između 13 i 20% GDP-a. Ljudi su izračunali da im toliko u stvari odlazi na zdravstvo, tako da i važnost, jel, tog predmeta, specifično ekonomike u zdravstvu, evo unutar toga i farmakoekonomike. Koliko se to sad slaže i koliko se složilo od onih koraka od prije 15. godina?
1: Pa ti prvi koraci, jel, ja sam završio taj master pa sam došao nafuran, jel sad, kao ja imam, pa sjećam se pregovora u fondu i kad kažem, kao argument sam koristio farmakoekonomski gledano i sad meni kaže jedan tad, mislim da ne radi više, jel, nećemo spominjati imena, kaže on meni, kad sam rekao farmakoekonomski, kaže on farmako šta, tako da od tog farmako šta smo danas došli do toga da donosioci odluka, fondovi, jel, na neki način su prepoznali i u legislativu ugradili zahtjeve za farmakoekonomskim analizama kad se uvrštavaju novi lijekovi na listu. Ono što jeste problem kod nas, što mi nemamo još uvijek dovoljno ljudskih kapaciteta, odnosno resursa, koji bi proizvodili kvalitetne farmakoekonomske analize, a još više one koji sjede i donose odluke koji bi ih znali ispravno čitati. Kod nas se još uvijek to svodi na cijenu, a ja sam neko ko zagovara vrijednost koju treba opravdati terapije, lijeka ili bilo čega. I postoji ta mantra da su lijekovi u Bosni najskuplji, da su skupi i tako dalje. Isto je to što ti kažeš, miješanje kruški, jabuka, šljiva, ne ide baš tako. Potrebno je dokazivati, cilj farmakoekonomike je da dokaže da li vrijedi dati određeni iznos za koštanje terapije ili ne. I kad imamo takvu postavku, onda možemo donositi odluku je li nešto vrijedi ili ne vrijedi, ne da li je skupo ili nije skupo. Evo sad svjedočimo je li enormnom divljanju cijena svih roba, svih usluga. I dalje su lijekovi pod pritiskom da cijene budu snižene ili da ostaju na istom. A ako poredimo kiflu i lijek, neumalovažavajući proces nastanka kifle, ali evo isti su neki ulazni parametri. Jel, koriste jedni i drugi repromaterijal, koriste energente, koriste gorivo da dostave svoj proizvod na mjesto prodaje, tako da ne može biti da kifla dugi može lanac, povećavati dugi lanac, a da ova stoji ista. Kažem, to jednako tako farmakoekonomikom pokazujemo i da je nešto precijenjeno, pa onda možemo reći treba spuštati tu cijenu. Mislim da neki tip promjena ka pozitivnom ima, da postoji nekakav okvir, mi ćemo htjeli ili ne htjeli kako god napredovali prema putu ka Europskoj uniji, da li ćemo ili kojom dinamikom ići, ali ćemo morati to implementirati. I na kraju, ja bih rekao, to nije stvar da li ćemo mi zadovoljiti uslove koji se pred nas postavljaju, nego za naše dobro. Ti što kažeš, u Velikoj Britaniji je to obavezan predmet na ekonomskim i na zdravstvenim fakultetima. Upravo iz tog razloga da onaj novac koji imate, a uvijek ga je nedovoljno, posebno u zdravstvu, racionalno i najpametnije uložimo. A da bismo znali da ulažemo, moramo pratiti šta su efekti tog ulaganja. I to su ti ishodi. Kod nas se, nažalost, ne prate. I ja sam se sretao i svi koji imaju da vam se prepiše hrpa neke terapije koja možda treba, možda ne treba, možda ne tako dugo, možda ne tako beskonačno. Glavnim telefonom se sad
0: zove. Što kažu, muhu topom gađi.
1: Tako. Pa, tu ima neracionalnosti koja dovodi onda i do rasta tih troškova. Onda, kod nas je recimo, mi smo izloženi tome da su terapije koje su nam dostupne već odavno prevaziđene. I sad, zbog straha da uvrstimo novi lijek koji je efikasniji, bolji, jer, a malo i više košta, jer će nam udarit na budžet, držimo se ti stari terapija, ne razmišljamo da kažemo ok, to je staro, zastarlo, goodbye, silaziš liste i zamjenjujete nešto novo. E ta dinamičnost nama fali i mislim da je to neki sljedeća faza koju ćemo morati prelomiti. Biće bolna, jel, kao i svaka promjena, ali neophodna.
0: Večeras dobrim dijelom muziku bira gost. Prva pjesma je bila pjesma Kemi Montena i druga pjesma je po izboru našeg gosta, Elmaz Bože.

0: noćni program Federalnog radija.
1: O farmakoekonomici bi se moglo satima razgovarati i o važnosti te teme, posebno sa večerašnjim gostom. Vrijeme ide, ali obzirom da je ovo mahalski noćni program i da težimo nekako i povratku tradiciji i stvarima koje su vezane za naš grad, našu državu, malo ćemo se okrenuti iz ovog akademskog i korporativnog svijeta prema

0: Ali ti atari su recimo imali trgovačke veze, imali su znanja i oni su počeli otvarati te svoje atarske dućane kojima su prodavali u stvari začinsko, ljekovito bilje, poneke pripravke. I danas se u Sarajevu nalazi ulica u kojoj se nalazi atarski dućan. To je ona ulica koja vodi od apoteke Bosna, pored Begove džamije, jel, prema Saračima. To je bio atarski čaršija. Jel. Nakon Jevreja i muslimani se počinju baviti atarskim poslom, opet pod utjecajem istoka, jel, donose istočnu medicinu. I na svu sreću, jel, imamo sačuvane i neke spise i imamo posljednji atarski dućan je pripadao porodici Papo, jevrejskoj porodici Papo, on je izložen original i taj inventar je izložen u muzeju Jevreja, a mi smo u našem muzeju napravili jednu repliku toga, čisto da, jel, posjetioci imaju kompletnu sliku te bosanske farmacije. I, jel, jedan od segmenata osim ovih atara su i ljekarše.
1: Samo prije, interesantna jedna stvar da jevreji su bili posebni, a muslimani su bili u okviru esnafa ili ceha kao skupina i na koji način se to razlikovalo?
0: Razlikovalo se da su tadašnje vlasti osmanske, jel, odnosno pravila su zahtijevala da sve zanatlije muslimani moraju biti dio esnafa. I unutar tog esnafa ako bi se pojavio novi, ovi koji postoje, jel, su bili njegovi svjedoci, odnosno garanti. Tako da ja i ti garantujemo za nekog trećeg koji otvara radnju. Jevreji su imali nisu imali obavezu da budu dio esnafa, bili su slobodni, ali su u suštini morali se pridržavati svih regula. Recimo, zanimljivo je da u tadašnjem periodu pričamo o nekom, pa srednjem periodu osmanskog vlasti na ovim područjima, da se implementira inspekcijski nadzor koji se zove Nihajetu Rutbe. To je bio original tog dokumenta, se nalazi u Gazi Husre Begovoj biblioteci, mislim da su tri u svijetu originala sačuvana. Pisac je neki Širazi. I uređene su različite oblasti djelovanja, između ostalog i djelovanja apotekara ili atara. I recimo, njima je bilo zabranjeno da varaju na vaganju, da stavljaju falsificirane supstance, da prodaju abortivna sredstva, da koriste nečiste supstance. Dok je recimo paralelno u zapadnoj Europi tad na svom piku bio jedan koncept nečiste ili drek apoteke, gdje su se najodvratnije stvari iz lučevne koristile za liječenje. To je recimo kod nas i kroz atare bilo zabranjeno da se tim rade. Iako postoje određene recepture, recimo mumiju su koristili. I mumija je zaista predstavljala dijelove ljudskog tijela osušene na suncu, sprašene i koristilo se, ali su bile neke vrlo uske indikacije, što bi danas rekli, kad je bilo dozvoljeno da se to koristi.
1: Pričat ćemo nešto kasnije o ljekaršama koje smo pomenuli već, obzirom da je tu malo šira bosanska priča, da ostanemo još u Sarajevu. Mm-hmm. Poznata je apoteka, jel, kod katedrale, ali u istoj ulici su još postojale dvije ili tri apoteke. Jedna je tačno preko puta sadašnjeg muzeja farmacije u Strossmayerovoj ulici. I nedavno smo pričali, i gošća je bila profesorca sa arhitektonskog fakulteta, Elša Turkuš-Ćurić, i govorili smo o ukrasima na zgradama u Sarajevu. Znači, i ja prvi, a evo, često ljudi koji hodaju u Sarajevu ne pogledaju gore pa ne vide ukrase. Šta to piše na zgradama, posebno iz austro-ugarskog perioda? Na jednoj od tih zgrada na fasadi kuće su inicijali EP, Eduard Pleyel. Ispod je bila apoteka. To je jedna od privatnih kuća, već govorimo o Austro-Ugarskoj, naravno, o dijelu istorije farmacije koja se odnosi na period Austro-Ugarske. Tu su Česi, Mađari,
0: tako je,
1: Slovaci, naravno Njemci, Austrijanci.
0: U suštini, prvi diplomirani magistar farmacije, odnosno farmaceut, apotekar, a bosanskog porijekla je bio Jakov Sumbul. On je završio

0: u Istanbulu Ecole de Medicine, današnji je to Istanbulski univerzitet, i otvorio je apoteku u zgradi koja se nalazi tačno preko puta Ferhadija džamije. Sad dolazimo na ono tvoje što kaže ne dižemo glavu. Kad obično kod turisti odijemo negdje, zvjeramo po tim fasadama, nešto tražimo, gledamo i nađemo vremena za to. Ovdje nekako, valjda, da li smo u stanu nekoj guži, evo ja recimo, to ću ti reći jednu anegdotu za tog Eduarda Plejela i mene, kako smo otkrili da je to ta apoteka. Tu je recimo bila ova kod Ferhadije, bila prva.
1: Ja mislim da je danas, ako je Eskulap gore,
0: tako
1: jel stoji,
0: je. Eskulap i Higija.
1: Njega sam vidio u stvari i čudili smo se, tu u stvari slasičan Egipat.
0: Tako je, odmah pored, tu su, to je to, kogod prođe nek pogleda malo gore i vidjet će.
1: Čudno je bilo, čemu Eskulap u stvari?
0: Otkud, jer otkud je tu bila apoteka. E sad, dolaze Austro-Ugari, koji su po tom ugovoru berlinskom trebali priznat stečene diplome na Carigradskom univerzitetu. Međutim, to se ne dešava u slučaju Jakova Sumbula. I onda on dovodi Heinricha Schlesingera iz Slavonske Požege, koji ima austro-ugarsku, odnosno diplomu koju monarhija priznaje, i daje mu da na njegovo ime se apoteka vodi, dok on ganja se sa njima, jel, da mu priznaju tu diplomu. Na kraju nisu, i odlazi u tvoju struku, odlazi u zubare i gubi mu se svaki trag. Tako da, ovaj,
1: kao što
0: evo,
1: se zubarim obično gubim.
0: Ja to svaki, tako
1: na,
0: bude.
1: Na federalno radim.
0: E sad, to je recimo prva apoteka, ali prva moderna je ta Eduarda Plejela. Moderna u smislu da po standardima zapadnoevropskih apoteka tog vremena, jel, se otvara sa tim propisima. I jedna od anegdota je tih gepova koje sam ja imao tokom studija, recimo. Mene nikad niko nije rekao da je tu bila prva apoteka u Sarajevu, odnosno u državi. Mi kad smo uselili u prostor u kojem ćemo praviti muzej, koji je bio totalno devastiran, vjerovatno je zato je bio slobodan, ipak je to atraktivna lokacija u starom gradu. Ja sam s majstorima gledao tačno preko puta tu jednu lijepu fasadu, jel sad već je nisam morao dizat glavu, nego mi je bilo u visini očiju, taj lijepi medaljon sa EP slovima. I znao sam u startu da to nije Energopetrol, nego da mora biti nešto starije, jel? I kad smo počeli kopati u zavodu za izgradnju ili zaštitu spomenika, dobili smo vrlo jasno opisano da je tu apoteka Eduarda Plejela bila prva, bla, bla, bla. Tako da, jel, znaju se te neke stvari kod nas, zapisane su negdje, ali ne izlaze na vidjelo ili ih ne potenciramo. Tako da su, eto, opština Stari Grad je imala prve apoteke u državi, od Atara, pa poslije, evo, ti modernih, i danas poznata ta kod apoteka na Čošku, jel, sa onim farmasi.
1: Stoji dan danas na mjestu preko puta pošte Vječna vatra, sad jedan od kafića, nećemo reklamirati.
0: Nećemo reklamirati,
1: pa nek se skonta koji je. Elazar apoteka.
0: Jest, to je inače jedna od ličnosti, ja bih rekao, koje su zaista obilježili pa modernu farmaciju. Jel, period drugog svjetskog rata i poslije drugog svjetskog rata. Magister Samuel Elazar je bio jedna ličnost multilayerska, jel, sa više slojeva, više slojna. Osim toga što je bio jako dobar farmaceut, tehnolog, smišljao je recepture, pravio je raznorazne vlastite pripravke magistralne, bavio se, jel, istraživanjem istorije farmacije. On je napravio elaborat za izradu zdravstvenog muzeja. I sad mi do toga elaborata nismo došli, ali smo poslije, kad se muzej otvorio, mi smo došli do njegovih kćerki, Sonje i Nine, koje bi pozdravio ako nas slušaju ovim putem, i zahvalio se zaista jer su nam u muzeju dali jedno od najljepših eksponata koje imamo. Pisao je na Ladino poeziju, Romansiero, recimo, vrlo poznatu knjigu. E sad, te njegove recepture, on ih je zapisivao i upravo u toj apoteci, ali na Čošku, kod pošte u Čemaluša ulici. Pisao je zelenom tintom, to je bilo upečatljivo, i zapisivao je na raznim komadima papira koji mu se našli na ruci, margine na novinama, notesi i tako dalje. I meni su uvijek govorili za neka stanja, joj, kad bi

0: imali Elazarovu kremu za psorijazu. I okej, to je bila neka urbana legenda samo Elazara, ja znao da postoji ta njegova knjiga, a onda su nam njegove kćerke dale u jednoj kesi sve te njegove sačuvane recepture u rukopisima. I to je za mene bilo jedno nestvarno osjećenje, ja sam to kući vrtio danima i noćima. I onda sam se odlučio i pitao da imamo dozvolu da dio tih receptura objavimo u nečemu što smo nazvali kompendijum Elazari ili zbirka Elazarova zbirka, gdje smo htjeli da u suštini izaberemo zanimljive recepture koje je on smislio i vidimo da li bi se one mogle danas kao takve koristiti. I grupa autora, tu smo bili profesor Alija Uzunović, profesor Saša Pilipović i ja, podijelili smo te materijale i nekako smo išli da radimo transkript ili transliteraciju tog teksta bez ikakvih zahvata uz komentare. I mislim da je to jedan od jako, jako vrijednih publikacija koji zaista pokazuje da je farmacija tog perioda bila vrlo na nivou pa zapadnoevropskih razvijenih apoteka. Recimo, on je radio replike tadašnje Nivea kreme ili pariške neke kreme ili nekih parfemskih mješavina. Tako da, osim onog liječenja, i ta kozmetologija je bila njegova uža specijalnost. Tako da, eto, stvarno smo ponosni, imamo jedan cijeli dio muzeja posvećen Samuelu Elazaru, jer zaista je mnogo ostavio i doprinio istraživanju istorije farmacije BiH.
1: Ono što je interesantno pomenuti, jel, muzej, jel se krug zatvorio, obzirom da ideja Samuela Elazara za muzej bila na mjestu Hastahane, odnosno da. Topal Osman Pašine
0: bolnice,
1: sad je to park Hastahana, on se svim silama borio da se taj objekat nakon izgradnje trenutno aktuelne vojne ili opće bolnice, da se taj objekat ne ruši, objekat se vremenom urušio. A evo, rekao smo da je naš večerašnji gost odrastao u Ljetnikovcu, navratniku, Topal Osman Pašino. Pomenuli smo ljekarše, medicinske knjige i rukopise tradicionalne medicine. I pomenuli smo da BiH kao država, tad se zvala Bosna samo, spaja tradiciju i orijenta i kršćanske medicine, posebno franjevačke i jevrijske, naravno. I priča se malo širi van Sarajeva po Bosni. Livno, Plehan, pa onda ljekarše fra Luke Vladimirovića, fra Jurije Marčinovića, pa fra Dujna, pa iz Kreševa, pa iz Fonjice i tako dalje. Znači, puno ih je. Uglavnom su vezani za samostane. Kako se izboriti da te ljekarše budu naši, bosanske?
0: Sad ćemo promahalati, jel da?
1: Promahalati,
0: da prvi put u eteru zvančno najavimo. Mene su te ljekarže uvijek fascinirale. Prvo zbog toga što su, jel, to same po sebi stare neke knjige sa nekim divnim rukopisima pisane. Vrlo sadržajne, vrlo opisuju šta su ljudi tad, od čega su oboljevali, šta su koristili. I ja sam znao za franjevačke ljekarše. A onda smo napravili jednu konferenciju u muzeju prije dvije godine, gdje smo htjeli da sagledamo kako koja konfesija u Bosni ima tu tradicionalnu ili narodnu medicinu inkorporiranu u pisanim tragovima. I iz te konferencije se proisteklo da je najviše ljekaruša nastalo, koje su nastale na Balkanu, najviše ih je porijeklom nastalo u Bosni. Veliki broj ih je uništen, znatan broj ih je otuđen ili, kako kažu, izmješten iz Bosne. Nalazi se u susjednim zemljama, u arhivima ih, ok, barem znamo gdje su i dostupne su, ali najveći dio ostao još

0: mi smo napravili jedan VR iskustvo koje smo nazvali Pharmaverse ili farmaceutski univerzum, gdje im približavamo iz jednog iz prvog lica, jel, kad stavi VR naočale, uđu u taj Pharmaverse, prođu kroz ove dvije apoteke, prve moderne sarajevske, Plelovu i Schlesingerovu. Čak mogu, jel, da osim gledanja unutrašnjosti, slušanja priče o svemu tome, interaktivno je način da jedan od najvrijednijih eksponata kod nas je jedna bočica za kremu na kojoj je utisnuto da je to štad apoteke, gradska apoteka, Ferhadija Gase, jel, Ferhadija Ulca, i to je nešto što smo stavili da je krema koju oni uzimaju, jel, mogu uzeti i pokušati otvoriti i pomirsati. Ali kraj tog filma je da u ovom trenutku tehnologija ne omogućava, jel, možemo nas odvesti i translocirati u neko drugo vrijeme, ali nam ne može još uvijek prenijeti osjećaj mirisa, tako da oni, jel, mogu uzeti kod nas po završetku te posjete, imaju tu repliku kreme koju smo mi nazvali sarajevska pomada. Jel, nije postojala, izmišljena je, ali smo mi zamislili da bi bilo dobro da postoji takva pomada koja ima, jel, orientalne mirise, domaće biljke, Bosne unutra. Tako da, evo, ja se nadam da će oni, jel, napraviti sljedeći iskorak, pa napraviti nekakvu digitalnu projekciju mogućnosti tog mirisa. Tako da, evo, to je... Ali morali smo misliti o tom, jer definitivno njih više taj 3D predmet nije dovoljen.
1: Priča o farmaciji nastavila se naravno i poslije Drugog svjetskog rata sa modernim tehnologijama i kompanijama koje imamo. Bosna li je podržava svakako muzej na poseban način. Ono što želim i naši slušalci da vide, da posjete muzej, da ponovimo još jednom, Strossmayerovoj ulici, i da vidi u stvari kako se kretao razvoj farmacije u Bosni i Hercegovini kroz istoriju. Mi ćemo se malo vratiti na vratnik, bar muzički,